0: Obstaja na tem svetu že približno 135 milijonov let. Človek se je v zgodovino čebele umestil milijone let pozneje. Spet skozi milijone let je trajal razvoj sobivanja čebel in človeka do te mere, da so ljudje spoznali koristnosti čebel, si jih približali k svojim domovom, pričeli čebelariti in se povezovati v skupine, v društva in tako naprej. Tako je bilo tudi pri nas tukaj v Šentjerneju, ko je bila 6. maja 1906 ob 3. uri popoldne v gostilni gospoda župana Poljanca ustanovljena čebelarska podružnica Šentjernej. O tem, kako je ustanovni shod potekal in kdo so bili prvi odborniki novoustanovljene podružnice, nimamo podatkov. Vemo pa, da je bila podružnica ustanovljena z 20 člani. Tako je do ponovne obnovitve čebelarske podružnice v Šentjerneju prišlo 9. maja 1937. Lahko bi rekli na predvečer druge svetovne vojne, ki je zahtevala še več žrtev kot prva, tudi med čebelarji. Za razliko od obdobja prve vojne, pa čebelarska podružnica v Šentjerneju med drugo svetovno vojno ni zamrla. Kot na primer s čebelarskim društvom Ljubljansko Posavje in s Semiškim čebelarskim društvom. Čebelarsko društvo Šentjernej, kakršnega poznamo danes, pa je bilo povsem na novo postavljeno na občnem zboru, ki je bil 5. februarja 1978 v gostilni Majzen v Šentjerneju. Od takrat dalje so se društvene dejavnosti precej okrepile. Društvo je v letu 1990 organiziralo prvi čebelarski praznik v Šentjerneju z razvitjem društvenega prapora. V letih 1991 in 1992 pa še drugi in tretji čebelarski praznik. Društvo je član Čebelarske zveze Slovenije ter vse od njene ustanovitve tudi član Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja. In smo aktivni udeleženci pri različnih dejavnosti obeh zvez.
1: Sem Tone Simončič iz Šentjerneja sedaj, bil sem pa doma iz Sil pri Šentjerneju. Zelo pomembni za slovensko čebelarstvo so bili ljudje, ki so se intenzivno ukvarjali s kmetijstvom in tudi čebelarstvom. Posebno je znan nam Peter Pavel Glavar, ki je bil doma na Gorenjskem, bil je župnik. Napisal je tudi knjigo na področju, ki se imenuje Rojenje čebel. Ta je kasneje kupil na Dolenjskem v Lanšprežu blizu Mirne kmetijsko posestvo zelo veliko, kjer je bil zelo dejaven, imel je šolo za sadjarstvo, vinogradništvo, posebno pa za čebelarstvo in je okoliške kmete z celega področja učil, kateri so prišli tja. Imel je različne panje, različne oblike, posebno je pa se ukvarjal z čebelarstvom v tem smislu, da je ljudem razlagal delo čebel, njihovo razmnoževanje in že takrat so roje zbirali in jih pošiljali nadalje v druge dele države takratne Avstro-Ogrske. En znan je tudi Johannes Antonius Scopoli. Vsi ti so, dejansko lahko povem, od 1721 do tam do 1788 bili. Scopoli je pa delal v Idriji. Bil je tudi inženir gozdarstva, zelo si zanimal za razne padike za opraševanje. In imenoval je našo čebelo Krajinska čebela oziroma Krajinska sivka.
2: Sem Lojze Kolega, Чебелавите и сън пече в далинега лета, таужен 1979, за една дружина, ки съм ја добил от приятеля Турк Славкота, в захвало за добро нарејено пеколицо за превоз чебеле. Же наследне лето съм наредил леп личен ковински чебелняк за 10 дружин и тако почасил докупувал пания, ширив дружина с първа зрои познаи нарејенци. В часу, ко съм причел чебелавите, е била нарава ше зло радодарна. За чебели паше полия са била скози все лето одета с медовитими цветови. Чебелняк е бил мало премайхен, зато съм наредил ше енега, мало вечега. Такой по превзему функции председника съм обискал все Васильови общини и наготовил да и всаки васи бил чебелняк и по всай ен чебелар. То ми е велико поменило. Искал съм чебелняк с граничи да би го хранил или откупил. Вечина их е била на слабом станю и ще тех ни хотел нище продати. На сеях чебеларска звезда съм опазил, да са се в Словени по регии зачели самосваяти за вечи подарък на защити посамезни сгодовински догодко. Зачели смо се сестанки клуба чебеларю. Зачел съм се писним бабилом съделование за установител регийски звезда. Първи ки е пристопил и бил чебелар Мирко Павлин. На то ще господ Гриль. Първотна побуда е била да се звезда включил туди белокранци. За първога председника смо изволили Миркота Павлина. Он е взел ствар зело ясно. И такой зачел поговор с Жупаном Требнега. Урадни подпис листине установитви регийски звезди Петра Павла Главажа е бил оправлен под станицах дне 16.06.2002. Мирко бил рез зело активен и успешно водил преново капеле на наш пежу. В регийски звезди смо поскрбели за ухранител тега бисера, ки бо тако остав за спомин и опомин нашим занамцем.
3: Най се представим, я съм Мартин Премру из Груча. Чебелар, же кар леп час. Зачел съм чебеларит лета 1991. Od Lojza Hostovga sem kupil prve čebelje družine in sem se tudi takrat kar sredi leta učlanil v Šentjernejsko čebelarsko društvo. Takratni praporščak je izrazil željo, da ne bi bil več praporščak, in ko sem bil jaz tako še mlajši čebelar in vse skup, so me že takrat predlagali, da bi pa bil jaz praporščak naprej. No in on prapor je bil še pri njemu, ampak za takrat za to prvo povorko 91. oziroma 92. leta sem pa že jaz nosil prvič prapor. No in od takrat naprej sem tudi praporščan. Jaz bom malo še predstavil pletrsko čebelarstvo. Tam čebelarimo od 40 do 50 družin imamo. Enkrat več, enkrat manj, saj se vemo kako to čebelarstvo gre. 2006. leta se zaposlil v Pleterjih in sem tudi tam prevzel njihovo čebelarjenje. Dal so mi, da sem bil mentor enemu bratu, Viljemu. On je bil že zelo dober čebelar, strokovno zelo, zelo podučen. Ampak žal je prišlo do nekih naskriži in so ga potem premastili v eno drugo kartuzijo. In tako sem ostal sam. Potem je čas tekel naprej in ko smo delali v vinogradu, sem jaz opazil, da imamo tam en hram in mi padla na misel idejo, kaj pa, če bi mi tukaj si uredili, da bi imeli mi dom.
4: Sem Franc Rabzel, eden izmed bivših predsednikov društva čebelarjev Šentjerni. Moje delo v društvu je najbolj zaznamoval gradnja oziroma rekonstrukcija hrama na Pleterskem hribu, kajti v društvu se je pojavila že takoj ko sem nastopil mandat, želja po nekem skupnem prostoru. Čebelari smo se družili po gostilnah, menzah in podobnih prostorih. Nismo pa imeli nekega svojega prostora za sestanke, druženje in pa piknike. Kartuzije Pleterje je spremljovalec čebelarske društva Šentjerni. Prav iz Kartuzije Pleterje je prišla preko našega čebelarja informacija, da je možno dobiti uporabo hram na Pleterskem hribu. Seveda člani in pa seveda posebej pa upravni odbor je to stvar takoj zagrabil in smo si šli ogledati situacijo na Pleterskem hribu. Kmalo potem so se začela pripravljalna dela in akcija je takoj stekla. Moram pa reči, da je za to idejo, da bomo imeli končno čebelari neki svoj prostor, društvo kar nekako zaživelo. Na delovne akcije smo povabili čebelarje in praktično ni bilo negativnega odziva. Udeležba je bila zmeraj zadovoljiva in stvari so hitro stekle. Potem pa nam je Kartuzije Pleterja omogočila, da smo z njihovih logov dobili lepe klopi za zunaj, za druženje na prostem. Tako je bilo za silo obnovljeno, sicer dela to še čakala, kaj naj bi še bilo potrebno za narediti, vendar so v hramu že potekala sestanki upravnega odbora in pa posamezna izobraževanja. Tukaj je bilo tudi nekaj letnih srečen članov, tako zvani smo se dobili na pikniku in moramo reči, da kljub temu, da je bil hram na področju tišine, so bili člani vsi izredno zadovoljni. Zlikovci ali Zlikovec je v januarju 2011 hram zažgal, kajti on je komplet v zgoru, ker je bil lesen. Ogen je pogoltil vse, kar je bilo v hramu, med drugim tudi stare in zelo dragocene panske kočnice iz samostanske dediščine, ter leseno spominsko darilo, ki so ga šentjernejskim čebelarjem na srečanju leta 2007 podarili njihovi čebelarski prijatelji iz Poljske.

0: Jaz sem Lojze Hosta iz Sil, pa še pri meju. Če belarim dejansko od svojega 6. leta naprej, ko mi jata dal prvi panj in so potem skup čebelarila do njegove smrti 88. leta. Ko sem nastopil, ko so me zadolžili predsedovati čebelarskemu društvu Šentjernej, začeli smo pripravljati razvitje tega našega praporja čebelarskega društva in smo ga potem na prvem čebelarskem prazniku leta 1990 tudi razvili. Dejansko je bil prvi čebelarski praznik pripravljen v sodelovanju z turističnim društvom Šentjernej. No, na tem prazniku je bil razvit prapor, ki je simboliziral naš kraj, se pravi motiv za to je pripravil akademski slikar Lojze Čemažar, se pravi čebeli koš, na vrhu koša je pa šentjernejski petelin, okoli njega pa čebelce letajo. To je nekak simbol našega društva. No, drugi čebelarski praznik je bil poorganiziran naslednje leto, v začetku maja meseca, kjer smo prav tako organizirali povorko od starega sejmišča pa do dvorišča osnovne šole Šentjernej. Tretji čebelarski praznik je bil pa 1992 in sicer je bil pa organiziran na placu Šentjernej.
1: Moje ime je Vinko Sajcl, prihajam iz Uršnih sel. No, s čebelarstvom sem se začel ukvarjati že v rani mladosti, doma je oče imel tudi čebele, čebenak z okoli 200 a že pani, tako da s čebelarstvom odraščam že od rane mladosti. Tako da najbolj mi je ostalo v spominu, ko sem v mladih letih po gruntu, pravzaprav mi oče povedal, da trote pa lahko lovim po satu, pa ga tudi zagrabim, tako da troti pa ne pikajo. No in potlej sem nadaljeval z njim, tako da sem se preučil tega čebelarstva. No in pa malo kasneje sem se tudi učlanil čebelarsko društvo na ovo mesto. No in kasneje, ko sem se pa poročil v Šentjernejski konc, v gradišču živim, no se pa še dobro spomnim, je predsednik tadani Šentjernejskega čebelarskega društva, tudi kolega Alojz, prišel do mene, kjer sem jaz takrat že imel prikolico prevozno za osebni avtomobil, ki on je pa ravno eno povorko pripravljal za Jernejevo, pa je rekel, zakaj ne bi še ti tvojo prikolico za avtomobilem vlekel prek Šentjerneja, no je, ampak tudi s polnimi panje čebel sem takrat jaz pelo in smo vdili eno veliko povorko. No in to je bil moj začetek, pravzaprav takrat sem se tudi učlanil v čebelarsko društvo Šentjernej. Takrat se je začela kolektivno blagovno znamko uveljavila, to se pravi za višjo kakovost medu v Sloveniji. Takrat sem tudi pristopil na čebelarsko zvezo kot terenski svetovalc. No in tega svetovanja je bilo kar precej, no pa tle se je iz te kolektivne blagovne znamke naprej razvila SMGO, to se pravi naslednica kolektivne blagovne znamke, no in še danes sem terenski svetovalc na tem področju, tako da lansko leto pregledal tam okoli 800 vrst medov, tako da pomagam določati vrste medov. Čebelarjem, oni so tisti, ki dokončno rečejo, kakšen med je, samo z meritvenim, zba s pokušanjem in vizualnim in zakusi, pa te lahko določiš vrsto medu.
2: Moje ime je Pavlič Anton, izhajam iz Orehovce, s čebelarstvom se pokvarim iz konč šole sem začel, sem mene dva pajnička, pa se je to nadaljeval. Ko sem šel v vojsko, 1969, sem jih imel 6 družin, pa mi pa sestra to štimala in skrbela, zato ko sem se vrnil, jih je bilo 10. In tako se je to nadaljeval. Ko sem se vrnil, sem se res poglobil v to zadevo in marljivo skozi čebelaru in štimal. Tako da tam 72 leta sem imel 24 družin. Zdaj pa čebelarem tam se k okrog 30 družin imam še, so lepe in ustrajim s tem in štimam, kar imam pa veselje že od mejhnega in mislim, da jih bomo do zadnjih dni. Je pa res, da sem o tudi svoje spremljevalko, ki mi je skozi spremljala in pomagala, drugače to tudi ne bi šlo. In sva pevala in pač tako je, ustrajima še na tem. Glede prevozništva, prvi smo šli v Bosansko Gradiško na Repico. Dalj smo se pri Tomšiči, pa išlo ni šest kamionov dalj. In pridem se peljamo dolj, lepo išlo, pridemo dolj, parkiramo. Čez 500 hektarjev bo Repice na nemest. Ker zjutraj to odprema, to je šmrcelno ven. In pa smo to postelj, te 14 dni so bili tam malo bolj. Bilo je pa polno kamionov, bili so nas zelo veseli, ker veliko so dali tudi Hrvatje na to. Ko smo dolj prišli, pa so rekli, biče dobra bera, kjer ima dosta pčela.

Jesam pa Slavko Juliš iz Šantaneja. Doma sam bio iz pristave. Na duše mi je stricke imao tam u pristavu će bilje dva kamiona, pa šen će brnak. Jesam hladu k njemu u nedelje popovdne. Mao gledat kako on to pregleduje. Rekao se na duše na čibilcem. Pa sam šupa 40 galeta na Marov k Krhinovi. Sam kupio 3 roje, pa sam pozačio. Počas sam povećuvao čebeljnjak, sam bio na jemu pred Kastelčevi, u krugu 20 družin, 30, pa sam pa kamion kupio. Še je kolega Tonarda Pavlića, pa smo sad pol naložila, pa smo šla za Bosnu na Repicu. Pa je pa 14 dni smo to šli stočit, pa premaknit na Akaciju. Tam je bilo pa spite ne 14 dni, tako da smo na Akaciji so pa prinesli kar lepo na Repici, fajn zrihtali. In tam po 14 dneh smo pa odpeljali domov, pa stočit, pa smo šli pa na Kostanj, ta prvo. Pa pa še v Čivske poljane smo parkrat peljali na Hoju, pa je enkrat v Crni Luk, pa v Delnice. Pa smo pa tudi v krug, včasih dol v Šutno na Kostanj, tam je bilo neverjetno. Je bera vrhunska, ki je notu v eni jami in je z vseh strani sam Kostanj. Pa voda je bila zraven, pa tako da je bilo krasno. No, pa pa, ko se je to končal v samosvojitu, smo pa mogli doma ostati, nismo mogli več na Hrvaško. In tako sem si čebeljnjak postavil v Žerevinu, tam sem obružene eni 5 let. Potem sem pa poštudiral, da ima žena hosto na Mokrem Pulju, ki pa še bolj vrhunska lokacija, pa sem pa premaknil na svoje, tako da zdaj pa tam imam stacionarno. Čebeljnjak je za 36 družin, imam pa tam okrog 20-25 jih nekaj zdržujem. Včasih, ko smo vozili, smo bili, jaz sem bil kooperant Medexa tudi, vse, kar sem predelal, sem prodal k njim. To je bilo krasno, pa takrat je bil med tako cenemu, ker si je računal, mere se rekli 3 kg platkorja za 1 kg meda. Zdaj je to vse drugače.

0: sem Lojze Hosta iz Jel pri Šentjerneju. Leta 83 sem začel pa s prevozništvom. Z očetom smo imeli okoli 30 panjev in sva nekak razmišljala, kako bi kaj več predelali medu. Smo nabavili še 30 panjev in sem nabavil en star kamion in ga predelal za prevoz čebel. Začeli smo tam 27. aprila, ko smo šli na Repico. Jaz sem šel dol v Staro Petrovo selo, to je Slovanskega broda še naprej. To je bila Repica, tam smo pač lepo nabrali, čebile so se pomogle. Naprej smo šli potem ali Đurđevac ali Daruvar, to je bili smađarske meje, ali pa tudi Bjelovar. Na teh naftnih opuščenih postajah smo imeli stojišča. No, iz Akacije smo šli po navadi v Jasenovac, kjer je bila Amorfa. Iz Amorfe smo šli v Bosansko Kostajnico na Kostan. Iz Kostajnice smo šli potem pa domov na Kostan. Od doma smo šli potem pa za hojo ali pa smreko, kjer je pač kaj medelo. Po navadi je bilo to ali Dolenjske Toplice ali Bilgorski Kotor ali pa celo Delnice ali pa tudi gor Gorenjska, Sivška dolina ali pa Pokljuka. Tudi na Primorsko včasih je potegnjena, tam je bilo bolj Akacija sicer, ali pa v Akacijo smo šli tudi Prekmurje. Po hoji se je pa odprla še paša jesenska res v Liki in pa na Velebitu Vrisek oziroma Žepek. To je bila zadnja paša in se spomnili, da smo pripeljali 10. septembra, če bili nazaj domov. To je bila popotovanje skozi sezono čebelarsko. Se spomnim, ko sem potem leta 1991, ko se je zaprla hrvaška meja, ko so se celi te nemiri dol pri Kutini, pa tudi v Daruvarju, pa v Bosanski Kostajnici, so tam celo enem zažgali Slovencu kamion, meni se zaprli 12 panjev spodnjih, smo mogli bežati dejansko od tam. No, se spomnim, ko sem domov prišel, nisem znal čebelar, ker čebele spomladi gredo na roj, ker nemaj kaj delati. Tam so pa dejansko imeli dovolj dela, skozi smo jih zaposlili, paše so bile obilne in so čebele res delali, se razvijale in tudi prinesle veliko. Zdaj smo tukaj izbrani trije prevozniki, ki smo takrat bili aktivni v prevozništvu.
1: Se spomnim, ko smo prvič peljali v Gradiško, pa pridemo zjutraj dol, pa so bili en že pred nam in to je bil s testem, kaj že to vojaški avto. James je pripeljal na hladne paje in to Herceg-Novec. In to na pet štuku, na pet etaž. Jaz povem, ko sem zjutraj, ko smo tam midva odprla, lepo so letali, vse v redu, ampak ko sem pa test zagledal, ki iz testga šlo, to je bila šoba, kaj spravim, 40x20 je bila odprtena, ampak čez vse letali sem rekel, pet etaž pa čist polnih čebil, ko so šli ven. Ne to. Pa mi pa zanimal, pa smo pogledali malo z vrha Kuvajto, čist polnih pet etaž je bilo žval denutr. Tako da to mi je bilo nekaj nemogočega, nekaj nam ne briko, ne?
2: Fajna, je letelo ven toliko zadnje po strani kamiona.
1: To ne moreš.
2: Ja, to
0: so bili čaplinci močni. Čaplinci smo rekli, ne, so bili močni čebelari.
1: Veliko Herceg-Novci, ne?
2: Ja.
0: No, tam. Ti so bili znali zelo. Tako da so bili res veliki čebelari.

0: Ozu s autom uz jednom, jest pa kamion in vidim avto zadaj levo pa desno, pa levo pa desno, se rekel, pa te speh, ne. Pa sem ustal, pa sem mu trgal vejca akacije, pa sem mu dal noter, a te, vidite, povohat to, bo ves malo poževal, se rekel,
1: ja, ja,
0: tako po čebirice,
1: ja,
0: pa smo šla naprej.
2: Pa gremo naprej.
0: Ja, to je bilo kar naporno, ja.
2: Ja, ja, ne vem, smo peljali tudi, da je Tarokšič je imel dva kamiona, pa je peljal v Ciglenico tle v Popovača. Pa je rekel, če bi šel enkrat pomagat, to očete. Nekaj pa, pa bom, smo šli v štiri, po štiri že zjutraj dol. Jaz sem en kamion sam stočil, one dva pa po dva. Ker oni so pretočili dva dni, pa jih je bilo osem. Takrat je bilo pa nas pet, šest. Pa sem en dan vse stočil, pa natočili smo 2400 kil. Mi da smo peljali zvečer domu. Pa do mraka smo, v mrak smo že malce nadijo,
1: ja.
0: Ja, ja. Drugače je bilo pa z domačeni vedno lepo se srečati, ne. Tako, če smo bili čez noč dol, ne. Smo bili taki gostoljubni ljudje, res.
1: To pa sigurno.
0: In ko sem nekaj meda pa tako dal, on je pa Janitino, ne.
1: Ja, ja, ja.
0: Je bilo izredno prijetno druženje z njim.
1: Ne, ne, ne.
3: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.
1: Vroče so sanje, ko se prikradeš vanje. Vroče, da

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radia Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v sredino jutro, danes je 17. junij. Danes jutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa bodo od 26 do 30 stopinj Celzija.

se prebuja. Za mano je noč, pred mano je zlato nebo. Jugasta cesta se spušča z ljubilja v dolino. Radio poslušam, fantje slovensko pojo.

cesti sledim, ki me vodi čez lepo Gorinsko. Lepa so polja, hribi in male vasi. V Kranju ustavim, popijem skodelico kave in željno prisluhnem,

Na izredni seji državnega zbora so poslanci sprejeli novelo zakona o lokalnih volitvah, s katero se občinam vrača možnost samostojnega odločanja o organizaciji volilnih enot v krajevnih, vaških in četrtnih skupnostih. Novela prinaša tudi spremembe glede volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Enotna volilna enota daje prednost gosteje poseljenim območjem, kjer večje število volivcev lažje odloča o sestavi svetov krajevnih in vaških skupnosti. Posledično bi lahko manjši kraji ostali brez ustreznih predstavnikov, kar bi vplivalo tudi na uravnotežen razvoj občin. Sprejeta novela se občinam ponovno omogoča izbira. Same se bodo lahko odločile, ali bodo volitve v ožjih delih občin izvajale v eni volilni enoti ali v več volilnih enotah, kot je veljalo pred spremembo zakonodaje leta 2024. Takšna rešitev krepi samostojnost lokalnih skupnosti in jim omogoča prilagajanje volilnega sistema lokalnim potrebam, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Več o novicah doma in po svetu pa seveda v naših prvih jutranjih poročilih točno ob 6. uri. Dobro jutro!

tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlado.

Med pandemijo koronavirusa je Berlin podjetju, ki upravlja Artemis, največji bordel v nemški prestolnici, plačal najmanj 1,75 milijona evrov državne pomoči, kažejo podatki iz registra transparentnosti, ki ga je analiziral nemški časnik Bild. Bordel, ki se nahaja v bližini berlinskega semišča, je že leta predmet sporov z mestnimi oblastmi zaradi načrtov za širitev objekta, pa tudi zaradi policijske racije leta 2016, po kateri se je morala dežela Berlin opravičiti vodstvu Kupleraja. Po podatkih, ki jih je objavil Bild, je podjetje Artemis GmbH med pandemijo prejelo sredstva prek več programov državne pomoči namenjenih gospodarstvu. Avgusta 2020 je bilo upravljavcu bordela izplačanih 124 tisoč evrov, decembra istega leta 187 tisoč evrov pomoči za kritje fiksnih stroškov. Naslednje leto marca je prejel 626 tisoč evrov, junija pa še 513 tisoč evrčkov. Artemis GmbH je zadnjo pomoč prejel junija 2020 še 300 tisoč evrčkov. Piše pa Insider. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, več o novicah doma in po svetu, pa v naših prvih jutranjih poročilih točno ob 6. uri. Dobro jutro.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

6 je ura, čas za prve jutranje novice na Radiju Sraka. Domaće novice. U Petrolu so zavrnili namige, da bi bili na kupi delnic družbe, ki so jih pred petkovo spremembo regulacije cen naftnih derivatov z dvigom zgornje dovoljene marže opravili člani vodstva družbe, povezani z razpolaganjem z notranjimi informacijami oziroma s privilegiranim dostopom do nejavnih podatkov. Ob tem pisanju so se v medijih in delu politike pojavila ugibanja oziroma namigi, da bi lahko šlo zlorabo notranjih informacij, še posebej glede na pretekle objave o dobrih povezavah med Petrolom in njegovima pomembnima lastnikoma, zakoncema Darijem in Vesno Južna, ter trenutno vlado oziroma parlamentarno večino. Obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je bil zavržen, ker se je Tonin skliceval na poslansko imuniteto, so potrdili za Pop TV na SDT. Izločitev kazenskega postopka zoper Tonina je do odločitve Evropskega parlamenta v njegovi imuniteti predlagalo tožilstvo. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek bo danes ob Veroškovi ulici v Ljubljani odprl center za razvoj podobnih bioloških zdravil. Center bo po načrtih postal ena od Sandozovih ključnih lokacij za razvoj tovrstnih zdravil, skladno s prvotnimi napovedmi pa naj bi prinesel 200 zaposlitev. Ob letošnjem svetovnem dnevu boja proti dezertifikaciji, degradaciji tal in sušam pri Združenih narodih v središče pozornosti postavljajo pomembno vlogo pašnikov. Ob tem pozivajo k večjemu priznanju njihove gospodarske, ekološke in kulturne vrednosti ter tudi k obsežnejšim naložbam v obnovo degradiranih pašnikov. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane. Še pred sprejemom ministrov se bosta predsednica in premier na krajšem pogovoru srečala na štiri oči, so sporočili z urada predsednice republike. Na tuje. Izraelska vojska je včeraj izvedla nove napade v bližini Nabatije na jugu Libanona, v katerih so bile ubite najmanj štiri osebe, poročajo libanonski mediji. Izrael z napadi nadaljuje kljub dogovoru med Združenimi državami Amerike in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi konflikt v Libanonu. V Izraelu so bili sicer kritični do dogovora. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič trdita, da za Izrael dogovor ni zavezujoč. Tako premier Benjamin Netanjahu kot obrambni minister Izrael Katz pa sta dejala, da bodo izraelske sile ostale na položajih v Libanonu, Siriji in v Gazi, dokler bo to potrebno. Ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč je odpravljena, je danes sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra Majid Taht Ramanči. Po poročanju iranskih medijev je več iranskih tankerjev in drugih plovil obnovilo plovbo na območju po dogovoru z Združenimi državami Amerike, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Združene države Amerike in Iran bosta dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu podpisala v petek v švicarskem letovišču Birkenstock, je potrdilo švicarsko zunanje ministrstvo.
Po podpisu se bodo začela pogajanja o končnem sporazumu med sprtima stranima, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program. Ruska bojna ladja je včeraj proti jahti, ki je v Rokavskem prelivu plula pod britansko zastavo, izstrelila opozorilne strele, potem ko naj bi se jahta približala fregati, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Opozorilni streli niso povzročili škode, tudi poročilo o žrtvah ali ranjenih ni bilo. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se po navedbah diplomatskih virov včeraj na vrhu v francoskem Evianu dogovorili, da bodo z dodatnimi energetskimi sankcijami okrepili pritisk na Rusijo, da bi s tem končala vojno proti Ukrajini. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je dodal, da bi Združene države lahko kmalu obnovile sankcije na rusko nafto. Sport. V italijanskem Sondriju se bo danes začela 89. kolesarska dirka po Švici. Letos bo za voljo krčenja stroškov krajša z vsega 5 etapami, na njej pa bo nastopil slovenski as Tadej Pogačar. Tako kot njegov rojak Primož Roglič bo lovil manjkajočo dirko v široki zbirki zmag na etapnih preizkušnjah. V Velenju pa se bo danes začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Natanko 141,3 km dolga trasa bo kolesarje peljala od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine, kjer je kljub malce razgibanemu profilu pričakovati sprint vsaj večje skupine, če ne celotne glavnine. Prvo od skupno 5 etap se bo pričela ob 12:15 in končala okoli 3:30 kasneje. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna. O 5 je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno 16, Črnomelj 16, Celje 15, Kočevje 12, Kredarica pretežno oblačno 7. V Cerkljah ob Krki jasno pri 16, Maribor pretežno oblačno 15, Brnik zmerno oblačno 14, v Portorožu jasno pri 17, enako v Novem mestu. Ljubljana pretežno oblačno 16, Murska Sobota zmerno oblačno 15, v Postojni in Slovengradcu pa megla pri 14 stopinjah Celzija. Še na ceste je že počilo, na Vipavski hitri cesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Nanosom in Vipavo pred predorom Barnica proti Vipavi. Zastoji so pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. In če tudi vi opazite kakršnokoli posebnost v prometu, dobrodošli na brezplačni telefonski številki Radija Sraka 080 7199. Pokličite ne le, ko bo šlo prepočasi. Tudi, ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo, seveda. To so bile prve jutranje novice na Radio Sraka frekvence 94,6 MHz. 6:09 je bila ravno kar ura.

0: Tako, prav prijetno, dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V temle sredinem jutru, poletnem jutru na valovih radija Sraka bom z vami. V temle dobu dnevu Darko Povše. Tako kot vsako jutro pričenjamo z vašimi glasbenimi željami. Nicelen 33 22 100 lahko studio afnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. A kar gremo? No, pa pojdimo.
1: Dobro jutro.
0: Halo? Tukaj me nekaj draži. Halo?
2: Dobro jutro, Darko.
0: Daj pa bo. Nekaj mi je odmela.
2: Zdaj pa ratalo.
0: Dobro jutro, Majda.
2: Dobro jutro, kako ste?
0: Evo, vsaj smo navajeni, se mi zdi, bolj smo navajeni delati kot počivati, a ne, Majda?
2: Ja, to je pa res.
0: To se bo, v povprečju kmalu spremenilo, se mi zdi,
2: ja,
0: da...
2: Ja, to se bo res.
0: Da, tako, kako kaže, bo vrak si ga vidi. Dobro, da ne bova videla, kam bo šel ta svet.
2: Tako je, sere.
0: Kaj bova zaigrala, Majda?
2: Mati mogoče ensemble Maksa Kumra, enkrat se živi, kako bi smo želeli naslov. Saj bi smeli, da je prav tako.
0: Ba, evo, preverimo takoj, če je, če bolo, tam Kumr, nekje sem, dobro ste zadeli, v piko.
2: Sem zadelo v prvič, ne?
0: Evo.
2: Darko?
0: Ja.
2: Lepo vas pozdravljam na Sakico, v moje sosede, pa vsem, ki me poznajo.
0: Pa lep dan, nejte, Majda.
2: Bom, hvala lepa, pa adio.
0: Hvala, adio, srečno.

0: pa še res je, kratek je življenje, če samo kaj, ko to ponovadi ugotovimo malo prepozno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, Vida, dobro jutro. Danes vam bo vroče.
1: Bo res, menda.
0: Boste se morali, imate kakšno oreng senco tam pri hiši? Kakšen oreh?
1: No, je, še do povdne je senco tukaj.
0: A, pa je, da, ja, do povdne ni tako vroče, popovdne je bolj.
1: Popovdne bolj, ja. Da, da.
0: Če ne pa kakšno čebrica, pa mrzlo vodo, pa noter vsest.
1: Ne bolj bi bilo, ja.
0: Kaj vam zavrtimo danes, Vida?
1: Ja bi pokazal na rdeče vrtnice.
0: Rdeče vrtnice, teh je imamo, tega imamo zelo veliko. Kdo to prepeva? Od Simone Weiss, mislite?
1: Ne bo še bilo.
0: Evo bo, rdeče vrtnice, ja, od Simone Weiss. No, Vida, lep dan, poskrbite zase, da vam ne bo prevroče.
1: Ja, bom skos noter.
0: Tako, pa pit bo treba nekaj.
1: Tudi, ja.
0: No, dobro. Ne ta kratkega, ta dolgega. Dobro, hvala za klic, Vida, lep dan.
1: Ja, imam lep dan.
0: Adijo, srečno.
1: Adijo, srečno.

0: 26 minut. Še ostalo časa za vaše glasbene želje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko.
0: O, Majda, dobro jutro, Majda. Tudi v sredo smo se že zbudili, evo.
1: Ja, tako je.
0: Kako se boste pa vi spopadli z vročino danes, pa prihodnji dni?
1: Hvala Bogu, imam klimo, tak da bo šlo.
0: Boste zmagali?
1: Ja, upam.
0: Dobro. Zdaj smo že dosti dolg na svet, nekaj bi smo se pa že lahko naučili v tem času.
1: Tako je, ko nikoli ni bilo take vročine, ko zdaj ne.
0: Ja, vedno, ja, in včasih smo hodili po snegu do pasu, pa po vrhu, ja. Pa po vrh snega smo hodili, pa se ni udiralo, to so zdaj samo še spomini.
1: Tako je.
0: Kaj bova zdaj igrala, Majda?
1: Jaz bi pa imela danes kamnito hišo od Šentviških Slavčkov.
0: Tam je lep hlad notri.
1: Ja, res je.
0: Dobro, Majda, lep dan, hvala za klic, pazite na se.
1: Tudi vam, lep dan, gospodarko, pa nasvidenje.
0: Srečno, Majda, nasvidenje.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dijaki srednje šole so bili v šoli v naravi na poletnem taboru. Učiteljica telesne vzgoje zbere razred ob jezeru, jih nekako umiri in prične razlagati.
3: Sedaj bomo pričeli s praktičnim delom učenja potapljanja. Prosim za resnost. Kdor se po 10 minutah ne bo vrnil na površino, bo dobil negativno oceno.

Și din 40 minut în, aha, se vedea, horoscop în pripomočky, како бити бол успешен в današnjem dnevu. Овен, ваш тренутни положај вас бо справљав незадоволство, се бусте имели обчутек да се пред вами појавља видно већ овир. Желели си бо сте варности, миру ин бол јасних одговоров. Ker stvari ne bodo šle tako gladko, kot ste pričakovali, boste začeli razmišljati o novih rešitvah. Bik, notranji nemir boste najprej poskušali skriti, vendar vam to danes ne bo najbolj uspevalo. Bolj boste občutljivi na bližino, zaupanje in iskrenost ljudi, ki so vam pri srcu. Če se boste nekomu odprli, boste presenečeni, kako dobro vas bo razumel. Dvojčka, ker znate stvari običajno hitro obrniti v svojo korist, boste tudi danes iskali najboljšo pot iz določene situacije. Če boste naredili napako, jo boste lahko popravili, vendar bo za to potrebna iskrenost. Rak, resnica in laž se vam bosta danes prepletala bolj, kot bi si želili. Vse boste doživljali zelo osebno in intenzivno. Vezani boste bolj pozorni na odzive ljubljene osebe, samski pa boste iskali družbo, kjer vam ne bo treba ničesar dokazovati. Lev, strajnost vas bo gnala naprej, čeprav okoliščine ne bodo povsem stabilne. Ob vplivu lune v raku boste določeno idejo branili bolj čustveno, kot boste pripravljeni priznati. Če boste na delovnem mestu preveč trmasto vztrajali pri svojem, lahko spregledate boljšo možnost. Devica, v vas se bo prebudil nov zagon, ki ga boste lahko lepo usmerili v ustvarjalnost in samozavestnejše nastope. Bolj odprti boste za ljudi, ki vas podpirajo in vam dajejo občutek topline. Znali boste povezati svoje želje z dejanji. Tehtnica. Na delovnem mestu se lahko pojavi oseba, ki bo vaš vsak dan prinesla novo dinamiko. V ljubezni boste precej odporni na spremembe, čeprav bodo določeni premiki potrebni. Pri financah pa bodite pozorni, da si težavne ustvarjate sami. Škorpion. Poslovno srečanje ali pogovor vam lahko danes prinese precej več koristi, kot boste sprva pričakovali. Lažje boste pogledali na situacijo z mirnejše strani in se nehali obremenjevati z malenkostmi. Okoliščine se bodo predstavili v bolj prijetni luči, če boste ostali sproščeni. Strelec. V ljubezni boste danes hitro zaznali, če vam druga stran ne vrača toliko topline, kot jo pričakujete. Lahko se odprejo stare čustvene rane, tudi če si tega ne boste želeli priznati. Vezani boste od ljubljene osebe pričakovali več. Kozorog. Nesporazumi vas lahko danes hitro iztirijo, predvsem zato, ker ne boste poznali vseh okoliščin. Bolj boste občutljivi na ton pogovora in na občutek, da vas nekdo omejuje. Na delovnem mestu vas bodo dolgo časila pravila, ki se vam bodo zdela nepotrebna. Vodnar. Z malo truda boste lahko povezali več področij svojega življenja in naredili korak naprej. Nekaj se bo začelo sestavljati bolj logično, kot je bilo videti na začetku. Pomembno bo, da ostanete odprti za nove možnosti. In še ribi, več pozornosti boste danes namenili ljudem, ki imajo posebno mesto v vašem življenju. Boste bolj nežni, nostalgični in pripravljeni obujati prijetne spomine. Samskim se lahko odpre zanimivo ljubezensko dogajanje, vezani pa boste hrepenili po več bližine. Tako, to so nam za danes imele povedati zvezde. 6:45 minut je ura. Naj bo vaš dan lep, pomagajte si ga narediti lepega in evo, pričenjam že jaz z enim lepim, prisrčnim, dobro.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12.30 in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo.
4: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM-u že diši po poletju in dodatnih ugodnostih. Junija vas ob nakupu izdelkov sončne kozmetike v DM-u nagradimo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

V novi številki tednika Kmečki glas pišejo, da so pred 33 leti slovenski kmetje s traktori zaprli mejne prehode. V vodniku obujajo spomin na največji kmečki protest in se sprašujejo, zakaj kmetje tudi danes niso zadovoljni svojim položajem. Pišejo tudi o obsežni škodi, ki jo je na kmetijskih površinah povzročilo nedavno neurje, ter o napovedani pomoči prizadetim. Želimo vam prijetno branje tednika Kmečki glas.

Sedem je ura, prisluhnimo jutranjim novicam. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo vztrajal vsaj do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija. Na Goriškem in v Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več. V Petrolu so zavrnili namige, da bi bili nakupi delnic družbe, ki so jih pred petkovo spremembo regulacije cen naftnih derivatov z dvigom zgornje dovoljene marže opravili člani vodstva družbe, povezani z razpolaganjem z notranjimi informacijami oziroma s privilegiranim dostopom do nejavnih podatkov. Ob tem pisanju so se v medijih in delu politike pojavila ugibanja oziroma namigi, da bi lahko šlo za zlorabo notranjih informacij, še posebej glede na pretekle objave o dobrih povezavah med Petrolom in njegovima pomembnima lastnikoma, zakoncema Darjem in Vesno Južna, ter trenutno vlado oziroma parlamentarno večino. Obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je bil zavržen, ker se je Tonin skliceval na poslansko imuniteto, so za Pop TV potrdili na SDT. Izločitev kazenskega postopka zoper Tonina je do odločitve Evropskega parlamenta o njegovi imuniteti predlagalo tožilstvo. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek bo danes ob Veroškovi ulici v Ljubljani odprl center za razvoj podobnih bioloških zdravil. Center bo po načrtih postal ena od Sandozovih ključnih lokacij za razvoj tovrstnih zdravil. Skladno s prvotnimi napovedi pa naj bi prinesel 200 zaposlitev. Po svetu. Izraelska vojska je včeraj izvedla nove napade v bližini Nabatije na jugu Libanona, v katerih so bile ubite najmanj 4 osebe, poročajo libanonski mediji. Izrael z napadi nadaljuje kljub dogovoru med Združenimi državami Amerike in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi konflikt v Libanonu. V Izraelu so bili sicer kritični do dogovora. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič trdita, da za Izrael dogovor ni zavezujoč. Tako premije Benjamin Netanjahu kot obrambni minister Izrael Katz pa sta dejala, da bodo izraelske sile ostale na položajih v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno. Ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč je odpravljena, je včeraj sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra Majid Taht Ravanči. Po poročanju iranskih medijev je več iranskih tankerjev in drugih plovil obnovilo plovbo na območju po dogovoru z Združenimi državami Amerike, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Združene države Amerike in Iran bosta dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu podpisala v petek v švicarskem letovišču Birkenstock, je včeraj potrdilo švicarsko zunanje ministrstvo. Po podpisu se bodo začela pogajanja o končnem sporazumu med sprtima stranema, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program. Memorandum o razumevanju med Združenimi državami Amerike in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, med drugim predvideva, da naj bi Washington Teheranu plačal 300 milijard dolarjev za obnovo po vojni
in sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev. Izhaja iz kopije tega dokumenta, ki jo je včeraj objavil saudski medij Al Arabija. Šport. V italijanskem Zondriju se bo danes začela 89. kolesarska dirka po Švici. Letos bo za voljo krčenja stroškov krajša z vsega 5 etapami, na njej pa bo nastopil slovenski as Tadej Pogačar. Tako kot njegov rojak Primož Roglič bo lovil manjkajočo dirko v široki zbirki zmag na etapnih preizkušnjah. V Velenju pa se bo danes začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. In obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Ob 6. uri je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno in 17 stopinj, Črnomelj 16, Celje 15, Kočevje 12, Kredarica zmerno oblačno 6. V Cerkljah ob Krki jasno pri 16, v Mariboru pretežno oblačno pri 15, na Brniku zmerno oblačno pri 15, Portorož pretežno jasno 17. Pretežno oblačno in 16 stopinj v Ljubljani, v Murski Soboti v Novem mestu, Postojni megla 13, v Slovengradcu pa oblačno pri 14 stopinjah Celzija. Na ceste... Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, pa za tovorna vozila pa čez Črnomelj. Torej, zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Drugače imamo zastoje na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji na Primorski avtocesti med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na Ljubljanski južni obvoznici od juga do centra v smeri Kozari. Promet je povečen na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljane zaradi okvare vozila oviran promet. In če opazite vi še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 8071 99. To so bile jutranje novice. 7 in 8 minut je bila ravno kar ura.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

7-15 минут, гремо листат часописа. Najprej slovenske novice. Na prvi strani morilcu vzeli starševske pravice. Goran Ilikič, ki je surovo umoril Marino, si ne zasluži več biti oče. Ker se ni mogel sprijazniti z ločitvijo, je razbil vrata in jo zabadal do smrti. 100 000 evrov od njega terjata hčerki. Da. Ogenj vzel več družinam stanovanje na stranih 4 in 5, gasilcem je delo oteževal radovednež z dronom. Pa o Fridi na strehi. Ne vem kakšna Frida, ampak slovenski super računalnik. Pa še na strani 9 o zapečkarski generaciji Z. O mladih, ki zaradi, kot so rekli, za pečkarstva postajajo vse manj sposobni v različnih stvari. No, o tem piše pa tudi dr. Gregor Starc, vodja športno-vzgojnega kartona v dnevniku. Kaj je zapisal? Otrok, ki se manj giba, ne izgublja le moči, koordinacije in vzdržljivosti, ampak tudi pozornost, vztrajnost in pripravljenost na miselni upor. No, evo. Na prvi strani še omenjem nadzoru. Slovenija je odpravila nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, a popolne vrnitve k neoviranem Schengenu še ni. Italija kontrolo na meji Slovenijo nadaljuje do decembra, Avstrija pa do sredine septembra. Ja, tako. In še pa sličica, voditelji G7 so se strinjali, da Rusija v vojni ne zmaguje. No, glavno, da se strinjajo. In še današnje delo, 300 največjih. Pogledali smo, kdo ustvari največ prihodkov, dodane vrednosti, dobička in kdo največ zaposluje. A zanimivo bo to brati, zanimivo bo to čitati. V rubriki Aktualno na strani 2 obisk skrbi proevropsko Srbijo. Kdo, čigav? Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki ne skriva naklonjenosti Srbiji, se z delegacijo mudi na uradnem obisku v Beogradu. Na vrhu skupine G7 Trump bi se osredotočil na Ukrajino. Evropa zadržana, ja? Volodimir Zelenski je predlagal predsedniku Združenih držav, da bi tudi v Ukrajini začeli izdelovati ameriške izstrelke Patriot. No, potem bi lahko tudi na Kubi začeli izdelovati ruske rakete. Vsega. Karel Lipnik o ukrepi za gospodarski razvoj v temi dneva. Prvi in verjetno že ključni korak je mogoče pričakovati konec poletja, ko bo Ministrstvo za finance pripravilo rebalans proračuna. Tako, ostalo boste pa sami prebrali, seveda.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorskih postaj Lončarjev dol, Gradec, Blanca, Čanje in Gračka gora v sredo 17. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Konjska glava, Metni vrh in Drožanje v četrtek 18. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Novo Studenec in Studenec Korito v četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Hudenovo, Planina pri Raki, Rovišče, Vrsa, Hudo Brezje in Zavratec v petek 19. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Libel, nizkonapetostno mrežje Voglar v četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bučka v četrtek 18. junija predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 12. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Štrit, Brezje, Štrit, Dule, Zaboršt, Štrit, Močvirje, Jerman vrh, Zaboršt, Stara Bučka, Gorenje Radule in Dolenje Radule v četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog. Na območju transformatorske postaje Martinja vas, nizkonapetostno mrežje Hren, v četrtek 18. junija predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj

0: Kliča ali odpovedi del.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje.
2: Tenka, kje koga je? Poslušaj to!
3: Poslušam.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v petek 19. junija od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Mačkovec, izvod 1, Novak. Od 8. do 14. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Stari Malni, izvod 1, Malinišče. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v petek 19. junija od 9. do 10.

0: 5 ure zradidelna distribucijskemu mrežu in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje za potok pri Robu. 05:06:30.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051-425-244.
2: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabi to soboto ob 16. uri na dogodek Dan tehnike 2026, ki bo potekal na vinogradniški kmetiji Pirc Janez v vasi Ravni v občini Krško. Na praktičnem prikazu boste spoznali sodobno mehanizacijo, protitočno zaščito in opremo za delo v vinogradih. Pridobite nova znanja za učinkovitejše delo v vinogradu. Za hrano in primerno osvežitev bo poskrbljeno. Vabljeni!
1: Podjetje Kotnik DOO ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031-895-321.
3: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26.390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Saraka, najboljši radio na svetu.
1: Osem je ura na valovih Radija Saraka. Prisluhnimo dopoldanskim novicam. Domače novice. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek bo danes ob Averoškovi ulici v Ljubljani odprl center za razvoj podobnih bioloških zdravil. Center bo po načrtih postal ena od Sandozovih ključnih lokacij za razvoj tovrstnih zdravil, skladno s prvotnimi napovedmi pa naj bi prinesel 200 zaposlitev. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo vztrajal vsaj do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija. Na Goriškem in Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več. V Petrolu so zavrnili namige, da bi bili nakupi delnic družbe, ki so jih pred petkovo spremembo regulacije cen naftnih derivatov z dvigom zgornje dovoljene marže odpravili člani vodstva družbe, povezani z razpolaganjem z notranjimi informacijami oziroma s privilegiranim dostopom do nejavnih podatkov. Ob tem pisanju so se v medijih in delu politike pojavila ugibanja oziroma namigi, da bi lahko šlo za zlorabo notranjih informacij, še posebej glede na pretekle objave o dobrih povezavah med Petrolom in njegovima pomembnima lastnikoma, zakoncema Darjem in Vesno Južna, ter trenutno vlado oziroma parlamentarno večino. Obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je bil zavržen, ker se je Tonin skliceval na poslansko imuniteto. So za Pop TV potrdili na SDT. Izločitev kazenskega postopka zoper Tonina je do odločitve Evropskega parlamenta o njegovi imuniteti predlagalo tožilstvo. Po svetu. Izraelska vojska je včeraj izvedla nove napade v bližini Nabatije na jugu Libanona, v katerih so bile ubite najmanj 4 osebe, poročajo libanonski mediji. Izrael z napadi nadaljuje kljub dogovoru med Združenimi državami Amerike in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi konflikt v Libanonu. V Izraelu so bili sicer kritični do dogovora. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič trdita, da za Izrael dogovor ni zavezujoč. Tako premier Benjamin Netanjahu kot obrambni minister Izrael Katz pa sta dejala, da bodo izraelske sile ostale na položajih v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno. Ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč je odpravljena, je včeraj sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra Majid Tahtaravanči. Po poročanju iranskih medijev je več iranskih tankerjev in drugih plovil obnovilo plovbo na območju po dogovoru z Združenimi državami Amerike, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Združene države Amerike in Iran bosta dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu podpisala v petek v švicarskem letovišču Birkenstock, je potrdilo švicarsko zunanje ministrstvo. Po podpisu se bodo začela pogajanja o končnem sporazumu med sprtima stranima, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program. memorandum o razumevanju med Združenimi državami Amerike in Iranom v 14. ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, med drugim predvideva, da naj bi Washington Teheranu plačal $300 milijard za obnovo po vojni in sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev, izhaja iz kopije tega dokumenta, ki jo je v torek objavil saudski medij Al Arabija. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Vreme po Sloveniji ob sedmih, v Novi Gorici pretežno oblačno 18, Črnomelj 18, Celje 16, Kočevje 14, Kredarica zmerno oblačno 7. V Cerkljah ob Krki pretežno oblačno 17, v Mariboru dežuje 17, na Brniku zmerno oblačno 15, v Portorožu jasno pri 18, v Ljubljani zmerno oblačno 17, v Murski Soboti rahlo dežuje 17, v Novem mestu pretežno oblačno pri 18, v Slovenjgradcu pri 15, v Postojni pa megla in 13 stopinj Celzija. Na ceste še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Donjem Suhoru pri Metliki, za osebno vozila obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti je oviran promet na obvozu Domžale proti Celju. Zastoji na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred Postojno v obe smeri. Zastoji na ljubljanski južni obvoznici od juga do centra, smer Kozarje ter med Vičem in centrom proti Malencam. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radia Srakanič 80 7199. To so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka. 8 in 8 minut je bila ravno kar ura.

Да-да-да, ура, я права за черну хронику. Ну, чего мы зачели за неправу черну хронику? Povedali smo, da je cesta, no, Metlika Novo mesto zaradi prometne nesreče zaprta. No, poglejmo, zakaj gre. Na Suhorju pri Metliki je nekaj čez 6 uro prišlo do prometne nesreče, v kateri se je prevrnil tovornjak, ki je imel pripet priklopnik s cisterno. V nesreči ni bilo poškodovanih, cesta pa je zaradi odpravljanja posledic zaprta. Snov, ki jo je prevažal, ni nevarna za ljudi in ne predstavlja neposredne nevarnosti, so sporočili s policijske uprave Novo mesto. Na kraju nesreče trenutno potekajo aktivnosti za zavarovanje območja in odpravo njenih posledic, zato je cesta zaprta za ves promet, obvozi so urejeni in ustrezno označeni. Udeležence v prometu prosijo za upoštevanje prometne signalizacije in navodil pristojnih služb ter za strpnost in razumevanje. O nadaljnem poteku intervencije in morebitnih spremembah prometnega režima bodo javnost sproti obveščali, so še zapisali na policijski upravi Novo mesto. Drugače pa v kroniki. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 146 prometnih nesreč. Od tega 21 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. A, dobro, vsi smo živi. Po podatke generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 73 kršitev javnega reda in miru ter 66 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 53-krat posredovali na javnih krajih in 20-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 5 kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 8 vozil med obravnavanimi kaznivimi dejanji. Pa je bilo 27 tatvin, 13 poškodovanj tuje stvari, 11 vlomov, 6 povzročitev telesnih poškodb, 5 groženj, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami ter po 1 drzna tatvina in ponarejanje denarja. Ja, nikomor ni bilo dolg čas, še 2 drobne nezgodi včeraj. 2 minutki čez 22 je v Pišecah gorel hlev. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Pišece, Bizeljsko, Dečno selo in Brežice so požar, ki je objekt uničil, pogasili. Reševalci nujne medicinske pomoči so na kraju oskrbeli 1 osebo. Na gasilski straži so ostali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Pišece in Bizeljsko. No, ob 22 uri in 38 minut pa je pri Svržakih, to je na cesti Metlika Drašiči, voznik osebnega vozila zapeljal z ceste in trčil v drevesa. V nesreči so bile poškodovane 3 osebe, ki so jih reševalci nujne medicinske pomoči oskrbeli na kraju dogodka in jih nato prepeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč reševalcem in policistom ter razsvetljevali kraj nesreče. Tako, to je bilo, kar smo našteli nezgod včeraj in to, kar dobro smo jo odnesli.

Tako ste prepoznali podlago, kaj ne, da... In to je na današnji dan. Danes, 17. juni, mi smo se odpravili v brkljanje in iskanje. Kaj zanimivega se je zgodilo na današnji dan, seveda tudi, kaj so zgodovinari sploh zapisali. Pa pojdimo, pričeli bomo leta 2 pred našim štetjem. Na današnji dan so Babilonci opazovali konjunkcijo Venere in Jupitra. Po mnenju nekaterih astronomov naj bi to bila tista modra zvezda iz Matejevega evangelija, ki je spodbudila tri modrece, svete tri kralje, k odhodu v Betlehem. Vidite, za vse obstaja razlaga. 17. junija leta 1239 je angleški kralj Edvard I izgnal jude iz Anglije. Da, niso Američani vedno zmagali, no, sicer tudi v Iranu niso. Leta 1876 na današnji dan so Indijanci plemena Oglala Sioux pod poveljstvom poglavarja Crazy Horse ali norega konja premagali čete Georgea Crooka. Poglavar nori konj. Dosti bi si jih zaslužilo takšno ime. Leta 1895 se je v Veržeju na današnji dan rodil slovenski skladatelj in glasbeni pedagog Slavko Ostrc. Glasbo je študiral na konzervatoriju v Pragi, kar je močno vplivalo na njegovo glasbeno usmeritev. Svojim močnim vplivom na radikalno modernistično usmerjeno mlajšo generacijo slovenskih skladateljev. Bil je namreč profesor kompozicije na Ljubljanskem konzervatoriju, ima največje zasluge za posodobitev slovenske glasbene ustvarjalnosti. Ustvaril je več kot 170 del, od orkestralnih do komornih, scensko-glasbenih in vokalnih. Opus obsega 35 skladb, 3 simfonije, 3 opere enodejanke, balet Iluzije, klavirski koncert, kantata Krst pri Savici, orkestralna suita in druga. Slavko Ostrc je umrl leta 1941. Leta 1897 je na današnji dan v Ferischhofnu na Bavarskem umrl nemški duhovnik in vodni terapeut Sebastian Kneipp. Leta 1885 pa je 17. junija na

No, leta 1917 pa se je 17. junija rodil ameriški filmski igralec in pevec italijanskega rodu Dino Paul Crocetti. A ne veste, kdo je to? A Dean Martin si je navzel umetniški ime, da se je dalo vse skupaj bolj zapomniti. In pevec s prekrasnim glasom, tako da, in predepimi pesmicami. Pa prisluhnimo eni izmed njih.

pomembnih dogodkov iz kronologije 17. junija nam je ostalo. Leta 1972 je skupina vlomilcev na današnji dan vdrla na sedež demokratske stranke, kar je vodilo v slovito afero Watergate, zaradi katere je leta 1974 odstopil ameriški predsednik Richard Nixon. Nixon je namreč z nezakonitimi sredstvi vodil veliko vzporednih vojn, med njimi vojno proti medijem, demokratom in proti nasprotnikom vojne v Vietnamu. Tajno prisluškovanje in nadzor nad mirovniki brez sodnih nalogov je naročil že leta 1969. Naslednje leto pa je dal zeleno luč

obveščevalni agenciji CIA, zveznemu preiskovalnemu uradu FBI in vojaški obveščevalni službi. A šele vlom na sedež demokratske stranke ga je na koncu stal položaja. No, vsaj nekoga. Pri nas, kot kaže, nikogar. Leta 1982 je 17. junija umrl italijanski, v narekovajih, božji bankir Roberto Calvi. Tako je. To je bil mojster financ, ki je znal milijarde in milijarde cerkvene milijarde v Vatikanu še kako oplemenititi. Leta 2010 je evropska raziskava pokazala, da 2% moških v srednjih letih trpita za moško menopauzo. Ja, dobro, da ne za žensko. Leta 2012 je na današnji dan umrl Rodney King, ki so ga leta 1991 policisti zvlekli iz avtomobila in brutalno pretepli z gumijevkami. Leto dni potem so bili oproščeni obtožb o nasilnem ravnanju, kar je sprožilo izbruh nasilja v Los Angelesu, v katerem je umrlo več kot 50 ljudi, mesto pa je utrpelo za milijardo dolarjev škode. No, 47-letnega Kinga so nato našli mrtvega v bazenu, a brez znakov, da bi šlo za nasilno dejanje. Tako. Toliko v rubriki na današnji dan, 8:43.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terra Promo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava ob 150-letnici Zida vabi na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomir po Jurčičevi in Levstikovi predlogi in po scenariju Daniela Zupančiča. V predstavi vas bodo igralci v letnem gledališču popeljali v čas bojev zahodnih Slovanov in frankovske države, ki ogroža njihovo svobodo. Na slikoviti sceni bodo prikazali sobivanje Slovanov z naravo in usodo naslovnega junaka Tugomira. Premiera bo 19. junija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi, ponovitve pa v soboto 20. junija in nato še tri petke in sobote s pričetkom ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na 3xdvojni.si.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM-u že diši po poletju in dodatnih ugodnostih. Junija vas ob nakupu izdelkov sončne kozmetike v DM-u nagradimo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija. V petek ob 8. uri slikarske ekstempore, ob 10. uri otvoritev čistilne naprave, ob 18. uri slavnostna seja občinskega sveta, ob 19. uri festival Mirnopeški vin na ploščadi pred muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ob 20. uri pa vrtna veselica v Globodolu z ansamblom Dolinski veseljaki. Vabljeni v Mirno Peč, več na mirnapec.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Ej, sem dobro vroče vizualno, telefon ni.

0: Ансамбль Погум з вами на радіо Срака.
1: Диві фігура, час за доповданське новіце. Найвіче словенське подєтє по приходках є Петрол. Лані їх є устварив 4,3 мільярди євро. Следіє холдинг Словенське електрарне з 3,2 мільярди євро, Горення з 3,16 мільярди євро, Крка з 2 мільярдами євро, Інлікс з 1,5 мільярда євро приходку. Крка є між тим найвіча по добичку додані вредності ін запослених. Ісхая із листвіце топ 300 часника діло. У Петролу со завернили намиги, да би били накупи дельниц дружбе, ки со їх пред петково спремінбо регулації цін нафтних дериватов, з двигом з горнє доволєне марже оправили члани водства дружбе, повезані з располаганням з дротнаранніми інформаціями озирома з привилегіраним достопом до неявних податков. Об тем писанню со се у медиях ин делу политике появила угиванья озирома намиги, да би лахко шло за злорабо нутранних информаций, ще посебе гледе на претекле објаве о добрих повезавах мед Петролом и неговима поминбнима ластникома за концема Дарием ин Весно Јужна, тер тренутно владо озирома парламентарно вечино. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo vztrajal vsaj do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Goriškem in Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in skrbnike živali poziva, naj v poletnih dneh živali ustrezno zaščitijo pred vročino in ekstremnimi vremenskimi pojavi. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci in zaščita živali pred nenadnimi neurji. Na tuje. Izraelska vojska je včeraj izvedla nove napade v bližini Nabatije na jugu Libanona, v katerih so bile ubite najmanj 4 osebe, poročajo libanonski mediji. Izrael z napadi nadaljuje kljub dogovoru med Združenimi državami Amerike in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi konflikt v Libanonu. V Izraelu so bili sicer kritični do dogovora. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič trdita, da za Izrael dogovor ni zavezujoč. Tako premier Benjamin Netanyahu kot obrambni minister Izrael Katz pa sta dejala, da bodo izraelske sile ostale na položajih v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno. Združene države Amerike in Iran bosta dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu podpisala v petek v švicarskem letovišču Birkenstock, je potrdilo švicarsko zunanje ministrstvo. Po podpisu se bodo začela pogajanja o končnem sporazumu med sprtima stranema, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program. Ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč je odpravljena, je sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra Majid Tahtaravanči. Po poročanju iranskih medijev je več iranskih tankerjev in drugih plovil obnovilo plovbo na območju po dogovoru z Združenimi državami Amerike, navaja francoska tiskovna agencija AFP. memorandum o razumevanju med Združenimi državami Amerike in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, med drugim predvideva, da naj bi Washington Teheranu plačal $300 milijard za obnovo po vojni in sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev, izhaja iz kopije tega dokumenta, ki jo je v torek objavil saudski medij Al Arabija. Šport. V italijanskem Sondriju se bo danes začela 89. kolesarska dirka po Švici. Letos bo za voljo krčenja stroškov krajša z vsega 5 etapami, na njej pa bo nastopil slovenski as Tadej Pogačar. Tako kot njegov rojak Primož Roglič bo lovil manjkajočo dirko v široki zbirki zmag na etapnih preizkušnjah. V Velenju pa se bo danes začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Vreme po Sloveniji ob 8. Nova Gorica jasno 21, Črnomelj pretežno jasno 20, v Celju zmerno oblačno 17, Kočevje 16, Kredarica zmerno oblačno 8. V Cerkljah ob Krki zmerno oblačno pri 19, na Brniku pri 18, v Mariboru pretežno oblačno pri 17, Portorož jasno 21. Zmerno oblačno pri 18 imamo v Ljubljani, pri 16 v Slovengradcu. Pretežno oblačno in 20 v Novem mestu, pretežno oblačno 19 v Murski Soboti, v Postojni pa megla in 14 stopinj Celzija. Na cestah pa še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki za osebna vozila obvoz po lokalnih cestah za tovorna čez Črnomelj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti na uvozu Maribor Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani. Zastoje imamo na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Pa na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno v obe smeri. Oviro imamo okvara vozila na primorski avtocesti na počasnem pasu med Logatcem in Uncem proti Kopru. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 71 99. To so bile dopoldanske novice, 9 in 8 minut je bila ravno kar ura.

19:15 je ura še čas, da pokukamo, kam se bomo odpravili ali pa kam se lahko odpravimo tudi danes. No, še čas. Če smo novomeški upokojenci, smo skoraj že zamudili v hiši sožitja, se vse pričelo ob 8 družabne igre, ob 9 mojstrice Rišeljeja, no, edino bralni krožek bo pa v 9:30, tako da tam pa še niste zamudili. Teden kultur med 15. in 19. junijem na glavnem trgu v Novem mestu, kaj nas čaka danes? Stand up ob 20. uri, Admir Baltič na trgu. Novo mesto prihaja uveljavljeno ime stand up scene, eden izmed peterice Ičkotov ter neutrudni raziskovalec novih besed v satirični oddaji Kaj dogaja, magister Baltič. Tako da, torej danes ob 20. uri. Jutri, na primer, pa na glavnem trgu seveda salsa koncert in plesna zabava z Queen Baro ob 20. uri. Danes ob 17. uri na Karlovškem trgu Šmarjeti odprte likovne razstave Barve na krožniku in podelitev knjižnih nagrad. Ob 19:30 bo sledil pevski večer Šmarješke pojejo, na katerem bodo nastopili domači pevski sestavi, torej vabljeni na dogodke ob občinskem prazniku občine Šmarješke Toplice. Praznuje pa tudi v Škocjanu Knobleharjevo. Danes se bo ob 8. uri v glasilskem domu pričelo meddruštveno tekmovanje Društev upokojencev v kegljanju na Vrvici. Ob 17. uri danes pa otvoritev kanalizacije Grmovlje in nove javne razsvetljave. Jutri je v Škocjanu, konferenčni dvorani kulturnega centra, pevski večer s predstavitvijo knjige Stoletni polšniški navdihi po rumarski poti Ivana Gobelnika. Torej, to pa jutri. Svetovalna točka po Kolpi je danes ob 10. uri v Ljudski knjižnici v Metliki. Kulturno društvo Josipa Jurčiča Moljava pa ob 150-letnici izida vabi na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomer po Jurčičevi in Levstikovi predlogi in po scenariju Daniela Zupančiča. V predstavi vas bodo igralci v letnem gledališču popeljali v čas bojev zahodnih Slovanov in frankovske države, ki ogroža njihovo svobodo. Na slikoviti sceni bodo prikazali sobivanje Slovanov z naravo in usodo naslovnega junaka Tugomerja. Premiera bo 19. junija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi, ponovitev pa v soboto 20. junija in nato še 3 petke in sobote s pričetkom ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na spletni strani namuljavi.si. Krajani Regrče vasi in prijatelji, vabljeni na festival Regrča vas na glas. Praznik krajevne skupnosti, ki bo jutri na igrišču v Regrči vasi. Dogajanje se začne ob 18. uri s fotokotičkom, poslikavo obraza, igro štrbunk ter stojnicami z domačimi dobrotami. Ob 19. uri sledi uradna otvoritev festivala z glasbeno skupino. Čaka vas tudi podelitev priznanj krajanom, priljubljena monokomedija Jamski človek ter večerno druženje in country ples. Pridite na večer glasbe, smeha in prijetnega druženja, se vidimo v Regrči vasi. Tako da, povabil je bilo dosti, vi na vas je le, da se odpravite.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Britanski regulator za konkurenco in trge je Googlu naložil strožja pravila, s katerimi bodo spletni založniki pridobili več nadzora nad svojimi vsebinami. Založniki bodo lahko zdaj preprosto izključili svoje strani iz Googlovih funkcij umetne inteligence, kot so povzetki, ter prepovedali uporabo vsebin za učenje Googlovih modelov. Google mora prav tako zagotoviti jasnejše navajanje virov in povezave do izvirnih objav. Nova orodja so v Združenem kraljestvu že v fazi uvajanja, kmalu pa bodo na voljo tudi globalno. Ta korak bistveno krepi položaj založnikov in novinarskih organizacij pri upravljanju vsebin.
0: Računalniške novice.
2: Microsoft v brskalniku Edge ukinja funkcijo glavnega gesla za upravitelja gesel in jo nadomešča s sodobnejšimi metodami, vezanimi na napravo. Uporabniki bodo odslej za dostop do občutljivih podatkov uporabljali sistem Windows Hello, kar vključuje kodo PIN, prstni odtis ali obrazno biometrijo. Ta prehod na autentikacijo brez gesel je odgovor na varnostna tveganja, povezana s človeškimi navadami, kot sta ponovna uporaba in izbira preprostih gesel. Čeprav so biometrični podatki varnejši in udobnejši, strokovnjaki pričakujejo nekaj odpora pri uporabnikih, ki bodo morda raje prešli na neodvisne upravitelje gesel, pri katerih bodo še vedno lahko uporabljali glavno geslo.
0: Računalniške novice.
2: Evropski parlament je 4. junija 2026 storil pomemben korak k digitalni avtonomiji. Na uradnih računalnikih je privzeti Googlov iskalnik zamenjal s francoskim iskalnikom Quant, ki stavi na zasebnost. Čeprav lahko posamezniki ročno vrnejo prejšnje nastavitve in uporabljajo Google, ima poteza veliko politično težo, saj neposredno izziva prevlado ameriških tehnoloških velikanov na evropskem trgu. Ta ukrep sledi širši evropski strategiji zmanjševanja odvisnosti od ZDA.
0: Računalniške novice.
2: TSMC se zaradi eksplozivne rasti umetne inteligence sooča z izjemnim povpraševanjem, ki presega trenutne proizvodne zmogljivosti. Izvršni direktor poudarja, da podjetje kljub naložbam v ZDA težko sledi potrebam trga in ne želi biti ozko grlo v industriji. Čeprav so pritiski za dvig cen veliki, TSMC zaradi dolgoročnih partnerskih odnosov ohranja bolj zmeren pristop kot proizvajalci pomnilniških čipov in cen ne dviga. Kljub načrtovanim 165 milijardam dolarjev investicij v ameriške obrate bo trajalo še precej časa, preden bodo te zmogljivosti zadoščale za oskrbo naraščajočih potreb po naprednih čipih za umetno inteligentno infrastrukturo in podatkovne centre.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

0: na sporedu so oglasi.
1: Zam brezskrbne počitnice.
2: Zam ZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabi to soboto ob 16. uri na dogodek Dan tehnike 2026, ki bo potekal na vinogradniški kmetiji Pirc Janez v vasi Ravni v občini Krško. Na praktičnem prikazu boste spoznali sodobno mehanizacijo, protitočno zaščito in opremo za delo v vinogradih. Pridobite nova znanja za učinkovitejše delo v vinogradu, za hrano in primerno osvežitev bo poskrbljeno. Vabljeni!
4: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta in novo sredino oddajo Naš vsakdanjik. Tudi danes smo povabili gospo Ksenijo Lorber iz Zavoda Cerber, ki nam bo povedala več o temi, ki smo jo nekajkrat že imeli, torej psihologija in jezik. Gospa Ksenija, dober dan želim.
2: Pozdravljeni.
1: Torej, kje vse se psihologija in jezik srečujete, ste že povedali v eni od prejšnjih oddaj, danes pa bomo nekako nadaljevali s to temo in povedali nam boste več o tem, kako jezik odraža nas in tudi svet, v katerem živimo, kako vse je to med seboj povezano, prepleteno in kaj pravzaprav izražamo, povemo z našim sporočanjem, z jezikom?
2: Ja, ogromno povemo. Ne samo tisto, kar mislimo, da smo povedali. Če me je to ukvarjanje z jezikom česa naučilo, je to, da je jezik pravzaprav naše ogledalo. Odraža to, točno to, kar smo, kaj cenimo, kako se spreminjamo, kaj delamo in tako naprej. Jezik nikoli niso samo besede. Jezik je stvar tudi vseh ljudi, ki te besede izgovarjajo, ker ne obstajajo v nekem vakumu. Je v bistvu kot ene vrste artefakt človeške psihologije in ko mi govorimo, komuniciramo, ko uporabljamo jezik, v bistvu pokažemo oziroma gledamo na to, kakšno identiteto imamo oziroma želimo imeti. To se pravi, kdo želimo, da nas svet vidi, da tako rečem. Potem na povezavo, kako močno si mi želimo, da nas ljudje razumejo in pa tudi na evolucijo, kako so se naši možgani prilagajali oziroma se prilagajajo nekim novim družbenim kriterijem, zahtevam, odkritjem. In to delamo ves čas. Recimo korporativni govor je en tak primer, ko se uporablja sinergija pa doseganje ciljev. Zakaj ljudje pravzaprav začnejo uporabljati te besede, čeprav nekateri sploh ne vejo, kaj ta beseda pomeni?
1: Tako veliko je tujk, ne?
2: Ja, okay. Želijo pokazati, da so del ekipe. Želijo pokazati, da so povezani. Nekako govorijo, poglejte, jaz sodim v to delovno okolje, jaz sodim v to sejno sobo. In to naše vedenje, recimo, je oblečeno v tem primeru v neko poslovno obleko. Recimo mašila, beseda kot, recimo, ne vem, recimo, da najstnik reče, bil sem kot tako jezen, ta beseda kot je mašilo. Vsem nepotrebna, bi človek rekel, ne? Bil sem tako jezen, je informacija, ki jo podaja. Zakaj je torej, recimo, najstnik v sredino te povedi dal besedo kot? Jezikoslovci temu pravimo varovalni mehanizem. Uporabil ga je zato, da je omilil svojo izjavo na nek način. Družbeno je previden, da tako rečem, pravi, sporoča nam, ne, sicer ne z besedami, ampak na drugi ravni, delim svoja čustva, ampak ti puščam tudi prostor, da ti na to reagiraš. Se pravi, jaz s tem kot, s to besedo, navigiram po vodah človeških odnosov, da tako rečem. Zdaj, ne gre za to, da smo mi lažni, da se pretvarjamo, ampak je to en tak zelo prefinjen pa pogosto podzavesten mehanizem, ki ga uporabljamo zato, da krmarimo po družbenih hierarhijah, da gradimo pripadnost. In sociologi in jezikoslovci so razvili več okvirov, ki zdaj to pojasnjujejo, to se pravi upravljanje vtisa, pa teorija komunikacijske akomodacije, pa preklapljanje kode, recimo so eni taki okviri. Upravljanje vtisa, to bi lahko rekli, je predstava. Uh-huh. To teorijo je skoval sociolog Goffman v delu Predstavitev sebe v vsakdanjem življenju. Tole delo je že kar staro. In obravnava družbeno interakcijo kot gledališko predstavo. To se pravi, mi smo igralci na tem odru življenja in nenehno upravljamo z informacijami, ki jih posredujemo drugim in zagotavljamo, da si drugi potem v nas naredijo določen vtis. In uporabljamo pri tem lahko izgovore, skladnost mnenj ali pa samo promocijo. Izgovori so zato, da se izognemo krivdi, skladnost mnenj je zato, da se strinjamo z drugimi, da dobimo naklonjenost, povezanost, poudarjanje kompetence pa delamo s samo promocijo, se pravi, da poudarjamo, da smo kompetentna oseba. Torej, če želimo biti avtoritativni, bomo uporabili nek tak poslovno, žargonsko bogat besednjak, če želimo biti dostopni, bomo pa recimo uporabljali vključujoče zaimke, recimo mi ali kaj podobnega. Potem komunikacijska akomodacija, ki sem omenila, to je neke vrste kameleonski učinek, da tako rečem.
1: Kaj bi to pomenilo?
2: Howard Giles jo je razvil in pojasnjuje, zakaj mi spreminjamo svoje vzorce komunikacije, da postanemo bolj podobni ali pa bolj drugačni od osebe, s katero govorimo. Uporabljamo konvergenco, to je strategija nas, se podzavestno posnemamo recimo na glas, hitrost govora, besedišče osebe, s katero govorimo in na ta način manjšamo socialno distanco ali pa divergenca, to je pa strategija meje, namerno poudarjamo z govorom, poudarjamo razlike, to se pravi, da uporabljamo recimo sleng, da uporabljamo formalni jezik, zato da se distanciramo, da ustvarjamo svojo individualnost, da damo nek znak, da ne pripadamo drugi skupini. Ne? To je recimo sleng mladih, je recimo tak primer, ko se mladi s slengom distancirajo od starih.
1: Ločijo od drugih, ne, tako da.
2: Potem je to preklapljanje kode, sem omenila, to je neke vrste pogajanje o identiteti, bi lahko rekli, ko nekdo preklaplja. Preklaplja lahko med jeziki, preklaplja lahko med narečji, preklaplja lahko med registri, glede na družben kontekst. Recimo, zdaj to se največkrat, preklapljanje kode, o tem se največkrat govori pri dvojezičnih govorcih, ampak uporablja se pa tudi pri enojezičnih, recimo preklapljanje iz službenega jezika v domač jezik, da tako rečem. In to počnemo zato, ker je to orodje za navigacijo po družbenih domenah. Recimo, mi s tem preklapljanjem signaliziramo članstvo v skupini, to se pravi, recimo uporabljamo sleng, da dokazujemo, da smo pripadniki tiste skupine. Potem upravljamo dinamiko moči, se pravi, upravljamo z močjo, to se pravi, recimo uporabljamo bolj formalen jezik za to, da potrdimo hierarhijo, da potrdimo ali višji položaj ali nižji položaj. Zdaj, recimo, lahko tudi šef, da tako rečem, uporablja zelo formalen jezik ali pa uporablja bolj neformalen jezik, da omili to vrzel moči, recimo, to se da narediti. In pa, da izražamo neke vrste pristnost. Včasih zamenjamo to kodo, zato da bi pokazali svojo pravo identiteto, potem, ko smo cel dan, da tako rečem, ves dan, bili prisiljeni recimo uporabljati profesionalno identiteto in potem se vrnemo v svoje. Torej, jezik ne odraža sem tega, kdo smo, ampak jezik nas na nek način tudi oblikuje. Jezikovna identiteta je pravzaprav povezava med besedami, ki jih izberemo, in pa našim notranjim občutkom sebe. mi uporabljamo določeno besedišče, recimo umirjen ton ali pa empatično fraziranje za prijatelje, recimo, ali pa uporabljamo tehnično natančnost za to, da izražamo strokovnjaka, recimo. In naši možgani na tak način v bistvu ponotranijo te naše lastnosti. Ne? Se pravi, če mi uporabljamo jezik strokovnjaka, naši možgani ponotranijo to, da smo strokovnjak. In na ta način tudi potem treniramo, da postanemo taka oseba, da tako rečem.
1: Ne vem, če lahko tako ponovim, kaj to pomeni. Pravzaprav, ko smo v službi, se pogovarjamo s šefom, govorimo tako službeno, knjižno in tako take izraze, ko smo, ne vem, na kavi s prijateljico, govorimo drugače, bolj takole, je to to?
2: Ja, in ko smo nekomu otroci, pripadamo, recimo, ne, z otroki, tako? Uporabljamo drugačen način govora. Ja. To je to.
1: Ja, to je to.
2: V bistvu ves čas to delamo.
1: Kako, torej, kje vse se psihologija jezik srečujeta, morda tudi tako na nezavedni ravni, ne?
2: Ja.
1: Se ločujemo glede, kako govorimo, ampak vsi ti izrazi našega govora povedo nekaj o nas ali pa veliko.
2: Veliko povedo o nas in tudi veliko povedo o tem, kot sem rekla, kako želimo se pokazati v svetu, pa tudi kaj želimo doseči v svetu. In hkrati tudi našo evolucijo, zapravi, kako smo...
1: Naš razvoj, napredek, ne?
2: Ja, kako smo do tam prišli.
1: Tako, toliko v prvem delu, tudi glasba bo povedala svoje, mi dve pa se bova ta čas malo oddahnili.

0: Na valovih Radija Sraka nadaljujemo z drugim delom oddaje Naš vsakdanjik, še vedno gostimo gospo Ksenijo Lorbar iz zavoda Cerber, nadaljujeva pa temo eno izmed prejšnjih oddaj, torej kje vse se psihologija in jezik srečujeta. Torej, ko raziskujemo to besedno zvezo, kdo želimo, da nas svet misli, govorimo o eni najbolj briljantnih, napornih, popolnoma univerzalnih stvari, ki jih ljudje počnejo. Gospa Ksenija, pa kar vi nadaljujte.
1: Ja, ki jih vsi počnemo in je res univerzalna. Kot sem že rekla, Erwin Goffman je napisal knjigo z naslovom Predstavitev sebe v vsakdanjem življenju in je človeško interakcijo primerjal z gledališko produkcijo, da tako rečem. In sicer je rekel, da mi živimo na sprednjem odru, kjer nastopamo. To je recimo, ko stopimo v pisarno, na delovno mesto, ko gremo na prvi zmenek, ko gremo na večerjo s tastom in taščo, bodočima recimo, in takrat v bistvu mi stopimo v luči tega odra in filtriramo svoje misli, govorimo z besediščem, ki je v redu za našo vlogo in aktivno ustvarjamo identiteto in določen vtis. Na drugi strani je za odrje, to je tam, ko se zavesa spusti, to je potem vožnja recimo domov z avtomobilom, ko smo sami, ali pa kuhinja zvečer s partnerjem, s katerim smo popolnoma varni in tukaj opustimo vse to. Tukaj opustimo to, uporabljamo nefiltrirano različico svojega jezika, je rekel, ni občinstva in ni treba narediti nobenega vtisa. Ta energija, ki je bila potrebna, da smo držali to jezikovno komunikacijsko masko, popusti. In zdaj mi zato, da pač komuniciramo, govorimo, obdržimo to predstavo v zunanjem svetu, uporabljamo različice jezika, uporabljamo ton, uporabljamo lahko narečja, slang in to naredimo, ko preklopimo zaradi določenega razloga. Zaradi pripadnosti ali zaradi avtoritete ali pa zaradi zaščite. In ko menjamo jezik, v bistvu menjamo na nek način celo svojo persono. Recimo, da prejmemo sporočilo z nalogo od šefa. Šef nam pač v SMS sporočilo da neko nalogo in mi bi odgovorili približno takole, recimo, razumem, pogledala bom dokumente do ponedeljka zjutraj in takoj poslala povratne informacije. Zdaj, najboljši prijatelj nam ravno tako postavi recimo isto vprašanje, to se pravi reče nam naj nekaj pogledamo in vsekakor ne bomo odgovorili tako, ampak bomo naše sporočilo zgledalo približno takole, verjetno, ampak ne vem, bom pogledal v nedeljo zvečer, kaj in potem po možnosti na koncu še kakšen lol, baj, čau ali pa kaj podobnega. Ne. Slovnica, ločila, velike začetnice, to niso zgolj tehnične izbire. To so v bistvu označevalci identitete. Kako mi komuniciramo, je odvisno od tega, a smo z nekom ležerni, recimo, tako prijateljski, ali pa smo profesionalno zanesljivi, recimo, s šefom. Zdaj, to počnemo, ker je pripadnost merilo preživetja. Zgodovinsko gledano, če se nekdo ni ujemal z jezikovnim vedenjem plemena ali pa roda, je bil outsider. In outsider je pomenilo ranljivost. Outsider ni bilo v redu, ne. Ni lahko smrt. In človeški možgani ves čas pravzaprav delajo tisto, kar znajo zelo dobro delati, Torej, da izračunavajo okolje in prilagajajo naše oddajanje. In svet, mi želimo, da svet vidi točno to, kar mi želimo, da vidi in sliši točno to, kar mi želimo, da sliši. Temu rečejo sociologi upravljanje vtisa. Zavestni, podzavestni proces, pri katerem spreminjamo govor, jezik, držo, besedišče, zato da bi nadzorovali, kako nas drugi vidijo, kako nas drugi dojemajo. In zaradi tega včasih kdo reče, ja, se zaradi tega nosimo maske ali pa si oblečemo kostume. Ja. Zdaj recimo scenariji za en dan, ne, ki jih ti naši kostumi, recimo profesionalec. Ponavadi pri profesionalnem jeziku ne uporabljamo krajšav, bengalol ali pa baj ali pa kaj podobnega. Uporabljamo besede, recimo uporabiti, namesto besede rabim.
0: Torej knjižno, ne?
1: Ja, potrebovati, namesto rabiti, recimo. In zakaj to delamo? Ja, zato, ker želimo, da svet misli, da smo resni, da smo kompetentni, da smo neprecenljivi, da tako rečem.
0: Zanesljivi in tako naprej, ne?
1: Ja. No, potem prijatelj. Kostum prijatelja, jezikovni kostum, sintaksa se sprosti, imamo neke interne šale, lahko uporabljamo neke lokalne slengovske zadeve, besedne bližnjice, ki so skupne nam, ne. Vemo, da smo varni, vemo, da smo del prijateljskega plemena, da tako rečem. No, potem imamo starše, recimo starši ali pa mentori. Ton je bolj odmerjen, ton je bolj nežen, ton je tudi lahko odločen. Besede so namenjene bolj, ki jih izberemo, so namenjene recimo vodenju ali pa so namenjene tolaženju. Želimo izžarevati stabilnost, recimo. Stabilnost je pomembna. Tako da lahko rečem, da smo ljudje, kar se jezika tiče, zelo zanimivi kameleoni.
0: Smo to vsi?
1: Ja, vsi.
0: Vsi znamo to igrati.
1: Vsi znamo to narediti. Spreminjamo jezikovne barve in želimo kot kameleon, ne, spreminja svoje barve, zato se ujema
0: z
1: barvo veje, na kateri sedi. Ne. Tudi mi spreminjamo svoje jezikovne barve, zato se ujemamo z barvo veje, na kateri sedi.
0: Tisto skupino, ne, ki ja. Pripadamo, v kateri smo.
1: Ne, to ni lažno. Ne, to ni zdaj, da bo nekdo rekel, se pravi, vsi se vse življenje samo pretvarjamo. Ne, to je v bistvu globok mehanizem preživetja. Z besedami mi naredimo svojo identiteto, dobro, ne samo z besedami, ampak v tem trenutku govorimo o jeziku, in to delamo zato, ker vemo, da je to, kako nas drugi vidijo, pomembno s stališča, kako bodo drugi z nami ravnali. In zato smo jezikovni kameleoni in zato je recimo za me jezik ena najbolj zanimivih stvari na svetu.
0: In zato nekako tudi večkrat ta tema v naši oddaji in to je treba razširiti naprej, povedati tudi drugim, da je torej psihologija, jezik se srečujeta pogosto oziroma sta prepletena in tako kot se izražamo, to povemo veliko o sebi, čeprav morda se tega ne zavedamo, ampak tako je v življenju.
1: Tako je v življenju. Mi pozabljamo, da recimo, ko komuniciramo, ko uporabljamo jezik, sporočamo marsikaj tudi o svojem čustvenem občutju, čeprav nič ne rečemo o tem, o recimo izobrazbi, o tem, od kje prihajamo, o tem, v kakšnem odnosu smo z drugim človekom. Vse te informacije so skrite v jeziku in kot sem rekla, zaradi tega je jezik super zanimiv.
0: Zopet malo glasbe iz našega studija, potem pa nadaljujemo še s tretjim delom današnje zanimive oddaje.

0: Na frekvenci Radia Sraka 94,6 MHz nadaljujemo s tretjim delom zanimive oddaje Naš vsakdanik, torej na temo, kje vse se psihologija in jezik srečujeta. Veliko tem nam je danes že povedala gospa Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber in tudi v preteklih oddajah, danes pa v tretjem delu še o dveh stebrih, o povezavi in o evoluciji. Gospa Ksenija, beseda je vaša.
1: Ja, povezava je tisto, kar se zgodi, ko najdemo nekoga, s katerim se res razumemo. Tako ljudje rečejo, ne. Ljudje imamo pravzaprav, oziroma čutimo en tak prvinski, osnovni strah pred osamljenostjo, pred tem, da tisto, kar doživljamo, kar želimo komunicirati, da tega nihče drug ne more videti. In jezik je pravzaprav, komunikacija je edini most, da to vrzel prestopimo, da komuniciramo to z drugimi. In to potreba po razumevanju je pravzaprav biološka in psihološka. In zato naši možgani delajo sinhronizacijo z možgani drugih ljudi. Recimo jezikovna usklajenost je zanimiva. Ko se dve osebi res razumeta, ujameta, če tako rečem, začneta podzavestno zrcaliti jezik drug drugega. Ljudje začnejo uporabljati isti oziroma enak besednjak, stavčne strukture postanejo podobne, celo tempo govorjenja, recimo. Zanimivo je, da celo tempo govorjenja postane podoben. Če ena oseba pogosto uporablja eno besedo, jo druga oseba potem nekako posvoji, že po nekaj minutah, recimo. In to je neke vrste stisk roke, jezikovni stisk roke, ki sporoča, ja, razumem te, poskušam stopiti v tvoj svet in ti dovolim, da ti stopaš v moj svet. Zanimiva je tudi ta nevronska povezava, ko so nevroznanstveniki ljudi med pripovedovanjem in poslušanjem zgodb, so namestili te naprave fMRI. In odkrili so, da se vzorci možganske aktivnosti zrcalijo, ko poslušalec resnično razume govorca. Se pravi, da se vzorci možganske aktivnosti ponovijo pri poslušalcu v zamiku nekaj milisekund in da je razumevanje pravzaprav neke vrste skupno stanje možganov. To je tako zanimivo dejstvo. Zdaj, mi lahko, ali pa smo doživeli, ali pa lahko opazujemo, recimo, ta obup oziroma to tragedijo nerazumevanja oziroma skoraj razumevanja, kakšna je frustracija, ko nekomu poskušamo razložiti nek oseben občutek ali pa neko osebno stvar in pa ta druga oseba takole reče sicer nekaj prijaznega, ampak tisto nam pove, da nima pojma, o čem govorimo, da nas pravzaprav ne razume. Na drugi strani je pa potem tisti trenutek klika, ko začutimo, da nas nekdo resnično razume, oziroma da je neka oseba resnično razumela govorca in takrat se zgodi ta povezava. Da nismo sami v vesolju, da nas nekdo res razume. In potem je ta tretji stabr še evolucija, kako se pravzaprav naši možgani prilagajajo novim družbenim dogajanjem, okoljem. Jezik ni statično orodje. Jezik je živa, dihajoča zgodovina človeškega gibanja, človeškega dela, tehnologije, preživetja in tako naprej. Niso slovarji tisti, ki narekujejo, kako govorimo. Slovarji beležijo tisto, kar mi že delamo, oziroma kar mi že govorimo. Naši možgani so zelo, zelo učinkoviti pri izumljanju novih orodij, jezikovnih orodij. Znanstveniki pravijo, da obstajajo trije veliki pospeševalci jezika skozi zgodovino. Prvi velik pospeševalec so migracije in stiki. Vsakič, ko se ljudje preselijo, trčijo različni jeziki med sabo. In ljudje se običajno sploh se ne usedejo ali pa niso se usedli in zdaj le skupaj in zdaj le načrtovali, kakšne spremembe bodo v jeziku, ampak ljudje so trgovali, se poročali, se prepirali, živeli skupaj, želeli živeti skupaj, ne želeli živeti skupaj in spremembe v jeziku so nastale. Potem druga je tehnološki premik, ko mi izumljamo nove stvari, moramo pravzaprav razširiti besednjak, svoj besednjak, da ga prilagodimo. Ne? Zdaj živimo v eni taki zanimivi dobi interneta, ko smo vzeli določene besede in smo jih spremenili v digitalne besede. Ogledujemo si stran, spletno stran. Stvari shranjujemo v mape, recimo, različne mape. Potem, ne vem, imamo ključke, USB ključke. Recimo. Besedo ključ smo uporabili na nov način in naši možgani v bistvu vzamejo nekaj znanega, zato da bi razložili
0: to novo
1: sedaj
0: stvar, ne?
1: Neznano, ja, novo stvar. No, potem je seveda motor mladih tudi pomemben premik. Mladi so zelo pomembni pri jezikovni evoluciji in želijo se razlikovati od staršev, želijo se povezati s svojimi vrstniki in uporabljajo besede za to, da to dosegajo. Da se na eni strani ločijo od starih in povežejo in utrjujejo vezi med sabo. In če je ta beseda dovolj uporabljena, potem prodre v glavni tok jezika, ne, in postane standardna.
0: Torej zaživi, ne?
1: Ja, in potem imamo razna sinanja in sententent, in trenutno mi nič takega več ne pride na misel. Ta digitalna evolucija nam je prinesla tudi eno tako obdobje, ko je jezikovna evolucija izredno hitra v tem našem času in to je zaradi načina, kako komuniciramo po spletu. Besedilna sporočila pa družbeni mediji so

0: ko se poved konča, ampak je pika postala tudi simbol, ki da na koncu neko dokončnost, včasih celo tako pasivno, agresivno jezo. Se pravi, v sporočilih na spletu opažemo, da se lahko reče v redu, brez pike, in to je v redu, ali pa da se reče v redu in tukaj je potem pika, to se pravi taka...
1: Tudi ločilo ima tako, torej ja, veliko sporočilo,
0: veliko
1: ne?
0: Veliko sporočilo, ki se je spreminjalo, ker pika je do sedaj pomenila v bistvu zaključek povedi. Uh-huh. Potem to frustracija, recimo, ko se izraža s temi udarci po tipkovnici, ne, smiselnimi, ne, ASDFGHJKL, ne, tako kot srednja tipkovnica ko tipkamo v računalniku, vrsta, ja. Potem ti smejčki, emoji, ne, čustvenčki, dejstvo pa je, da zdaj pri čustvenčkih moraš kar malo obvladati nov jezik. Recimo, če ti nekdo pošlje sliko lobanje na smejane, to ne pomeni smrti, ampak pomeni, tako se smejim, da umiram od smeha.
1: Zanimivo, ne? Zanimivo.
0: Zdaj, ljudje se pritožujejo, recimo, da se zaradi slenga jezik slabša, ne? Da to, kam neki gremo.
1: Da kakovost pada, ne?
0: Ja, kakovost pada, ampak na nek način je treba razumeti, da jezik ni en tak muzejski eksponat, tak brezhiben, za vse večne čase pod steklom ujet. Vsake toliko ga je treba prah obrisati z njega, pa zaščititi ga moramo, pa tako naprej. Jaz bi rekla, da je jezik bolj tak, ko en delovni tovornjak. Pričakujemo, da se bo včasih malo opraskal, pa malo umazal, pa da se bo spremenil, pa da bo treba kaj popraviti. Bo pa kos jezikovnim nalogam, ki jih v današnjem času potrebujemo. In če se jezik spreminja, pomeni, da se mi še vedno gibljemo, da mi napredujemo, da se nismo ustavili, da ne nazadujemo, še vedno ustvarjamo in še vedno govorimo drug z drugim, kar je tudi zelo pomembno. Ne? In zato bi rekla, da ko naslednjič naše poslušalce kakšna beseda tako malce
1: moti
0: ali pa zasklili v zobih, ne tako malo, saj tudi mene včasih, takrat vdihnemo, pogledamo onkraj črk in zvoka in zloga in se vprašamo, kaj ta oseba, ki to govori, ki je na tak način govori, pravzaprav poskuša doseči. In potem bomo imeli več razumevanja, več empatije in se bomo mogoče nehali bati, da jezik pa res gre zdaj le nekam v prepad.
1: Torej, jezik se spreminja se naše okolje, tudi mi z njim, naši možgani in tudi nove besede. In vsi skupaj se torej nekako borimo, da preživimo in jezik pa je tukaj res naše veliko orodje, ki pove veliko o nas, kako se počutimo, kako nekaj povemo in če bomo to bolj spremljali, bomo tudi drug drugega bolj razumeli.
0: In lahko opazujemo, kakšni kameleoni smo na jezikovni ravni.
1: In se odločimo, kdaj bomo šli v eno dvorano nastopati tako in če bomo imeli veliko gledalcev.
0: Se odločimo, kateri veji želimo biti podobni, ne? A želimo biti bolj direktorski ali bolj empatični, prijateljski, zoprni in tako naprej.
1: Ampak bodimo čim boljši, vsak dan boljši.
0: Prijazni, ja.
1: Tako. Gospa Ksenija Lorbar iz Zavoda Cerber, hvala lepa tudi za vaše današnje nasvete in torej razlago še ene teme, ki je vse se torej psihologija in jezik srečujeta, kako sta pravzaprav povezana, pa se morda tega ne zavedamo, ampak sedaj vemo nekaj več. Hvala lepa za danes, vse lepo do prihodnjič.
0: Enako.
1: Cenjeni poslušalci, to je bila oddaja Naš vsakdanjik na Radiu Sraka.
2: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12.30 in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.
1: Enajst je ura, čas za zadnje dopoldanske novice. Domače novice. Največje slovensko podjetje po prihodkih je Petrol. Lani jih je ustvaril 4,3 milijarde evrov. Sledijo holding Slovenske elektrarne s 3,2 milijarde evrov, Gorenje s 3,16 milijarde evrov, Krka z 2 milijardama evrov in Lek z 1,5 milijarde evrov prihodkov. Krka je med tem največja po dobičku, dodani vrednosti in zaposlenih, izhaja iz lestvice Top 300 časnika Delo. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo trajal vsaj do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in skrbnike živali poziva, naj v poletnih dneh živali ustrezno zaščitijo pred vročino in ekstremnimi vremenskimi pojavi. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci in zaščita živali pred nenadnimi neurji. SID banka, državna razvojna in izvozna banka, se je zaradi zanimanja dobro poučenih vlagateljev odločila v zaprti privatni izdaji izdati 5-letne obveznice v skupnem nominalnem znesku 125 milijonov evrov. So iz banke, ki jo vodi Borut Jamnik, sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze. V središču prestolnice se opoldne pričenja Ljubljana festival na Ljubljanici, ki bo v 3 dnevih ponudil koncerte izbranih študentov Akademije za glasbo ter dijakov Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Spremljajoči del osrednjega poletnega festivala je nastal leta 2016, ko je bila Ljubljana zelena prestolnica Evrope. Po svetu. V napadu na čoln, ki naj bi bil pleten v tihotapljenje drog, je bil včeraj v Pacifiku ubit moški, je sporočilo Južno poveljstvo vojske. Ameriški obalni straži so naročili izvedbo reševalne akcije za dvojico moških, ki sta napad preživela. Podrobnosti o njunem stanju niso objavili. Združene države Amerike se soočajo s problemom mamil, odgovornost za katerega vlada predsednika Donalda Trumpa pripisuje tujim tihotapskim mrežam zlasti iz Latinske Amerike. V okviru kampanje proti njim so ameriške sile od septembra lani ubile že več kot 200 ljudi. Memorandum o razumevanju med Združenimi državami Amerike in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, med drugim predvideva, da naj bi Washington Teheranu plačal $300 milijard za obnovo po vojni in sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev, izhaja iz kopije tega dokumenta, ki jo je včeraj objavil saudski medij Al Arabija. Ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč je odpravljena, je sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra Majid Tahtaravanči. Po poročanju iranskih medijev je več iranskih tankerjev in drugih plovil obnovilo plovbo na območju po dogovoru z Združenimi državami Amerike, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno. Popovdne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Ob 10. uri je bilo v Novi Gorici jasno in 25 stopinj. Celje 20, Črnomelj 26, v Kočevju 23, Kredarica zmerno oblačno 9. V Cerkljah ob Krki delno oblačno pri 22, v Mariboru pretežno oblačno pri 21, na Brniku zmerno oblačno in 21, Portorož pretežno jasno 25. V Ljubljani zmerno oblačno pri 21, pretežno oblačno in 24, v Novem mestu pri 22, v Murski Soboti pri 20, v Slovenj Gradcu. Jasno in 20 stopinj pa so imeli v Postojni. Še na ceste. Še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Imamo zastoje na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center v obe smeri, pa na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoji pred Postojno v obe smeri. Zastoji na cestah Lucija, Izole, Lesce, Bled in Bosi, Bohinjska Bistrica, Bled. Še okvare vozil na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani, oviran promet, pa na glavni cesti Kozina-Starod. Med Račicami in Starodom promet poteka izmenično enosmerno. Predmet na štajerski avtocesti pred Trojanami proti Mariboru na prehitevalnem pasu ovira promet. No, in če opazite vi, še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. To so bile novice na Radiju Sraka. Še na uro pokukajmo, 11 in 8 minut je ura.

Radio Sraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Današnja bera bo malo drugačna naših dojenčkov, kajneda? No ja, če smo se zadnjič čudili, da so na svet privekali samo fantje, danes je drugače. No, ne samo dekleta, ampak eno dekletce. Ja, včeraj, 16. junija, je na ginekološko-porodniškem oddelku splošne bolnišnice v Novem mestu Nika Kirn iz Zavinka pri Škocjanu povila deklico Ajdo. Dobrodošla, Ajda, med nas, mladi družinici, iskrene čestitke, dekliču pa vse lepo v življenju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031 895 321.
2: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostack, Trebnje in Novo mesto.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
9: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM-u že diši po poletju in dodatnih ugodnostih. Junija vas ob nakupu izdelkov sončne kozmetike v DM-u nagradimo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija, v soboto ob 7:30, pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti, ob 15. uri gasilsko tekmovanje, ob 18. uri kmečke igre, od 20. ure naprej pa vrtna veselica skupino Polka Holiki. Vabljeni v Mirno Peč, več na mirnapec.si.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Pogrebne storitve Okleša. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko v 7 v letu na številko 041-615-239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
13: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga Ana Ruperčič, rojena Jerak, dolinji Maharovec 5 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo danes, v sredo, 17. junija ob 17. uri na pokopališču Gradišče. Pokojna mama leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga Ana Ruperčič, rojena Jerak, dolinji Maharovec 5 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo danes, v sredo, 17. junija ob 17. uri na pokopališču Gradišče. Pokojna mama leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v BioStilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silici in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silici je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek

0: bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Majner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50-odstotnim popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
2: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
1: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50-odstotnim popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabi to soboto ob 16. uri na dogodek Dan tehnike 2026, ki bo potekal na vinogradniški kmetiji Pirc Janez v vasi Ravni v občini Krško. Na praktičnem prikazu boste spoznali sodobno mehanizacijo, protitočno zaščito in opremo za delo v vinogradih. Pridobite nova znanja za učinkovitejše delo v vinogradu, za hrano in primerno osvežitev bo poskrbljeno. Vabljeni!
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami, nič 41 625 406, telsat.si.
7: Marketing Radia Sraka, telefon nič 7 33 23 300.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. Največje slovensko podjetje po prihodkih je Petrol. Lani jih je ustvaril 4,3 milijarde evrov. Sledijo holding Slovenske elektrarne s 3,2 milijarde evrov, Gorenje s 3,16 milijarde evrov, Krka s 2 milijardama evrov in Lek z 1,5 milijarde evrov prihodkov. Krka je med tem največja po dobičku, dodani vrednosti in zaposlenih, izhaja iz lestvice Top 300 časnika Delo. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo trajal vsaj do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in skrbnike živali poziva, naj v poletnih dneh živali ustrezno zaščitijo pred vročino in ekstremnimi vremenskimi pojavi. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci in zaščita živali pred nenadnimi neurji. SID banka, državna razvojna in izvozna banka, se je zaradi zanimanja dobro poučenih vlagateljev odločila v zaprti privatni izdaji izdati 5-letne obveznice v skupnem nominalnem znesku 125 milijonov evrov. So iz banke, ki jo vodi Borut Jamnik, sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze. Po svetu. V napadu na čoln, ki naj bi bil pleten v tihotapljenje drog, je bil včeraj v Pacifiku ubit moški, je sporočilo Južno poveljstvo vojske. Ameriški obalni straži so naročili izvedbo reševalne akcije za dvojico moških, ki sta napad preživela. Podrobnosti o njunem stanju niso objavili. Združene države Amerike se soočajo s problemom mamil, odgovornost, za katerega vlada predsednika Donalda Trumpa pripisuje tujim tihotapskim mrežam zlasti iz Latinske Amerike. V okviru kampanje proti njim so ameriške sile od septembra lani ubile že več kot 200 ljudi. Memorandum o razumevanju med Združenimi državami Amerike in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, med drugim predvideva, da naj bi Washington Teheranu plačal 300 milijard dolarjev za obnovo po vojni in sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev, izhaja iz kopije tega dokumenta, ki jo je včeraj objavil saudski medij Al Arabija. Ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč je odpravljena, je sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra Majid Tahtaravanči. Po poročanju iranskih medijev je več iranskih tankerjev in drugih plovil obnovilo plovbo na območju po dogovoru z Združenimi državami Amerike, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Svet zlatarstva.
1: Pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci. Znova se bomo malce podružili in se skupaj poglobili v svet nakita in zlatarstva. Z vami sem David Fink, direktor Zlatarna Aura in zlatarski mojster. Tokratna tema bo primerno obdobju. Zaključuje se namreč šolsko leto, ker je že sam po sebi pomemben mejnik za tiste, ki zaključujejo osnovno in srednjo šolo, pa še toliko večji. Zato se ga vsekakor spodobi obeležiti na prav poseben način. Ja, junij je mesec zaključkov, po šolskih hodnikih odmevajo zadnji koraki učencev in dijakov, zaključujejo se izpiti, podeljujejo se spričevala in diplome, valete in maturantski plesi so pravzaprav že za nami, nikoli pa ni prepozno, da zaključek enega in začetek drugega obdobja obeležimo tudi z darilom, ki je hkrati nagrada in dragocen spomin za dosedaj prehojeno pot. Zaključki izobraževanja imajo namreč poseben čustveni naboj. Starši občutijo ponos, stari starši zadovoljstvo, mladi pa mešanico veselja, pričakovanj in morda tudi nekaj negotovosti pred novim življenjskim poglavjem. Ob takšnih trenutkih se pogosto pojavi vprašanje, kako ta pomemben mejnik obeležiti na način, ki bo ostal v spominu tudi čez leta. Po kratkem glasbenem predahu zares zagrizemo v današnjo temo.

Pozdravljeni znova v moji družbi. Govorimo o obeležitvi zaključka šolanja naših osnovnošolcev, srednješolcev, ne nazadnje tudi študentov. Eden izmed najlepših načinov za to je seveda darilo. Darilo, ki ni namenjeno le trenutnemu veselju, temveč nosi pomen in trajen spomin. Prav iz tega razloga se številni odločamo za nakit. Ta že stoletja velja za eno najbolj osebnih in trajnih oblik obdarovanja. Spremlja nas na pomembne življenjske dogodke, praznovanja in prelomnice in seveda je zaključek šolanja zagotovo eden izmed njih. Ko govorimo o nakitu, pogosto pomislimo na rojstne dneve, obletnice in poroke. A tudi dosežki na področju izobraževanja si zaslužijo posebno pozornost. Šolanje ni vedno enostavno. Zahteva vztrajnost, disciplino, odrekanje in veliko vloženega truda. Za vsakim spričevalom, maturo ali diplomo se skriva nešteto ur učenja, priprav in premagovanja izzivov. Nakit lahko v takšnih trenutkih postane simbol priznanja za ves ta trud. Posebnost nakita je v tem, da ne izgubi pomena po nekaj tednih ali mesecih. Medtem, ko mnoga darila sčasoma pozabimo, kakovosten kos nakita pa vedno ostane z nami vse življenje. Mnogi odrasli še danes hranijo verižico, ki so jo prejeli ob birmi, prstan za polnoletnost ali uro ob zaključku študija. Takšni predmeti postanejo nosilci spominov. Ob vsakem pogledu nanje se spomnimo obdobja, v katerem smo jih prejeli, ljudi, ki so nam jih podarili in občutkov, ki so spremljali tisti pomembni trenutek. Ob zaključku osnovne šole se mladi prvič srečajo z večjo življenjsko prelomnico. Čeprav se mnogim odraslim zdi samoumevna, je za 14 ali 15 letnika to velik korak. Zaključuje se obdobje otroštva in začenja čas večje samostojnosti. Pred njimi so nove šole, novi prijatelji in nova pričakovanja. Prav zato so številni starši in stari starši želijo ta trenutek posebej obeležiti. Pri mlajših prijemnikih je običajno najbolj primeren kakšen nežen, brezčasen kos nakita. Dekleta pogosto razveseli elegantna verižica z drobnim obeskom, diskretna zapestnica ali preprost prsten. Fantom pa vse pogosteje podarjamo zapestnice, obeske ali druge sodobne kose nakita, ki jih lahko nosijo vsak dan.

Ena pomembnejših stvari je predvsem to, da darilo, ki ga podarjamo, nosi sporočilo. Poklon mora mlademu človeku povedati: ponosni smo na te, prepoznali smo tvoj trud in verjamemo v tvojo prihodnost. Zaključek srednje šole ima nekoliko drugačno simboliko. To je obdobje, ko mladi že stojijo na pragu odraslosti. Nekateri se odpravijo na fakulteto, drugi v svet dela, tretji bodo morda odšli v tujino ali začeli samostojno poslovno pot. Gre za čas velikih odločitev in pomembnih sprememb. Matura je zato veliko več kot zgolj izpit, predstavlja zaključek enega življenjskega obdobja in začetek novega. V številnih družinah je postala tradicija, da se ob tej priložnosti podari nekaj trajnega. Nekaj, kar bo mladega človeka spremljalo tudi v prihodnjih letih. Pri dekletih so zelo priljubljene elegantne verižice, uhani ali zapestnice, ki jih lahko nosijo tako v posebnih priložnostih, kot tudi vsakodnevno. Veliko mladih žensk si želi nakita, ki ni preveč upadljiv, hkrati pa dovolj kakovosten, da ga bodo nosile še dolgo po končanem šolanju. Pri fantih se pogosto pojavijo bolj klasične izbire, to so lahko kakovostne zapestnice, obeski ali celo prvi, nekoliko bolj prestižen kos moškega nakita, kot je njegov osebni pečatni prstan, velikokrat pa so to tudi manšetni gumbi, ki simbolizirajo prehod od svet odraslih in poslovnega življenja. Čeprav jih mladi morda ne bodo nosili takoj, pogosto postanejo predmet, ki ga začnejo ceniti šele nekaj let pozneje. Posebno mesto med izobraževalnimi imeniki pa seveda pripada diplomi. Za številne mlade predstavlja zaključek študija, vrhunec dolgoletnega dela, pot do diplome pogosto traja več let. Včasih jo spremljajo selitve, študentsko delo, finančni izzivi in številne osebne preizkušnje. Ko diplomant ali diplomantka končno stopi na oder in prejme diplomo, ne praznuje zgolj uspešno opravljenega študija, temveč tudi svojo vztrajnost. Prav zato so darila ob diplomi pogosto nekoliko bolj prestižna in trajna. Starši se velikokrat odločimo za zlato verižico, eleganten prsten ali drug kakovosten kos nakita, ki bo prejemnika spremljal tudi v profesionalnem življenju. Takšno darilo pogosto simbolizira zaupanje v prihodnost in prepričanje, da je pred mladim človekom uspešna življenjska pot. Predlagam, da si malce vdahnemo, po kratkem glasbenem premoru pa nadaljujemo še z darili za diplomante.

Tako, pogledali smo nekaj najlepših idej za obdarovanje naših mlajših generacij ob njihovih izobraževalnih prelomnicah, zdaj pa še malo o materialih in personalizaciji nakita. Material se

lastnosti, zato je primeren tudi za ljudi z občutljivejšo kožo. Ne glede na izbrani material, pa ostaja bistvo enako. Kakovosten kos nakita ni zgolj lep modni dodatek, temveč trajen spomin na pomemben življenjski dogodek in začetek novega poglavja. Zdaj pa še malo o personalizaciji. Že samo gravura lahko preprost predmet spremeni v neprecenljiv spomin. To je lahko datum mature ali datum zagovora diplome, začetnice prejemnika ali kratek napis z osebnim pomenom. Personalizacija je v zadnjih letih postala izjemno priljubljena prav zato, ker ljudje vse bolj cenijo edinstvenost oziroma unikatnost. V času množične proizvodnje in hitrih nakupov si želimo predmet, ki ima osebno noto. Predmet, ki ni zgolj namenjen vsakomur, ampak točno določeni osebi. Posledično, vse večjo vrednost pridobiva tudi izdelava nakita po naročilu. Gre za pristop, pri katerem kos nakita nastane kot rezultat neposrednega dialoga med naročnikom in zlatarjem. Vsaka podrobnost je lahko prilagojena, od izbire materiala, oblike in površinske obdelave, izbire dragih kamnov do povsem unikatnih simbolov, ki odražajo osebno zgodbo posameznika. Takšen kos nakita tako ne nastane zgolj kot estetski izdelek, temveč kot edinstveni projekt, v katerem se prepletajo ideja, ročna izdelava in osebni pomen. Prav zato ima nakit po naročilu pogosto še globljo čustveno vrednost, saj v sebi nosi tako ustvarjalni proces, kot tudi individualno zgodbo prejemnika. Posebna vrednost takšnega darila se pogosto pokaže šele čez leta. Maturantka, ki pri 18 letih prejme elegantno verižico z ugraviranim datumom mature, bo morda čez 20 let ob pogledu na njo podoživela vse občutke tistega dne. Diplomant, ki prejme personalizirane manšetne gumbe, se bo ob njih spomnil svojega prvega velikega življenjskega uspeha. Prav v tem je največja moč nakita. Ne meri se zgolj v gramih plemenite kovine ali vrednosti dragih kamnov, njegova prava vrednost je v zgodbah, ki jih nosi. Še zadnjič v tej oddaji se posvetimo glasbi, potem pa počasi zaključimo.

0: Ko danes razmišljamo o darilih ob zaključku osnovne šole, srednje šole ali študija, je zato vredno pomisliti tudi na njihovo dolgoročno vrednost. Ne zgolj na finančno, temveč predvsem na čustveno. Kaj bo ostalo čez 10, 20 ali 30 let? Kaj bo prejemnika vedno spomnilo na ta pomemben trenutek in kaj ga bo spomnilo na nas? Pogosto je odgovor presenetljivo preprost. Majhen kos nakita, denimo verižica ali zapestnica, prstan, morda obesek ali manšetni gumbi. Predmet, ki bo sčasoma postal del osebne zgodbe. In prav zato je nakit veliko več kot le darilo. Je sporočilo in je izraz ponosa. Je zahvala za trud in hkrati želja po srečni prihodnosti. Pa tudi opomnik, da je bil dosežen pomemben cilj in da se začenja novo, prav tako pomembno življenjsko poglavje. Vsak zaključek namreč pomeni tudi nov začetek. In včasih lahko prav majhen sijoč detajl zavedno ohrani spomin na trenutek, ko se je ta nova pot začela. Moje ime je David Fink, sem zlatarski mojster in direktor Zlatarne Aura. Hvala za vašo pozornost in naslišanje do prihodnič.
1: Poslušali ste praktične nasvete Svet zlatarstva.

0: На споріду со огласі.
1: Добре створі є потрібно деліти. Припиліте приятеля к енергії плюс. І нова приймета 30 євро. Хитро, еностауно, без заплітов. Ісповніте образець на energiaplus.si. Енергія плюс. Дио скупіне ХСІ.
2: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdajže od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom u akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Autoslag, Trebnja in Novo mesto.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija. V petek ob 8. uri slikarske ekstempore, ob 10. uri otvoritev čistilne naprave, ob 18. uri slavnostna seja občinskega sveta, ob 19. uri festival mirnopeških vin na ploščadi pred muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ob 20. uri pa vrtna veselica v Globodolu z ansamblom Dolinski veseljaki. Vabljeni v Mirno Peč! Več na mirnapec.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Minuto čez 14. poslušate novomeški radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Čas je za popovdanske novice. Domače novice. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Poslanci Levice in Vesna so danes v državni zbor vložili predlog sprememb zakonu o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, s katerim bi v zakonu črtali člen, ki 17. maja razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Namen uvedbe spominskega dne ni sprava, ampak ideološko razdvajanje v družbi, so danes poudarili v stranki Levica. Letošnji dosežki nacionalnega preskusa znanja za tretješolce oziroma tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kaže predvsem pri bralni pismenosti. V 6. in 9. razredu se nakazuje zelo velika razlika v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod desetletnim povprečjem, je predstavil predsednik Državne komisije za vodenje nacionalnega preskusa znanja Janez Vogrinc. V občini Trebnje začenjo gradnjo nove telovadnice osnovne šole Veliki Gaber, ki bo nadomestila zdajšnjo premajhno zastarelo šolsko telovadnico. Pogodbo o gradnji sta danes podpisala županja Mateja Povhe in predstavnik izbranega izvajalca Dema Plus Inženiring iz Ljubljane Salih Bajrič. Telovadnico naj bi zgradili do septembra 2027. Kot je v podpisu pogodbe povedala županja, je gradnja nove telovadnice nujna, saj obstoječa, ki je bila zgrajena leta 1977, dotrajena in premajhna, ter kot taka ne zadostuje potrebam šole in pri poročenim normativom. Novo telovadnico, ki je v srednji občinski projekt v letošnjem letu, bodo postavili zraven zdajšnje stare telovadnice. Imela bo klet, pritličje in eno nadstropje. V prvi etaži bo velika telovadna dvorana s spremljevalnimi garderobami in pomožnimi prostori. Mogoče pa jo bo razdeliti v tri razdelke. En del tribun za obiskovalce s približno 100 sedeži bo stalno pritrjen, preostali del tribun s približno 450 sedeži pa bo izvlečen. V pritličju bo dodatno urejena še manjša dvorana. Telovadnica je po besedi župana zasnovana kot skoraj nič energijski objekt s kakovostnimi toplotno izolativnimi materiali. Imela bo dvigalo, zato bo omogočilo dostop tudi gibalno oviranim. Učencem in učiteljem bo omogočila boljše pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje, v popoldanskem času pa jo bodo lahko uporabljali tudi društva in rekreativci, je še povedala županja Trebnjega. Telovadnico bo gradilo torej podjetje Dema Plus Inženiring. Vrednost danes podpisane pogodbe znaša nekaj manj kot 5,3 milijona evrov z davkom na dodano vrednost. Od tega je občina nekaj manj kot 560 tisoč evrov dobila od ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje, pol milijona evrov pa iz razpisa ministrstva, pristojnega za šport. Poglejmo še nekaj tujih novic. V ruskem napadu z dronom na mesto Zaporožje v Ukrajini bila ubita ena oseba, so davi sporočila lokalne oblasti. Še tri smrtne žrtve so ruski napadi terjali v mestu Slovjansk v delno zasedeni ukrajinski regiji Donetsk. Ukrajinski dron pa je po navedbah oblasti v obmejni ruski regiji Brjansk zadeval avtobus, ki je prevažal otroke iz Belorusije. Združene države Amerike se z napovedanim zmanjšanjem vojaške opreme, ki jo dajejo na razpolago zavezništvu, ne umikajo iz Evrope, je danes poročil generalni sekretar NATO Mark Rutte in upozoril, da so se zaveznice v preteklosti preveč zanašale na ZDA. Ob tem je pozdravil mirovni dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom ter poudaril pomen svobodne plovbe skozi Hormuško ožino. Nemčija načrtuje znatno povečanje naložb v zmogljivosti svoje obrambe pred droni, je med torkovim obiskom vojakov nemških oboroženih sil na severu Nemčije napovedal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Kot je dejal, bodo do konca desetletja na tem področju vložili približno 16 milijard evrov. Policija v Milanu je med preiskavo doma enega od osumljenih za sodelovanje v tako imenovanem sarajevskem safariju našla dokaze, ki so jih danes opisali kot pomembne. Gre za enega od štirih Italijanov, ki jih tožilstvo preiskuje zaradi suma, da so med obleganjem Sarajeva v času vojne v Bosni in Hercegovini plačevali, da so tam streljali na prebivalce mesta.
Šport. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Rijeka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša. Nekdanji skakalni as Peter Prevc pa je skupaj z ženo Mino Prevc ustanovil fundacijo Peter Prevc, katere poslan se je prispevati k čim boljši družbi. Ideja je zrasla takoj po koncu Prevčeve tekmovalne kariere, ki so jo zaznamovali tudi izzivi starševstva. Zdaj pa je dozorela do te mere, da boste ženo skušali vplivati na pozitivne spremembe v družbi. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V notranjosti bodo tu in tam možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni posem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, najvišje dnevne pa jutri od 27 pa do 32 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna. Poglejmo tudi temperaturo oziroma vreme po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 13. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 28 stopinj, Celje 27, Črnomelj že 30, Kočevje 28, Kredarica pretežno oblačno 11, Letališča Cerklje ob Krki delno oblačno 28, Edvarda Rusana Maribor pretežno oblačno 26, Jožeta Pučnika Ljubljana tudi 26, Portorož pretežno jasno 27, Lisca jasno 22, Ljubljana 27, Murska Sobota jasno prav tako 27 stopinj, Postojna 26, Slovenj Gradec pretežno jasno 26 in v Novem mestu bilo jasno pri 28 stopinjah. Na koncu novic poglejmo še stanje na cestah. Vipavska hitra cesta je med pokritim okopom Rebrnice nanos proti razdrtemu ponovno odprta. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika zaradi nesreče pri Dolnem Suhorju pri Metliki za osebno vozile voz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaprta je cesta Mozirje Soteska, prav tako zaradi nesreče krožišča pri Ljubiji, obvoz je urejen, bodite previdni. Zastoje so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani je tudi gneča. Potem so zastoji oziroma na ljubljanski južni obvoznici zastoj pred priključkom Ljubljana center proti Viču in gneče tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lese Bled in Bohinjska Bela Bled. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Kartelevim proti Obrežju. Predor Šentvid na Gorenjski avtocesti bo zaradi del oziroma zaradi izvedbe vaje nocoj zaprt proti Kranju od 21 ure do predvidoma 1 ure po noči, proti Kosezam pa od 21 ure 30 do predvidoma 1 ure. Obvoz bo po Celovški cesti. Od 17. torej od danes pa do 21. junija po Sloveniji poteka kolesarska prireditev v več etapah, danes na relaciji Velenje Celje Rogaška Slatina. Več o etapah in časovnicah oziroma o zaporah zaradi te prireditve pa dobite informacije na povezavi na portalu promet.si, kjer so še opozorili, da na Štajerski avtocesti je v predori Golo Rebro in pretovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Točno 10 minut čez 14 na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Takole so nam špilali in prepevali člani dolenskega ansambla Firbci na valovih Radia Sraka. 22 minut je že čez 14 in počasi bo tudi čas za glasbo po vašem izboru, ko bom odprl Silvester, ki bom z vami tole popoldne, pa tudi v delu večernega programa, torej naši telefonski številki. Že sedaj pa lahko pišete preko e-maila oziroma elektronskega predala na studio@radiosraka.com ali pa vsi tisti, ki Facebookate, obiščete našo Facebook stran in potem tam sporočite, kaj bi radi slišali. No, zvečer po 20 uri bo seveda, ker je sreda, čas za Balkan Express in prve dve urice. Balkan bo sicer trajal vse tja do polnoči, prve dve urice pa boste torej, kot ste vajeni, v živo tudi z vašimi glasbenimi predlogi, tako da potem samo taka balkanska glasba, da ne bo kdo ponovno klical kot recimo prejšnjo sredo. Za narodno zabavno te želje bodo samo danes popoldne, takole sedaj, čez nekaj minut po dnevnih obvestilih, torej lahko izberete kakšno polko, valček, seveda pa lahko tudi popevka, tako domača kot tujo, zvečer pa samo balkanska glasba po 20. uri. Tako, novičke bodo vsako polno uro, po zadnjih približno ob 19. uri in 15 minut bo čas za minute za kulturo, pa tudi danes ne bo šlo brez pravljice o pol osmih zvečer. Še prej pa seveda po novicah po 16. uri oddaja Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim, oziroma kot vedno pravim, boste poskrbeli predvsem vi, jaz bom samo prebral, kaj boste podarili. Potem bo oddaja nekje približno 20 minut do pol urice samo v živo, tako da tisti, ki nočete v program, v eter, imate še dve urici časa, da pokličete v našo glasno službo. Ti oglasi, če kaj podarite, so seveda brezplačni, torej na 07 33 22 000, tam imajo na koncu tri ničle, ali pa pošljete sporočilo po elektronskem naslovu in bomo potem to oddaji prebrali. Vsi oglasi pa bodo potem tudi objavljeni na naši spletni strani radiosraka.com v rubriki Podarim, torej oddajo živo približno 15 minut še 16. In še ker je sreda, bo 18:30 čas za romsko oddajo oziroma romska skupnost, tako da lepo vabljeni k poslušanju. Zdaj pa poglejmo torej, kam se lahko odpravite v teh že vročih poletnih dneh. Aktivnosti še vedno potekajo v društvu pokojnicov Novo mesto, v njihovi hiši so Sožitja, še ni počitnic, ja, takole je pestro tudi v mesecu juniju. Seveda so te aktivnosti brezplačne, zaradi lažje organizacije pa prosijo, da potrdite svojo deležbo na telefonski številki 07 30 21 240, 07 30 21 240, lahko jim tudi pišete po elektronski pošti na upokojenci afna.t-2.net oziroma vse te informacije, razpored aktivnosti in tudi kako se brezplačno prijavite, zaradi lažje organizacije dobite na njihovi internetni strani www.upokojenci-nm.si. Za danes so se aktivnosti že zaključile, jutri pa bo tudi pestro, ko bo četrtek, bomo že 18. junija. Zjutraj bo ob 7:30 delavnica Poletje v gibanju v hiši Sožitja. Potem ob 8. uri se bodo pričele družabne igre, ki bodo trajale kot ponavadi med tednom vse tja do 12. ure. Ob 9. uri jutri bo tudi tarok in še od 9. do 12. ure bodo ustvarili likovniki. Lepo vabljeni v hišo Sožitja, društvo pokojnicov Novo mesto, ki ima sedež na Čitalniški ulici 1 v centru Novega mesta. Spoštovani krajani Regrče vasi, v Novem mestu pa prijatelji, vabljeni na festival Regrča vas na glas, praznik krajevne skupnosti, ki bo ta četrtek, torej jutri, 18. junija na igrišču v Regrči vasi. Dogajanje se bo pričelo ob 18. uri s fotokotičkom, poslikavo obraza, pa igro Štrbunk ter stojnicami z domačimi dobrotami. Ob 19. uri sledi uradno otvoritev festivala z glasbeno skupino. Čaka vas tudi potelitev priznan krajanom, priljubljena monokomedija Jamski človek ter večerno druženje in country ples, verjetno. Tukaj so se malce zatipkali, pridite na večer glasbe, smeha in prijetnega druženja. Se vidimo v Regrči vasi v Novem mestu. Kulturno društvo Josipa Jurčiča Moljava pa ob 150-letnici izida vabi na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomer po Jurčičevi in Levstikovi predlogi in po scenariju Daniela Zupančiča. V predstavi vas bodo igralci v letnem gledališču popeljali v čas bojev zahodnih Slovanov in Frankovske države,
ki ogroža njihovo svobodo. Na slikoviti sceni bodo prikazali sobivanje Slavanov z naravo in usodo naslovnega junaka Tugomera. Premiera bo 19. junija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi, ponovitve pa v soboto 20. junija in nato še tri petke in sobote s pričetkom ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade, več informacij pa lahko pridobite na spletni strani www.namuljavi.si. Še vedno je pestro tudi dolenski občine Škocjan, Knobleharjevo 2026, praznik občine Škocjan. Potekajo seveda številne prireditve in takole še danes večer oziroma popoldne ob 17. uri bo tvoritev kanalizacije, grmovlje in nove javne razsvetljave. Jutri četrtek 18. junija pa bo zvečer oziroma ob 19. uri pevski večer s predstavitvijo knjige Stoletni polšniški navdihi po romarski poti Ivana Globelnika v konferenčni dvorani kulturnega centra Škocjan bo ta dogodek. Čaka nas prijeten večer s pevci moškega pevskega zbora Polšnik in avtorjem knjige Stoletni polšniški navdihi z Jožetom Kosom. S pesmijo in pripovedjo nas bodo popeljali na romarsko pot škocjanskega rojaka Ivana Globelnika, rojenega v Dobravi pri Škocjanu kot Globelnik. Lepo vabljeni. Potem pa še v petek 19. junija bo ob 16:30 Knobleharjev festival na območju v Bradolju v Škocjanu, nastop otrok vrtca Radovednež in učencev osnovne šole FM Škocjan ter pozdrav olimpijke Andreje Leški, Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez in zabava bo s piko, fliko, nogavičko, pa zabavni program z ustvarjalnimi in športnimi delavnicami. Tudi stojnice unikatnih izdelkov, domače narkodelsko obrti, pa podaritev medovitih rastlin novorojenčkom občine Škocjan rojenih v letu 2025. Torej lepo vabljeni na Knobleharjev festival v petek 19. junija ob 16:30 na območju Bradolju v Škocjanu. Pa nazaj prestolnico Dolenjsko, Novo mesto, kjer poteka teden kultur, festival medkulturnih, umetniških in kulinaričnih užitkov. To poteka že od 15. od ponedeljka, pa bo potekalo še do petka 19. junija na glavnem trgu v centru Novega mesta. Ples, smeh, glasba in svetovna kulinarika. Za vsakega se nekaj najde. Danes, ko je še sreda, bo stand-up Admir Baltič na trgu ob 20. uri. To bo na glavnem trgu, Novem mestu in dogodek pripravlja knjižica Mirana Jarca. Potem jutri v četrtek, 18. junija, bo salsa koncert in plesna zabava Queen Bara, če sem to prav prebral, ob 20. uri, prav tako na glavnem trgu. In še v petek, 19. junija, bo kulturi narika žur vseh kultur od 17. ure že pa do 20. ure, prav tako na glavnem trgu. Tako da lepo vabljeni na teden kultur v Novem mestu na glavnem trgu. Vstopnine seveda ni, več informacij podobite na spletni strani tedenkultur.com. 27. občinski praznik občine Mirna Peč 2026 tudi poteka oziroma prireditve. V petek 19. junija ob 8. uri zjutraj bodo slikarski ekstempore. Potem ob 10. uri otvoritev čistilne naprave. Ob 18. uri v petek slavnostna seja občinskega sveta, ob 19. uri bo festival Mirnopeških vin in ob 20. uri v petek 19. junija seveda ne bo šlo brez vrtne veselice. Lepo vabljeni torej občino Mirna Peč, več informacij pa dobite tudi na njihovi spletni strani. Poletna muzejsko noč je vseslovenski kulturni dogodek, ki vsako leto v juniju poveže muzeje, galerije in druge kulturne ustanove po Sloveniji. Obiskovalcem omogoča brezplačen večerni obisk razstav muzejev, galerij ter številnih posebnih programov, kot so vodstva, delavnice, koncerti, predstave in druženja. Tudi muzejski hiši Semič jo bodo praznovali v soboto 20. junija od 18. pa do 22. ure. Tokrat bo v spredju njihova semiška ohcet, najlepši časi semiške ohceti. Lepo vabljeni.
Ja, tudi v občini Kostanjevica na Krki dogaja in sicer koncert godalnega kvarteta profesorjev glasbene šole Krško bo v petek 19. junija ob 19. uri v galeriji Božidar Jakac. V soboto 20. junija bo prav tako v galeriji Božidar Jakac pa družinski dan od 16. do 18. ure, potem pa še poletna muzejska noč od 18. ure pa kar do polnoči. Lepo vabljeni, več informacij pa seveda dobite na internetni strani galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki. Hoj, gremo na kavo, bo dogodek, gre za novo akcijo, katera zajema druženje, pogovor in pomoč med oskrbovanci doma starejših občanov Metlika in prostovoljci Rdečega križa Metlika. Namen projekta je ohranjanje socialnih stikov, zapolnitev časa in seveda družabništvo. Za prostovoljce in njihovo naravo dela pa je to priložnost, da se seznanijo z morebitnimi težavami in potrebami med starejšimi. In ta dogodek, hoj, gremo na kavo, bo petek 19. junija med 10. in 12. uro. V občini Metlika. Več informacij pa dobite na spletni strani Rdečega križa Metlika. In poglejmo še v Posavje. Sevniško-grajsko poletje 2026 poteka v nedeljo 21. junija. Bo ob 18. uri na gradu Sevnica oziroma v Grajskem parku skupno posavsko praznovanje Dneva državnosti, koncert kulturnega društva Godba Sevnica solisko Nušo Derenda. V primeru dežja bo prireditev kulturni dvorani Sevnica. Potem po ponedeljek 22. junija ob 18. uri na gradu Sevnica oziroma v Atriju bo koncert orkestra glasbene šole Sevnica. Vstop je oziroma bo prost. Pa še na poletno muzejsko noč ljudno vabljeni na odprtje razstave Rokotočec Košče kraja, s katero predstavlja zgodbo najodmevnejšega slovenskega rock festivala. Galerija Dolenjskega muzeja Novo mesto bo to v soboto 20. junija ob 20. uri. Odprtje bo sledil koncert pan rock zasedbe Jaja Boys. Razstava pa bo na ogled še do 8. februarja. In več informacij dobite tudi na spletni strani Dolenjskega muzeja Novo mesto. Tako, nišče ne more reči, da mu bo prihodnji dneh dolg cajt, kajti za vsakega se bo nekaj našlo, če ne pa boste uživali doma, lepo na hladnem ali pa kje v kakšni senčki za svežilno pijačko, kakšni sladoledom v družbi s rakice, ki bo špilala. Tako, pa vam ne bo vroče in po naslednji pesmi lahko že pokličete za glasbo na željo na naši telefonski številki 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, pišete preko naše Facebook strani ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studio@radiosraka.com. In kaj bomo sedaj slišali? Kar skupino Makadam in tisto znano Sosedo Francelj.

0: 14 ur in 37 minut, naši telefonski številki pa sta že odprti 7332200 ali pa na koncu 800. In kdo tudi že čaka. Dobar dan.
1: Dobar dan, Anica.
0: Kako, Anica, vam je že kaj vroče?
1: Ja, vroče je, lepo, prijo, sonce svijo.
0: Ja, danes je še recimo, da se še dan, pa ko prihodnih dneh bo šlo pa menda do 35, 36 v senci.
1: Ja, pa bomo že zdržali.
0: Bomo zdržali, ne?
1: Ja,
0: bomo pa na morje pobegnili, saj nekateri, pa kam drugo, v hribe. Ja. Katera bo za vas?
1: Ansambel Avsenik, Venček Polk.
0: Velja.
1: Ja, lep dan še naprej.
0: Lepo se imejte, nasvidenje. Eno bi prosil, da mogoče predno pokličete, v zadju sem slišal radio, tišete radijski spremnik, da ne bo potem odmevalo oziroma prišlo do mikrofonije. Dobar dan.
2: Dobar dan, gospod Silvester, tukaj pa Ida.
0: Ida, kako?
2: Bo, zelo kar še gre, od dele naprej bo, užas.
0: Ja,
2: ja.
0: Bomo zdržali, ne?
2: No, se imamo klemo, bomo že izdržali.
0: Tako, evo, jaz se tudi že laufam. Povejte,
2: ja,
0: kaj boste poslušali?
2: Jaz je pod Andreja Novaka, Dolenski dimnikar.
0: Novak, Andrej? A, tam je pa nitko znana.
2: Je Dolenski dimnikar, ko prepeva od Sevnice do Krškega, od Krškega do Sevnice so same lepe deklice.
0: To bom pa moral preveriti. Kdaj ste pa slišali?
2: Jo, veliko že, sem že prvrsto dala.
0: Imamo pesem Dimnikar, prav pa...
2: Dimnikar.
0: Pa Dolenski dimnikar, aha, Gregor Oblak, bo. To ste malce zamešali, ne, Novak Andrej? Gregor Oblak ima recimo Dolenski dimnikar, če je to to?
2: To je to.
0: Torej, Gregor Oblak, ne Novak Andrej.
2: Dobro. Najlepša hvala, Silvester.
0: Lep pozdrav.
2: Enako živijo.
0: Srečno, nasvidenje. 7332200 ali pa 7332208 sta telefonski številki za vaše glasbene predloge. Dobar dan.
3: Dobar dan, Matevš tu.
0: Matevš, kako?
3: Pa gre, sonček sija.
0: Ste v

0: kar treba držati med 11. pa recimo 5. uro popovdne, ne? V prihodnjih dneh, da ne bo se kaj pripetilo. Lepo se imejte.
1: Hvala lepa, srečno.
0: Ja, pa lepo praznovanje, srečno, nasvidenje. Halo.
2: Dobar dan, srečno, Majda tukaj.
0: Dobar dan, Majda.
2: Dobar dan, lep dan.
0: Kako se hladite?
2: V klimo.
0: Bravo. Pa še pesmica?
2: Una Paloma, ko je bil na radio Svaka, ali prej, ko je govoril novinar, kaj je tisto.
0: Mm. Ali mislite, Marja Novina?
2: Ja, Marja Novina.
0: Naš dan je sodelovec, ja.
2: Ja,
0: pevec, ne? Slovenski, dolenski pevec, tako.
2: Ja, bi prosila, da se da zavrtet.
0: Velja, bo. Majda, lepo zdrav.
2: Ja, dio, hvala.
0: Nasvidenje, srečno. Kaj ti nekdo že čaka? Dobar dan.
3: Ja, dobar dan.
0: Kdo je tam?
3: Francel pri telefonu.
0: Francel, kaj bo za vas?
3: Če bi unele od najne vnučke, kaj se že...
0: Najni vnučki, kdo že ima to? Ali ima Franc Potočar?
3: Potočar, ja.
0: Če se ne motim, bom preveril. Drugič pa prosim, da radio tišete, slišim v ozadju, da odmeva najni vnučki. Ja, Franc Potočar, evo, no, nekaj si pa še človek zapomni. Evo, velja, bo tale lep valček, evo.
3: No.
0: Srečno, nasvidenje, pa drugič kar po telefonu poslušati, kaj ti tam signal malce zamuja, ne? Odvisno kako nas poslušate ali preko interneta, tam je celo nekaj, 15 ali celo 20 sekund zamika, tako da ko smo na vezi kar po telefonu, potem pa ko bodo pesmi na sporedu, pa radio na ves glas. Tako, zdaj, čez dan ni problema. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Jaz sva se že slišala, Silvester, in nasvidenje. To ste mi obljubili, da boste samo enkrat klicali, pa nič ne zaleže. Lahko sicer pokličete še Balkan Express, to ajde bom zamižal, ampak takole med tednom, pa če se le da samo enkrat, da se več in več različnih poslušalcev zvrsti v program. Pa pogledam tukaj na Facebooku, kaj čaka, eni že pišete za večer, to ste Zvonko pa Bojan tam iz Ostrogeš internetskega konca, boste še kar morala počakati do 8 ure, še kar dolga. Pozdravljeni starec in ptice, ensambl Sefiri, lep pozdrav Marija iz Slovenske Bistrice, tako. To pa bo glasbeni predlog, ki bo nas predal čez nekaj minut, ko se ostale odvrtijo želje, ki so bile po telefonu. Pa bo verjetno še en klic. Halo?
5: Ja. Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Marko tule blizu Cijela, veste, iz Štajerske.
0: Marko, povejte.
5: Ja, s parino imamo, taka so para je tule.
0: Kaj šele bo drug teden, ko bo šlo še za 5 stopin bolj navzgor?
5: Tak je soparno, da vam povem, stop se ko v Afriki.
0: Ja, to je zato, ker je bilo nekaj dežja po noči, tudi v Novem mestu, saj benih po noči sem še bil po konci, je nekaj rosilo.
5: Ja, tukaj je bilo 3 litre, 4 litre.
0: Ja, tam sem videl, če Štajersko je kar šlo, kar nekaj padavin spet dol, ne, ja, iz Avstrije.
5: Ja, tako. Jaz bi vas prosil lepo, starejša pesem, Lojze Proslaka, Tvoje oči, ali mamine oči.
0: Tvoje oči, bolj tole držalo.
5: Bo
0: velja,
5: tome,
0: lepo se mejte, ohladite se.
5: Ja, hvala vam, pa lepo bodite.
0: Ja, tudi vi, vse dobro, lepo zdrav na Štajerski konec, na svidanje. Pa še elektronski predal preverim, če kaj prispelo. Ja, pisala je gospa Milena, rada bi slišala tisto najnovejšo od krimskih lisjakov, rože, mislim, da je 7 rož ali nekaj takega naslov tega valčka. Milena, vračam lepe pozdrave, lepo se imejte. In bo zgleda še 7. klic v tem šopku. Dobar dan. Ne bo šlo, Silvester, so se slišala v ponedeljek. Tako, kar počakajte še kakšen dan ali dva. Gremo poslušati najprej za poslušalko Venček, Polk, Roblek in Avseniki.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 15, poslušajte Radio Sraka iz Novega mjesta, čas je za novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša pa je podaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Slovenija lani ni dosegla cilja 2% bruto domačega proizvoda za obrambo, o katerem so se pred leti dogovorile zaveznice, a se je zavezala, da ga bo presegla še letos, je danes poročil generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Kljub temu je ocenil, da zaveznice dobro napredujejo na poti dogovorjenega višanja izdatkov za obrambo. Poslanci Levice in Vesne so danes v državni zbor vložili predlog sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, s katerim bi v zakonu črtali člen, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Namen uvedbe spominskega dne ni sprava, ampak ideološko razdvajanje v družbi, so danes podarili v stranki Levica. V občini Trebnje začenja gradnjo nove telovadnice osnovne šole Veliki Gaber, ki bo nadomestila zdajšnjo premajhno in zastarelo šolsko telovadnico. Pogodbo o gradnji se danes podpisala županja Mateja Povhe in predstavnik izbranega izvajalca Dema Plus Inženiring iz Ljubljane Salih Bajrič. Telovadnico pa naj bi zgradili do septembra 2027. Mestna občina Novo mesto v okviru druge izvedbe participativnega proračuna vabi vse občanke in občane glasovanju za predlagane projekte, ki bodo glede na rezultate glasovanja v nadaljevanju tudi realizirani. Svoj glas lahko prek spletne oziroma internetne strani ideje za novomesto.si namenite enemu izmed 26 projektov, ki so bili vrščeni v nabor participativnega proračuna 2026-2027 in ki predstavlja pomembno priložnost za nadaljni razvoj okolja po meri ljudi. Participativni proračun omogoča prebivalcem, da neposredno sodelujo pri odločanju porabi dela občinskega proračuna, od podaje idej do izbire projektov, ki bodo izboljšali skupni prostor in kakovo življenje v naši občini. Po uspešno zaključenem zbiranju pobud v marcu, ko so občanke in občani prispevali številne inovativne predloge, sedaj sledi ključna faza glasovanja za najboljše projekte, ki bo potekalo od 17. junija do 15. julija. V tem obdobju lahko prebivalci izberejo projekte, za katere menijo, da bodo najbolj prispevali k razvoju skupnosti. Letos je za izvedbo projektov namenjenih 200 tisoč evrov, od katerih bo polovica namenjena mestnim, polovica pa pri mestnim krajevnim skupnostim, kar pomeni pomembno priložnost, da občanke in občani skupaj so ustvarjate novo mesto, takšno, kot si ga sami želite. Zato na novomeški občini vabijo vse, da izkoristite svojo pravico do odločanja in oddate svoj glas. Z vključevanjem občanov občina uresničuje svojo vizijo povezave, vključujoče in razvojno naravne skupnosti, kjer imajo prebivalci aktivno vlogo pri oblikovanju prostora in družbe. Svoj glas pa lahko date preko spletne strani www.ideje-za-novo-mesto.si. Mestno občino Novo mesto se zahvaljuje vsem, ki so svojimi idejami že prispevali k vsebinsko bogati izvedbi participativnega proračuna, ter vabi vse občane, da svojim glasom odločijo, kateri projekti bodo zaživeli v prihodnje, so sporočili z novomeške občine. Poglejmo še nekaj tujih novic. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je danes v Beogradu srečal z zunanjim ministrom Markom Đuričem in predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Zagotovil je, da bo Slovenija še naprej podpirala srbski proces približevanja Evropski uniji. Đurič pa je med drugim izpostavil pomembno vlogo Slovenije pri obravnavi vprašanj v zvezi z Zahodnim Balkanom. Evropski parlament je danes potrdil strožje pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji. Nova pravila naj bi poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo državam članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Prinaša tudi strožje pravila za osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje. V ruskem napadu z dronom na mesto Zaporožje v Ukrajini je bila ubita ena oseba, so sporočile lokalne oblasti. Še tri smrtne žrtve so ruski napadi terjali v mestu Slavjansk, v delno zasedeni ukrajinski regiji Donetsk. Ukrajinski dron oziroma brezpilotni letalnik pa je po navedbah oblasti obmejni ruski regiji Brjansk zadel avtobus, ki je prevažal otroke iz Belorusije.
Združene države Amerike se z napovedanim zmanjšanjem vojaške opreme, ki jo dajo na razpolago zavezništvu, ne umikajo iz Evrope, je danes sporočil generalni sekretar NATO Mark Rutte in opozoril, da so se zaveznice v preteklosti preveč zanašale na ZDA. Ob tem je pozdravil mirovni dogovor med ZDA in Iranom ter poudaril pomen svobodne plovbe skozi Hormuško ožino. Policija v Milanu je med preiskavo doma enega od osumljenih za sodelovanje v tako imenovanem Sarajevskem safariju našla dokaze, ki so jih danes opisali kot pomembne. Gre za enega od štirih Italijanov, ki jih tožilstvo preiskuje zaradi suma, da so med obleganjem Sarajeva v času vojne v Bosni in Hercegovini plačevali, da so tam streljali na civiliste oziroma prebivalce mesta. Nemčija načrtuje znatno povečanje naložb v zmogljivosti svoje obrambe. Pred droni je med torkovim obiskom vojakov nemških oboroženih sil na severu Nemčije napovedal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Kot je dejal, bodo do konca desetletja na tem področju vložili približno 16 milijard evrov. Šport. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je že na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu ZDA, Kanadi in Mehiki poskrbel za nove rekorde, potem ko je v Kansas City dosegel vse tri gole za zmago s 3-0 proti Alžiriji. Kot je podaril Messi, klub sem dosežkom še vedno uživa. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Muren Reka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Škek, pa sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature so od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni posem izključena kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo 12 do 18, najviše dnevne pa potem jutri od 27 do 32 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna. No, pa poglejmo, kako je vroče sedaj oziroma temperature in vremenske podatke po krajih po Sloveniji, ki so zabeležile vremenske postaje Agencije Republike Slovenije za okolje in sicer ob 14. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 28 stopinj, Celje 27, Črnomelj pretežno jasno 30, Kočevje 29 stopinj, Kredrice pretežno oblačno svežih 11, Letališča Cerklje ob Krki zmerno oblačno 29, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 27, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 26, Portorož pretežno jasno 27, Lisca zmerno oblačno 23 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 29, Murska Sobota jasno 28, Postojna pretežno jasno 26, Slovenj Gradec zmerno oblačno 27, na Voglu je pretežno oblačno pri 18 stopinjah, v Novem mestu pa pretežno jasno in že 30 stopinj. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti pred Robor Komando proti Kopru zaradi nesreče oviran promet nastaja zastoj, bodite previdni. Še vedno je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika zaradi prometa nesreče pri Dolnem Suhorju pri Metliki. Pravkor so te podatke odstranili, kar pomeni, da potem zapora ni več. So pa številni zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljanico in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda je skupaj do 40 minut. Potem je gneča med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru in pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potem je gneča na ljubljanski obvoznici, na relaciji Rudnik Ljubljana center proti Viču, pa Kozarje Ljubljana center in Šiška Bežigrad. Na Dolenjski avtocesti zastoj od Malenc proti Šmarju Sap. Gneča je tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lese Bled in Bohinjska Bela Bled. Na glavni cesti Ljubljana Kočevje je pri gornjih ložinah oviran promet zaradi razsutega tovora, bodite previdni. Predor Šentvid na Gorenjski avtocesti bo zaradi izvedbe vaj nocoj zaprt proti Kranju od 21 ure do predvidoma 1 ure po noči, proti Kosezam pa od 21 ure 30 prav tako do predvidoma 1 ure. Obvoz bo po Celovški cesti.
na portalu promet.si, kjer najdete več informacije o zaporah cest po Sloveniji zaradi del, so še opozorili, da od 17. torej danes po 21. junija po Sloveniji poteka kolesarska prireditev v več etapah, in sicer danes na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina. Več informacij o etapah in časovnicah, pa tudi v zaporah, tudi za prihodne dni, torej dobite na portalu promet.si. Cesta Novo mesto Metlika bo zaprta zaradi avtomobilistične dirke, pa 20. junija med 8. in 20. uro in potem še 21. junija med 6. in 20. uro. Na Štajerski avtocesti po predori Golo Rebro in Pletovar je zaradi dvosmernega prometa obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. 11 minut je čez 15. uro, na Radiu Sraka pa ste poslušali novice.

mnoga leta so minila najna, rad pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let, ko z ljubeznjo gradila sva

V poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

0: tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dijaki srednje šole so bili v šoli v naravi na poletnem taboru. Učiteljica telesne vzgoje zbere razred ob jezeru, jih nekako umiri in prične razlagati.
3: Sedaj bomo pričeli s praktičnim delom učenja potapljanja. Prosim za resnost. Kdor se po 10 minutah ne bo vrnil na površino, bo dobil negativno oceno.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska nota Ljubljana okolica nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 22. junija od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Koželjevec izvod 2 Koželjevec. Od 10. do 13. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kompolje Preža izvod 3 Antonač. Distribucijska nota Novo mesto nadzorništvo Trebne obvešča odjemalce, da bo v petek 19. junija od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Rihpovec izvod 3 Zvale. V ponedeljek 22. junija bo od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje pokriti v kop Karteljevo, od 10. ure 30 do 12. ure odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje predor Leščevje in od 12. ure 30 do 14. ure še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Trebnje vzhod. In v torek 23. junija bo 10. ure 30 pa do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Jordan Kal izvod 1 Jordan Kal. Distribucijska nota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 22. junija od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Sela pri Otovcu na izvodu železniška postaja.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Vas zanima, kako lahkih nog naokrog? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore. Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija v soboto ob 7. uri in 30 minut pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti, ob 15. uri gasilsko tekmovanje. Ob 18. uri kmečke igre, od 20. ure naprej pa vrtna veselica skupino Polka Holiki. Vabljeni v Mirno Peč. Več na mirnapec.si.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka, ura je 16, čas je za popovdanske novice. Policisti so bili danes zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Na kraju so po navedbah mariborske policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve pa nakazujejo, da je žensko umoril moški, ki je na to storil samomor. Preiskava še poteka. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišeš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je podaril, da bo izziva lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP oziroma bruto domačega proizvoda za obrambo, o katerem so se pred leti dogovorile zaveznice, a se je zavezala, da ga bo presegla še letos, je danes poročil generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Kljub temu je ocenil, da zaveznice dobro napredujejo na poti dogovorjenega višanja izdatkov za obrambo. Poslanci Levice in Vesna so danes v državnem zboru vložili predlog sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, s katerim bi v zakonu črtali člen, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Namen uvedbe spominskega dne ni sprava, ampak ideološko razdvajanje v družbi, so danes podarili v stranki Levica. Državno tožilstvo se lani delovalo učinkovito in uspešno in v okviru zastavljenih ciljev je o predstavitvi poročila o delu tožilstva za lani in odbora državnega zbora za pravosodje izpostavila generalna državna tožilka Katarina Bergant. Državno tožilski svet pa opozarja na ohranjene samostojnosti in neodvisnosti tožilcev. Turistični informacijski center oziroma TIC Novo mesto, ki deluje v okviru Zavoda Novo mesto, se tudi letos aktivno vključuje oblikovanje in izvajanje poletne turistične ponudbe mesta. Poleg informiranja obiskovalcev TIC omogoča rezervacije in izvedbo številnih turističnih produktov, od vodenih ogledov in najema ekoles, do izposoje plovil na Krki ter obiska razgledne ploščadi Kapitel. Podatki kažejo, da zanimanje za Novo mesto kot turistično destinacijo po epidemiji ustrajno narašča. V primerjavi z letom 2020 se je število turističnih prenočitev povečalo za več kot 116 pri odstotku, pri čemer rast v največji meri ustvarijo tuji gostje. Ti danes ustvarijo že več kot 84% vseh prenočitev na destinaciji. Njihovo število pa se iz leta v leto povečuje. Povečuje se predvsem število prenočitev in povprečna doba bivanja gostov, pojasnjuje Mojca Ramovš, področna svetovalka za turizem v Zavodu Novo mesto. V letu 2025 je destinacija zabeležila 37.715 prihodov turistov in 71.919 prenočitev, kar je za 16,7% več prenočitev kot leto prej. Poprečno bivanje gosta se je podaljšalo za 1,64 na 1,91 nočitve, kar kaže na uspešno okrevanje destinacije in vse daljše zadrževanje gostov. Največ prihodov in prenočitev v Novo mesto tradicionalno beleži v poletnih mesecih, ki predstavlja vrhunec turistične sezone. V četrtek 11. junija je podžupanu za častom opravljeno funkcije župana občine Sevnica Janez Kukec na slavnostnem sprejemu v kulturni dvorani gostil najuspešnejše učenke in učence osnovnih šol Sevniške občine. Za nadpoprečni učni uspeh ter doseganje odličnih rezultatov na tekmovanjih iz znanja in na drugih področjih je posebno pohvala podžupana prejelo 18 učenk in učencev, in sicer 7 učenk iz osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, 3 učenke iz osnovne šole Blanca, učenki in učenec iz osnovne šole Milana Majcen Šentjanž, učenke in učenec iz osnovne šole Boštan, 2 učenca iz osnovne šole Karmel ter učenka iz osnovne šole Tržišče. Podžupan Janez Kukec je čestital učenkam in učencem za njihove dosežke ter podaril, da odlične ocene predstavljajo rezultat dolgoletnega truda, vztrajnosti in odgovornega odnosa do dela. Izpostavil je pomen vseživljenjskega učenja, razvijanja talentov in pogumnega soočenja z novimi izzivi, ki jih prinaša prehod v srednješolsko izobraževanje. Mlade je spodbudil, naj pridobivajo nova znanja in izkušnje ter ohranijo povezanost z domačim okoljem, saj bodo prav oni v prihodnje soustvarjali razvoj lokalne skupnosti.
skupnosti. Ob zaključku se zahvalil tudi staršim učiteljem, mentorjem ter vodstvom šol za podporo in predano delo z mladimi. Mlade nagovoril tudi Aleš Tuhtar, ravnatelj osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in aktualni predsednik aktiva ravnateljev osnovnih šol občine Sevnica. Poudaril je, da se v šoli mladi ne učijo le učnih vsebin, temveč tudi pomembnih življenjskih veščin in vrednot. Izpostavil je pomen sodelovanja, pomoči sočloveku, spoštovanje različnosti in odgovornosti ter dejal, da človeka ne opredeluje zgolj njegove sposobnosti, temveč tudi njegove vrednote. Za prijeten kulturni program so poskrbeli učenke in učenci glasbene šole Sevnica ter pevski zbor osnovne šole Tržišče. Z glasbenim nastopom sta se v duetu predstavili Ema Zorec na harfi pod mentorstvom Ane Uršič ter Ana Zorec na klavirju pod mentorstvom Zoltana Petra. V kvartetu saksofonov so nastopili mentorica Nika Deželak ter Andrej Hozjan, Samo Rozman in Tim Knez Majcen. Pevski zbor osnovne šole Tržišče, ki ima letos v svojo zlato priznanje z odliko na prestižnem mednarodnem mladinskem glasbenem festivalu EMJ v Belgiji, je vodila zborovodkinja magistra Mateja Repovšlisec. Slavnostni sprejem pa je povezoval Ernest Kramer, so sporočili z občine Sevnica. Poglejmo še nekaj tujih novic. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je danes v Beogradu srečal z zunanjim ministrom Markom Đuričem in predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Zagotovil je, da bo Slovenija še naprej podpirala srbski proces približevanja Evropski uniji. Đurič pa je med drugim izpostavil pomembno vlogo Slovenije pri obravnavi vprašanj v zvezi z Zahodnim Balkanom. Ameriški predsednik Donald Trump je dva dni pred načrtovanjem podpisom sporazuma z Iranom ponovno zagrozil Islamski republiki. Kot je dejal danes ob robu vrha skupine G7 v Franciji, dogovor z Iranom še ni dokončen. ZDA pa so pripravljene nadaljevati napade, če se Iran ne bo lepo obnašal. Evropski parlament je danes potrdil strožje pravilo na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji. Nova pravila naj bi poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo državam članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Prinaša tudi strožje pravila za osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje. V ruskem napadu z dronom na mesto Zaporožje v Ukrajini je bila ubita ena oseba, so sporočile lokalne oblasti. Še tri smrtne žrtve so ruski napadi terjali v mestu Slovjansko delno zasedeni ukrajinski regiji Donetsk. Ukrajinski dron oziroma brezpilotni letalnik pa je po navedbah oblasti obmejni ruski regiji Bryansk zadel avtobus, ki je prevažal otroke iz Belorusije. Policija v Milanu je med preiskavo doma enega od osumljenih za sodelovanje v tako imenovanem sarajevskem safariju našla dokaze, ki so jih danes opisali kot pomembne. Gre za enega od štirih Italijanov, ki jih tožilstvo preiskuje zaradi suma, da so med obleganjem Sarajeva v času vojne v Bosni in Hercegovini plačevali, da so tam streljali na prebivalce mesta oziroma civiliste. Šport. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je že na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki poskrbel za nove rekorde, potem ko je v Kansas City dosegel vse tri gole za zmago s 3-0 proti Alžiriji. Kot je podaril Messi, klub sem dosežkom še vedno uživa. Nekdanji skakalni as Peter Prevc je skupaj z ženo Mino Prevc ustanovil fundacijo Peter Prevc, katere poslanstvo je prispevati k čim boljši družbi. Ideja je zrasla takoj po koncu Prevčeve tekmovalne kariere, ki so jo zaznamovali tudi izzivi starševstva. Zdaj pa dozorela do te mere, da boste ženo skušali vplivati na pozitivne spremembe v družbi. Evropska nogometna zveza UEFA je Unionu žrebala pare drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenski prvak Celje se bo v tem meril zmagovalcem dvoboja prvega kroga med moldavskim Petro Kubom in albansko Egnatijo. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo povečine sončno z nekaj spremljive oblačnosti. V notranosti bodo tu in tam možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature so od 26 do 30 stopin. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni posem izključena kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, najvišje jutrišnje dnevne pa od 27 do 32 stopin Celzija. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče, vrednost vročinskih neviht bo majhna.
Poglejmo trenutne vremenske podatke po Sloveniji oziroma temperature. Podatki so bili zabeleženi ob 15. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 28 stopinj, Celje tudi 28, Črnomelj že 31, Kočevje 30, Kredrica pretežno oblačno 11, letališča Cerklje ob Krki zmerno oblačno 29, Edvarda Rusa na Maribor 28, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno tudi 28 stopinj. Portorož jasno 28, Lisca zmerno oblačno 23, Ljubljana 30, Murska Sobota jasno 28, Postojna 27, Slovenj Gradec pretežno oblačno tudi 27 stopinj, v Novem mestu pa je bilo jasno pri še vedno 30 stopinjah. Razmere na cestah. So številni zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda je skupaj do 50 minut oziroma slabo uro. Med Slovenskimi Konjicami gneča in pred predorom Golorebro proti Ljubljani. Potem so zastoji na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razrtim in Postojno proti Ljubljani. Pa na ljubljanski voznici na relaciji Rudnik Ljubljana center proti Viču, Kozari, Ljubljana center, Šiška, Bežigrad in Nove Jarše za Dobrova. Na Dolenjski avtocesti je gneča od Malenc proti Šmarju Sap. Zastoj so še na cestah Šmarja Koper, Lucija Izola, Lese Bled in Bohinska Bela Bled. Na Primorski avtocesti med Sodencem in Postojno proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Od danes od 17. do 21. junija po Sloveniji poteka kolesarska prireditev v več etapah, danes na relaciji Velenje Celje Rogaška Slatina. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaprta zaradi avtomobilistične dirke 20. junija med 8. in 20. uro in potem še 21. junija med 6. in 20. uro. 16. ura in točno 12 minut, na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim.
1: Ura je 16 in tako je točno 19 minut, čas je za oddajo Podarim na valovih Radija Srak, oziroma boste lahko podarili. Takole nekje po urice časa na naših telefonskih številkah. Malce premislite, če imate tako kakšni zapuščeni sobi, mogoče v kleti, na podstrešju, garaži ali pa na vikendu, kakšno uporabno stvar, ki bo koga osrečila. Tako poveste vaše ime, približno iz kje kličete in potem tudi seveda najbolj pomembno je, da preverite vaš telefon, še predno pokličete, da boste dali pravilni kontakt, torej telefonsko številko. Ti oglasi, če kaj podarite, so seveda brezplačni, drugače jih oddate lahko že med tednom v naši oglasni službi, tam imajo na koncu tri ničle, zdaj pa oddajo samo v živo in telefonske številke sta odprti, 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Tako kot za glasbene želje, ampak sedaj je čas za oddajo Podarim. Glasbene želje pa bodo potem po novicah po 17. uri bom verjetno Silvestra rozel še en šopek, pa seveda potem iz takole področja balkanske glasbe po 20. uri, ko bo čas za Balkan Express in prve dve urice bo oddaja v živo, torej to bo zvečer. No, nekdo je že takole poklical pred oddajo oziroma sporočil, da podari lepa dvokrilna lesena garažna vrata z oknom brez okvirja, velikosti, višina je 235 cm, širina 255 cm in sicer v Žužemberku. Telefonska številka za več podrobnosti informacij je 031-581-156, 031-581-156. Torej, Žužemberko podarijo lepa dvokrilna lesena garažna vrata z oknom, brez okvirja, velikosti višina je 235, širina pa 255 cm. Telefon za več informacij je 031-581-156. Torej, za dvokrilna lesena garažna vrata v Žužemberku pokličite na 031-581-156. Sicer je tale oglas, takole, če se niste zapomnili številko, ga bom sicer še večkrat ponovil, tudi verjetno že objavljen, ker je bil oddan pred oddajo, ga je dala sodelovka na našo spletno stran v rubriko Podarim, torej na radiosraka.com, kjer si tisti, ki imate internet, lahko malce posrfate, pogledate tudi, kaj so naši poslušalci podarili v prejšnjih oddajah, pa mogoče dobite celo kakšno idejo. Telefonske številki pa sta, če boste kaj podarili, 07-33-221-00 ali pa na koncu 8-00. Mi pa gremo glasbi, slišali bomo najnovejšo pesem o reki Kolpi, ki bo sedaj tudi aktualna v teh vročih dneh, se bo segrela, če se že ni, da bo primerno zakopat in to bo Janko Dolter Band s prijatelji, pa zbor Vitice in pevka Nina Šalamon, torej naslov je Kolpa.

Še slabe 4 minute in ura bo pol petih popoldne na Radio Sraka pa poslušate oddajo Podarim ničesar, ne izgubim za srečo drugih, poskrbim oziroma poskrbite vi, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, če boste kakšno še uporabno koristno stvar podarili. No, takole me tole pesmico o kolpi je poklical tudi gospod Ivan iz Šentvida Prestični, ki podari otroško kolo. Telefonska številka je 041-717-422, 041-717-422. Torej, v Šentvidu Prestični gospod Ivan podari otroško kolo. Za več informacij pokličite na 041-717-422, 041-717-422. V Žužemberku pa podarijo lepa dvokrilna lesena garažna vrata z oknom brez okvirja, velikosti, višina je 235, širina pa 255 cm. Tam pa je telefonska številka za več podrobnosti 031-581-156. Torej, za dvokrilna lesena garažna vrata z oknom pokličite na 031-581-156. Takole še nekaj minut, pa sta odprti tudi naši telefonski številki, če bo še kdo kaj podaril, 073322100 in pa 073322800. No, ko smo takole že pri otroškem kolesu oziroma pri kolesih, pa bomo sedaj slišali polko alpskega kvinteta s kolesi na potep.

0: poslušate to oddajo Podarim na Radio Sraka iz Novega mesta in nekdo kliče. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, želim. A lahko še dam eno glas?
0: Seveda, povejte vaše ime, pa s kje kličete?
1: Ja, Hostnik, Velika Loka.
0: Kako vam je ime?
1: Jože.
0: Jože iz Velika Loke.
1: Ja.
0: To je tam, kjer vlak vozi proti Ljubljani, ne?
1: Tako.
0: Se da tudi z vlakom pridet. Kaj podarjate?
1: Jogi 120x200, zelo dobro ohranjen, pa ena spalnica. Je tudi, že prvič je še razkopana, ne bila še banka do zdaj. Pa je zelo dobro, še tudi v dobrem stanju.
0: Trstojnica tako za kakšno stvar prodajati, ne?
1: Ne, nič ne prodajem, to kar podarim.
0: Ne, to pravim, ta stojnica je primerna, ne, za kakšne izdelke, da se razstavi.
1: A ja. Jogi je bil uporabljen, ne, samo je deklina spala, šolarka na njemu, ne, zdaj pa...
0: Ja, zdaj se ne vem, če so se glede te stojnice razumela, kaj to je tista, kakšna stojnica?
1: Ne, to je zapra... ne stojnica, jogi.
0: Ja, pa ste rekli neko stojnico, ste omenili.
1: ne, pa spalnica.
0: Spalnica, aha,
1: ja.
0: Malce slaba zveza je.
1: In
0: to se pravi, kaj podarite? Poleg jogija spalnico, pohištvo?
1: Ja, tudi spalnico, samo spalnico, za spalnico nimamo jogiju, ne?
0: Spalnica, torej pohištvo podarite spalnico?
1: Tako, ja, in še več...
0: Morate tako povedati, ja, ne, mar se kaj lahko v spalnici, tudi televizor.
1: Ja.
0: Torej pohištvo, še vaše, vaš telefon?
1: Ja, moj telefon je pa 041...
0: Ja.
1: 243
0: 672, ampak tam je pa res veliki lok in slaba zveza, nekaj tako vse odmeva.
1: Ja, moj.
0: Pa prekinja.
1: Da, nekaj sem jedma, kje postaje gor.
0: Ja, bodo mogli tom naštimati, ne sem tiste vdajne, kako so naštimali za vlake, tudi za mobilno telefonijo, ne?
1: Aha, dobro.
0: Pojačati. Lep pozdrav.
1: Enako, hvala.
0: Srečno, nasvidenje. Takole, torej, gospod Jože iz Velike Loke podari jogi, dimenzijo so 120x200 cm, pa tudi pohištvo oziroma spalnico. Telefonska številka za več podrobnosti je 041-243-672, 041-243-672. Torej, za jogi dimenzije 120x200 cm, pa pohištvo oziroma spalnico pokličite na 041-243-672. 041-243-672. Potem v Žužemberku podarijo lepa dvokrilna lesena garažna vrata z oknom brez okvirja. Velikost oziroma višina je 235, širina pa 255 cm. Telefon je 031-581-156. Za dvokrilna lesena garažna vrata torej pokličite na 031-581-156. Gospod Ivan iz Šentvida pri Stični pa podari otroško kolo. Telefonska številka za več informacij je 041-717-422. Torej, za otroško kolo pokličite na 041-717-422. Pa še enkrat tega ponovim. Jože iz Velike Loke podari jogi, dimenzije so 120x200 cm, pa podari tudi pohištvo za spalnico oziroma spalnico. Za več podrobnosti pokličite na 041-243-672. 041-243-672. Takole gremo glasbi, potem pa, če bo še kdo poklical, 073-3221-00 ali pa na koncu 800 sta naši telefonski številki. Poslušali pa bomo ansambl Stil in polko Naše poletje.

16:37, počasi bomo zadajo zaključili, sicer pa tele oglase, če kaj podarite, če se boste še kaj spomnili, lahko date tudi med tednom za prihodno sredo v naši oglasni službi. To je brezplačno, če seveda kaj podarite na 07:33:22:00. In oglasi bodo tudi v kratkem, nekateri so že objavljeni na naši internetni strani v rubriki Podarim na radiosraka.com. Torej podarijo lepa dvokrilna lesena garažna vrata z oknom brez okvirja v Žužemberku. Dimenzije so oziroma višina 235, širina pa 255 cm. Telefonska številka je 031-581-156, 031-581-156. Gospod Ivan iz Šentvida pri Stični podari otroško kolo. Za več informacij pokličite na 041-717-422, 041-717-422. In Jože iz Velike Loke podari jogi, dimenzije so 120x200 cm in pa tudi pohištvo za spalnico. Telefon je 041-243-672, torej za spalnico pa jogi dimenzij 120x200 cm pokličite na 041-243-672. Takole gremo nazaj glasbi. Ob 17. uri, torej čez 20 minut, bo ponovno čas za popoldanske novice, potem pa približno 15-20 minut čez 17. bom Silvester vzel še en šopek vaših glasbenih predlogov, tako boste lahko poklicali za polke, valčke, popevke, tako domače kot tuje, kajti zvečer po 20. uri pa bo čas samo za balkansko glasbo in prve dve urice, kot sem že večkrat omenil, bodo v živo, kot se že vajeni tudi z vašimi glasbenimi predlogi, ampak s področja balkanske glasbe. Zdaj pa nam bo zapela Tanja Žagar v pesmi Kako je vroče.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: na sporedu so oglasi.
1: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabi to soboto ob 16. uri na dogodek Dan tehnike 2026, ki bo potekal na vinogradniški kmetiji Pirc Janez v vasi Ravni v občini Krško. Na praktičnem prikazu boste spoznali sodobno mehanizacijo, protitočno zaščito in opremo za delo v vinogradih. Pridobite nova znanja za učinkovitejše delo v vinogradu, za hrano in primerno osvežitev bo poskrbljeno. Vabljeni!
2: Fez lačen, malo

0: Užitki ob žaru. Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Žabjak, Konjska glava, Metni vrh in Drožanje v četrtek 18. junija predvidoma med 7. in 30 minut in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Novo Studenec in Studenec Korito v četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Hudenovo, Planina pri Raki, Rovišče, Vrsa, Hudobrezje in Zavratec v petek 19. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Libel, nizkonapetostno mrežje Voglar, v četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bučka, v četrtek 18. junija predvidoma med 6. uro in 30 minut in 7. uro, ter med 12. uro in 12. uro in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Štrit Brezje, Štrit Dule, Zaboršt, Štrit, Močvirje, Jerman vrh, Zaboršt, Stara Bučka, Gorenje Radulje in Dolenje Radulje v četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Martinja Vas, nizkonapetostno mrežje Hren v četrtek 18. junija predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Pijavice Vas, Hrastovica, Dolenje Mladetiče in Gorenje Mladetiče v petek 19. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Gruska, nizkonapetost mreže proti cesti v četrtek 18. junija predvidoma med 8. uro in 30 minut in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.
2: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
3: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

17. ura, ste na valovih Radija Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za novice. Domače novice. Na Ljubljanskem okrajnem sodišču danes potekala glavna obravnava v sojenju nekdanjemu generalnemu direktorju policije Antonu Olaju, ki mu specializirano državno tožilstvo med drugim očita zlorabo uradnega položaja in kršitev sindikalnih pravic. Olaj je v zagovoru krivdo zanikal. Policisti pa so bili danes zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Na kraju so po navedbah Mariborske policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve nakazujejo, da je žensko umoril moški, ki je nato storil samomor. Preiskava še poteka. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša podaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Poslanci Levice in Vesna so danes v državni zbor vložili predlog sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, s katerim bi v zakonu črtali člen, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Namen uvedbe spominskega dne ni sprava, ampak ideološko razdvajanje v družbi, so danes poudarili v stranki Levica. Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP oziroma bruto domačega proizvoda za obrambo, o katerem so se pred leti dogovorile zaveznice, a se je zavezala, da ga bo presegla še letos, je danes poročil generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Kljub temu ocenil, da zaveznice dobro napredujejo na poti dogovorjenega višanja izdatkov za obrambo. Letošnji dosežki nacionalnega preizkusa znanja tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kaže predvsem pri bralni pismenosti. V 6. in 9. razredu se nakazuje zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod desetletnim povprečjem, je predstavil predsednik Državne komisije za vodenje nacionalnega preizkusa znanja Janez Vogrinc. Župan mestne občine Novo mesto magister Gregor Macedoni je v torek 16. junija na tradicionalnem sprejemu gostil najboljše učenke in učence ter športnice in športnike osnovni šoli mestne občine Novo mesto. Ob tej priložnosti so razglasili tudi najuspešnejši osnovni šoli v šolskem letu 2025-26. Na področju športa naziv prejela osnovna šola Grm, na področju znanja pa osnovna šola Bršlin. Novomeški župan je ob zaključku šolskega leta mladim čestital za njihove izjemne dosežke na področju znanja športa ter se zahvalil tudi mentorjem, učiteljem in staršem, ki pomembno prispevajo k razvoju njihovih talentov. V nagovoru je podaril, da uspehi niso samoumevni, temveč rezultat številnih ur učenja, raziskovanja, treningov, vaj in ustrajnega premagovanja izzivov. Ob tem je izpostavil tudi pomen vrednot, ki jih mladi razvijajo na poti do uspeha. Odgovornost, ustrajno sodelovanje, spoštovanje in športni duh. Na slovesnosti so priznanje prejeli najuspešnejši učenke in učenci ter športnice in športniki vseh novomeških osnovnih šol. Med nagrajenci so bili mladi, ki so v letošnjem šolskem letu dosegali vrhunske rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih in znanju matematike, logike, jezikov, naravoslovja, športa in umetnosti. Priznanje so prejeli tudi najuspešnejši učenci glasbene šole Marjana Kozina Novo mesto, ki svojimi dosežki uspešno predstavljajo šolo in mesto doma ter v tujini. Obenem pa so oblikovali tudi kulturni program dogodka. Sprejem je bil priložnost za izkaz priznanja mladim, ki svojim znanjem, športnimi dosežki ter predanostjo predstavljajo navdih vrstnikom in prispevajo k razvojnemu ugledu lokalne skupnosti. So danes poročili z mestne občine Novo mesto. Veliko zanimanja za oskrbo starejših občini Vanšna Gorica pa je pokazal včerajšnji dan odprti vrat o novo zgrajeni noti DSO Grosuplje v Višnji Gori. Številne obiskovalce sta pozdravila direktorica Doma starejših občanov Grosuplje Metka Velepec Šajn in župan Dušan Strnad, ki je podaril, da gre za prvo tovrstno ustanovo v občini ter da množični obisk potrjuje njeno nujnost in pomen za lokalno skupnost. Obiskovalci so si gledali notranjost doma, ki je zasnovan v treh ločenih objektih A, B in C, skupnim atrijem. Dom bo namenjen 60 stanovalcem, med njimi tudi osebam, ki bodo potrebovale posebno skrbo na oddelku za demenco. Gradbeno-obrtniška dela so zaključena, v prihodnjih tednih pa bo sledila še montaža pohištva
in opreme. Po besedah direktorice naj bi dom vrata za prve stanovalce odprl septembra, so sporočili z občine Ivančna Gorica. Indeks najpomembnejših podjetij na ljubljanski borzi SB Top je danes pridobil 0,13% in se ostavil pri 3044,61 točke, kar je tik pod ponedeljkovo rekordno vrednostjo. Vlagatelji so ustvarili za 3,2 milijona evrov prometa, od največ z delnicami NLB-ja. Njihov tečaj se je zvišal za 0,43%. Poglejmo na tuje. Francija danes začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanem z reko Seno, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Glede na napovedi vremenoslovcev se bo vročinski val ta teden postopoma razširil po državi. Evropske članice skupine G7 in ZDA bodo podelili licence podjetjem v Ukrajini za proizvodnjo raket dolgega dosega in sistemov zračne obrambe, je danes razkril diplomatski vir. Na vrhu G7 v francoskem Evianu je to potrdil tudi nemški kancler Friedrich Merz, ki je ob tem podaril potrebo po povečanju proizvodnih zmogljivosti za podporo Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je dva dni pred načrtovanjem podpisom sporazuma z Iranom ponovno zagrozil Islamski republiki, kot je danes dejal ob robu vrha skupine G7 v Franciji. Dogovor z Iranom še ni dokončen. Združene države Amerike pa so pripravljene nadaljevati napade, če se Iran ne bo lepo obnašal. Evropski parlament je danes potrdil strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji. Nova pravila naj bi poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo državam članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Prinaša tudi strožja pravila za osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje. Britanski BBC bo od načrtovanih približno 2000 odpuščen v okviru programa vrčevanja ukinil 550 novinarskih delovnih mest, povezanih s spletnimi televizijskimi in radijskimi novicami, je danes poročil generalni direktor britanske javne radiotelevizije Matt Britin. Obenem bodo ukinili tudi nekatere programe in zmanjšali porabo za vsebine. Šport, kolesar ekipe Red Bull Bora Hengsgrohe, novozelandec Lawrence Piti in Belgijec Arne Maric sta bila najhitrejša v prvi etapi dirke po Sloveniji, ki je karavano vodila od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine. Zmagovalec se je poslavil v prvi vrsti zahvalil moštvenemu kolegu, Slovencu Janu Tratniku, ki je po njegovih besedah opravil glavnino dela. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je že na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu ZDA, Kanadi in Mehiki poskrbel za nove rekorde, potem ko je v Kansas City dosegel vse tri gole za zmago s 3-0 proti Alžiriji. Kot je podaril Messi, klub sem dosežkom še vedno uživa. Vreme je napoved za Slovenijo. Ponoči se bo oblačnost od severa prehodno povečala, proti jutru pa se bo že jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali pa nevihta. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo 27 do 32 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna. Poglejmo še vremenske podatke po Sloveniji, ki so bili zabeleženi dobro uro nazaj oziroma ob 16. uri. Bili pri Novi Gorici jasno 29 stopinj, Celje 29, Črnomelj 31, Kočevje 30, Kredarica pretežno oblačna 12, letališča Cerklje ob Krki zmerno oblačno 30, Edvard Rusa na Maribor zmerno oblačno 28 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 28, Portorož jasno 29, Lisca zmerno oblačno 23, Ljubljana zmerno oblačno 30 stopinj, Murska Sobota pretežno jasno 29, Postojna jasno 27, Slovenj Gradec 28 in na Novem mestu bilo tudi jasno pri še 30 stopinjah. Na koncu novic poglejmo stanje na cestah. V razcepu Kozarja je iz Brda proti Brezovici oviran promet zaradi nesreče. Zastoj so še vedno na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda je skupaj do približno 40 minut. Pa gneče med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Zastoj so še vedno na ljubljanski obvoznici, na relaciji Kozarje Ljubljana Center in Nove Jarše za Dobrova.
Na Dolenjskoto cesti je zastoj od Malenc proti Šmarju Sap in gneča je na cestah Tomačevo Trzin in Lesce Bled. Na Gorenjskoto cesti je oviran promet pred izvozom Kranj vzhod proti Karavankam zaradi okvare tovornega vozila. Na Pomurski avtocesti pa je med Dolinskim in Gančani oviran promet zaradi kosov pneumatike na vozišču, skratka previdno. Od danes pa do 21. junija po Sloveniji poteka kolesarska prireditev v več etapah. Danes je potekala na relaciji Velenje Celje Rogaška Slatina. Več informacij o etapah in časovnicah pa tudi v zaporah dobite na portalu promet.si, kjer so še opozorili na avtomobilistično dirko in sicer cesta Novo mesto Metlika bo zaradi dne zaprta 20. junija med 8 in 20. uro in potem še naslednji dan 21. junija pa med 6. in 20. uro. Na Štajerski avtocesti pa je predori golo rebro in pretovar je zaradi dvosmernega prometa obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. 11 minut čez 17, to pa so bile popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: tu, kaj so pa srake?
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
2: Ja, in takole dve minutki, čez pol šesto popoldne, kot sem preobljubil, bom Silvester vzel še en šopek vaših glasbenih predlogov, zdaj še seveda z področja narodno-zabavne glasbe, polk, valčkov, instrumentalnih skladbic, ljudskega prepevanja, tudi popevk tako domačih kot tujih, kajti potem zvečer po 20 uri bo, kot sem že tudi večkrat omenil, čas za Balkan Express, kot vsako sredo vse tja do polnoči in v prvih dveh uricah bodo glasbene želje takrat, torej zvečer po 20 uri samo z področja balkanske glasbe, tako da če imaš kdo kašno željo, lahko sedaj pokliče na 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. No, tudi naše dva telefona, rabite nekaj časa, da se zbudita. Takole nekateri že pišete na Facebook, ampak tole je vse za zvečer, pa tudi elektronska sporočila so že prispela tudi za Balkan Express. Tako, no, jutri popoldne oziroma mislim, da po 17. uri pa bom gostil kantavtorja iz Novega mesta, Domna Brodariča, ki je pred kratkim izdal nov singel oziroma pesem po naslovu Lunina kradljivca. Pesem smo na našem radiju že slišali, mislim, da je bila pri lestvici Grnski vulkan, ki boste lahko poslušali jutri zvečer. Na radiju Sraka po 20. uri, no, Domen pa bo menda jutri mogoče celo zagral živo v našem studiu, torej po 17. uri. 07 33 22 100 je telefonska številka, pa 07 33 22 800, pišete pa lahko preko e-maila oziroma pošljete elektronsko sporočilo za glasbeno željo na studio@radiosraka.com. In pa tudi lahko obiščete našo Facebook stranjo, všečkate si, kaj pogledate in tam tudi sporočite, kaj bi radi poslušali. In to je tudi storil poslušalec Tone, ki bi rad slišal Čuke pa ansambl Stil, Pumpa, mislim, da je na Pumpo naslov, tako pa kar prisluhnimo.

0: takole, nekdo že čaka na telefonski zvezi za glasbeno željo. Dobar dan.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
0: Ja, kdo je poklical?
1: Elica.
0: Malce imate prenaglas radio po odmevah. Katera pesem boste?
1: Iz sončnih roj kričem.
0: Jaz sva se zmenila za Gade, oženil bom Slovenko, tako je, ne ljubil bom Slovenko, no, tudi ljubil jo je, če jo je oženil, oženil bom Slovenko, tak je pravi naslov od Gadov.
1: Aha, hvala lepa, no, ja. Se ste povedali.
0: Si bomo oba zapomnila, ne? Ja.
1: Lahko pozdravim.
0: Na hitro.
1: Lahko pozdravila bi vse moje brata, svakinjo in njihove družinske člane v Nemčiji. Pošiljam jim, naj pijejo vode veliko.
0: A gor je tudi vročina v Nemčiji?
1: Tudi.
0: Ja, po celi Evropi tudi. Prihaja ta vročinski val,
1: ja,
0: skoraj, ne?
1: Ja, tako. Najlepša hvala, gospod.
0: Ja, vse vas pozdravljam, tudi tiste naše zveste poslušalke, poslušalce v Nemčiji in želim dober sprejem. Tako, s čim manj mote, ne, da boste lepo uživali ob srakici, pa držite se sence, pa kot je gospa svetovala, čim več tekočine je potrebno, ne toliko hrana pomembno v vročih dneh, kot pa da dovolj hidrirate telo. Sicer smo potem večkrat spregovorili tudi o naših raznih oddajah na Radio Sraka, ko smo gostili tele gospe doktorice iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ko so opozarjale, kako je vročina nevarna, da ne pride do kakšnih kapi, pa še kakšnih drugih poslabšan kroničnih bolezni in tako naprej. 073322, to je telefonska številka, če bo še kdo poklical, ali pa 073322800. Dobar dan.
2: Dobar dan, tukaj Zvonko pri telefonu.
0: Povejte.
2: Jaz bi pa rad tiso slišal, na vrsti glava čovnič plava.
0: A, taka lepa, ne?
2: Ja.
0: Če ni to ljudska celo, ne?
2: Prosim?
0: Če ni to celo ljudska pesem?
2: Ja, res je.
0: Bom izbrskal, pa upam, da najdem, pa bo, ne? Bodo zapeli, no. Kdorkoli bo. Velja.
2: No. Hvala, adio.
0: Lepo se imejte, srečno, nasvidenje. Še tukaj le preverim elektronske predale, ja, številni že pišete za Balkan, do Balkana je še takole 2 ure in pol slabe, boste morali še malce počakati, zdaj pa glasbene želje, še takole s področja narodne zabavne glasbe, pa popevk tako domačih kot tujih. Dobar dan.
3: Dobar dan, gospod Silvester, Milan iz Koblenca.
0: A še eden iz Nemčije, je res vroče v Nemčiji?
3: Ja.
0: Kot pri nas?
3: 30 stopin.
0: Oh. Podobno, potem bo pa menda še huje drug teden, ne, konc tedna.
3: Ja, jutrošnji pa še več.
0: Kako se hladite? Imate klimo ali kakšen drug način?
3: O, imamo hladno stanovanje, pa če ne grem pa na vrt, dolj imam pa, ja. Pa vetra bolj, pa je vrajdo.
0: Ja, sem gledal ravno tako na YouTube, na internetu eno reportažo od nekoga, ki je šel, mislim, da je bil Amerikanec, ki živi v Nemčiji in se je čudil, kako da v Nemčiji nimate klim, da so klime zelo redke, da ima samo...
3: Redke, tukaj ne ima.
0: Ja, ampak tale vročina bo počasi tudi v Nemčijo prišla, mislim, tako vsako leto bo bolj vroče, tako da bo kar treba namonterati, ne, saj Nemci so načeloma bolj bogati, ne? Pa ni to tak strošek.
3: Bliso, zelo so več.
0: Aha, tistih par 100 evrov, da se to naštima, ne?
3: Ja.
0: Če ne pa kakšen ventilator, pa je.
3: Ja, to je dober.
0: Kaj boste poslušali?
3: Jaz bi pa poslušal od ansambe Vitica na eno obletnico.
0: Aha, tako.
3: Pa pozdravim moja sestra nazaj v Roje pri Čatežu, ko je poklicala Elica.
0: A to je ta gospa?
3: Ja, to je moja sestra.
0: Aha, no, fino, evo.
3: Pa vam lepe pozdrave v študiju, pa hvala.
0: Ja. Vse dobro, držite se tam gori v Nemčiji, nasvidenje, pa se slišimo.

0: Klemen Bošenklic u tem šopku. Dobar dan.
1: Dobar dan, Anica z okolice Trebnega.
0: Povejte.
1: Jaz bi pa rada slišala Brendija.
0: Ja?
1: In to Bila je lepa kot angel.
0: O, lepa pesmica. Mislim, da je imamo
1: ja,
0: v arhivu.
1: Ja, nekaj sem pospravljala, danes in mi je kaseta prišla pod roke.
0: No.
1: Sem rekla, bom pa poklicala.
0: Bravo, evo, pa bo še preko srakice, pa takole
1: tako.
0: Digitalno, analogno. Ne vem, kako nas tam lovite, verjetno na 94,6 MHz zborjancov,
1: ja,
0: ne?
1: Ja,
0: tako.
1: Hvala lepa.
0: Ja, lep pozdrav na Trebanski konec. Drugače pa nas dobite tudi že digitalno, tako z Gorjancev, kot tudi z oddajnikov po vsej vzhodni delu južno-srednje Slovenije preko sistema prizemeljskih digitalnih oddajnikov DAB+. In zato ne rabite internet, samo poseben radijski sprejemnik, ki ima gor oznako DAB+, oziroma kratice DAB+. To pomeni Digital Audio Broadcasting, po angleško digitalno radijsko oddajanje. In oddajamo še potem na Štajerskem preko Boča, na oddajniku na tisti gori, potem še na Uršli gori, na Plešivcu, pa seveda na Pohorju, pa smo še čisto na meji, kaj je tam Goričko, z Mađarsko, tako da pokrivamo tudi čez mejo v Avstrijo, gre naš digitalni signal DAB+, pa seveda na Hrvaško, Mađarsko in mogoče še kje druge nas ujame, ko so kakšne take posebne razmere, sploh poleti, ko je vlažno in toplo, so včasih signal odbijo od atmosfere, pa so naslovili tudi že v Veliki Britaniji, pa v Skandinaviji, pa kje na Slovaškem in tako naprej. Dobar dan.
2: Halo. Dobar dan.
0: Ja?
2: Tukaj pa Robi, tudi z vročega Šentrneja.
0: Evo, da je še šentrnejski konec. Kako se pa vi hladite, Robi?
2: Ja, se kar v senc pa gre. A mal na travnikah pa gre.
0: Ja.
2: Kap, zdaj te sajt, da pa, mora gre.
0: Pa kašen tuš hladen, pa je, ne?
2: Ja.
0: Pa kašno...
2: Je pa še kašno hladno pevo, pa je. Pa se pohlademo.
0: Ja, pa še pa tudi zraven ena lepa pesem, katera?
2: Ja, bi pa kar čudežnih dečkov. Črna žena.
0: Bravo, evo, še tile so...
2: Praži dolg ne bila.
0: Res je, še tile so manjkali naši čudežni dečki dolenski, ne? V tem šotku.
2: Ja, to je res.
0: Robi...
2: Je prez bolj zvolja, pa Klemno Trebnje bi pozdravil.
0: A, se posluša, ja, tako. Lepo,
2: ja, pa naj zapleš ob tej glasbi.
0: Lepo se imejte, Robi, pa uhladite se, ne?
2: Enako, to
0: ja,
2: živi.
0: Srečno, nasvidenje. In bo še takole tole šesti klic, če tole prav beležim. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Tukaj pa Janez Vemvrha.
0: Kaj boste tam poslušali?
3: Jaz bi pa poslušal tole naše Vemvrško himno.
0: Fant je spod Vinjega vrha na Vinjem vrhu, ne?
3: Tako.
0: Vinji vrh.
3: Kaj sem bil v Vinograd, štucam, ter se podabiram, potekam pa tako reč.
0: Ja, se imate kakšen klobuk na glavi, no se zdaj ni več tako vroče, verjetno, ne?
3: Imam, oziroma imam pa leta.
0: Ja, uživajte v poslušanju.
3: Pa, hvala lepa, ja. Lep dan.
0: Pa potem se odpočinte, pa ohladite, ko boste končali. In bo še tudi sedmi klic. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Tole Stanko, okolica Početrkam.
0: Evo, še Štajerska, kaj boste tam? Katero vižo pesem?
4: Tole okolica Početrkam.
0: Ja, pesmica pa bo?
4: Dajte mi v Šolce s Klavčko lepo vasico nimno. V Šolce s Klavčko.
0: Vasico nimno, ne?
4: Ja, pa pozdravljam vse v Šolce s Klavčka. Pa ja. Vas v studiju.
0: A vi ste tudi peli pri njih?
4: Ne, tole moj prijatelj poje pri njih. Matevš poje pri v Šolce s Klavčke, pa ga lepo pozdravljam vse v Šolce s Klavčka.
0: Sam mislim, da je Matevš danes tudi poklical, že prej pred 15
4: ur. No, zdaj pa jaz smo Matevš že vrnem nazaj. Vas pozdravljam v studiju tudi.
0: Velja, lepo se imejte oba, lep pozdrav na Štajerski konec.
4: Hvala lepa, hvala vam.
0: Ja, nasvidenje. Evo, pa se jih nabralo, takole sedem po telefonu, pa še več preko tehle naših elektronskih predalov, kajti oglasila se je tudi Sonja. Dobar dan, rada bi si šla pesem, a bi se poročila z mano, hvala in lepo zdrav. Ne vem, so to Modrijani, bom preveril. Takole, ostale glasbene želje pa že čakajo za Balkan Express, torej potem še dve urice po 20 uri živo, ampak s področja balkanske glasbe. Zdaj pa najprej za prvo poslušalko, ki je poklicala v tem šopku, Valče, koženi bom Slovenko in Gadi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031 895 321.
5: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ure 18, čas je za novice na Radio Sraka. Domače novice. Policisti so bili danes jutraj obveščeni o smrti dveh oseb po Mariboru. Na kraju so po navedbah Mariborske policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve nakazujejo, da je žensko moril moški, ki je na to storil samomor, preiskava pa še poteka. Na Ljubljanskem okrajnem sodišču danes potekala glavna obravnava v sojenju nekdanjemu generalnemu direktorju policije Antonu Laju, ki mu specializirano državno tožilstvo med drugim očita zlorabo uradnega položaja in kršitev sindikalnih pravic. O Laju zagovoru krivdo zanikal. Slovenija lani ni dosegla cilja 2% bruto domačega proizvoda za obrambo, o katerem so se pred leti dogovorile zaveznice, a se je zavezala, da ga bo presegla še letos, je danes poročil generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Kljub temu je ocenil, da zaveznice dobro napredujejo na poti dogovorjenega višanja izdatkov za obrambo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov tišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Državno tožilstvo so lani delovalo učinkovito in uspešno in v okviru zastavljenih ciljev, je o predstavitvi poročila o delu tožilstev za lani na odboru Državnega zbora za pravosodje izpostavila generalna državna tožilka Katarina Bergant. Državno tožilski svet pa opozarja na ohranjene samostojnosti in neodvisnosti tožilcev. Poslanci Levice in Vesne so danes v državni zbor vložili predlog sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, s katerim bi v zakonu črtali člen, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Namen uvedbe spominskega dne ni sprava, ampak ideološko razdvajanje v družbi, so danes podarili v stranki Levica. Veliko zanimanje za oskrbo starejših občin Ivančna Gorica je pokazal včerajšnji dan odprti vrata novo zgrajeni noti doma starejših občanov Grosuplje v Višnji Gori. Številne obiskovalce sta pozdravila direktorica doma starejših občanov Grosuplje Metka Velepe Čajn in župan Dušan Strnad, ki je podaril, da gre za prvo tovrstno ustanovo v občini ter da množični obisk potrjuje njeno nujnost in pomen za lokalno skupnost. Obiskovalci so si ogledali notranjost doma, ki je zasnovan v treh ločenih objektih A, B in C, skupnim atrijem. Dom bo namenjen 60 stanovalcem, med njimi tudi osebam, ki bodo potrebovale posebno skrbo na oddelku za demenco. Gradbeno-obrtniška dela so zaključena, v prihodnjih tednih pa bo sledila še montaža pohištvene opreme. Po besedu direktorice naj bi dom vrata za prvo stanovalce odprl septembra. Metka Velepečan je ob tem povedala, da bodo letos sprejeli že okoli 600 vlog za sprejem v DSO Grosuplje. Pri sprejemu novo noto bodo prednost imeli občani občine Ivančna Gorica, saj so tako zastavljeni tudi kriteriji za sprejem. Dodala je še, da trenutno zbirajo neformalne prijave za zaposlitev, kmalo pa bodo objavili tudi uradne razpise za nova delovna mesta, so sporočili z občine Ivančna Gorica. Mestno občino Novo mesto po okviru druge izvedbe participativnega proračuna vabi vse občanke in občane glasovanju za predlagane projekte, ki bodo glede na rezultate glasovanja v nadaljevanju tudi realizirani. Svoj glas lahko prek spletne strani ideje za novomesto.si namenite enemu izmed 26 projektov, ki so bili uvrščeni v nabor participativnega proračuna 2026-2027 in ki predstavlja pomembno priložnost za nadaljnji razvoj okolja po meri ljudi. Participativni proračun omogoča prebivalcem, da neposredno sodelujejo pri odločenju porabi dela občinskega proračuna. Odpadaje daj do izbire projektov, ki bodo izboljšali skupni prostor in kakovo življenja v novomeški občini. Po uspešno zaključenem zbiranju pobud v marcu, ko so občanke in občani prispevali številne inovativne predloge, sedaj sledi ključna faza glasovanja za najboljše projekte, ki bo potekala od 17. junija do 15. julija. V tem obdobju lahko prebivalci izberejo projekte, za katere menijo, da bodo najbolj prispevali k razvoju skupnosti. Letos pa je za izvedbo projektov namenjenih 200 tisoč evrov, od katerih bo polovica namenjena mestnim, polovica pa primestnim krajevnim skupnostim. Torej svoj glas lahko date preko spletne strani
www.ideja-za-novo-mesto.si, so sporočili z Novomeške občine. Poglejmo na tuje. Francija danes začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanem z reko Seno, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Glede na napovedi vremenoslovcev se bo vročinski val ta teden postopoma razširil po državi. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes v Beogradu srečal zunanjim ministrom Markom Đuričem in predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Zagotovil je, da bo Slovenija še naprej podpirala srbski proces približevanja Evropski uniji. Đurič pa je med drugim izpostavil pomembno vlogo Slovenije pri obravnavi vprašanj v zvezi z Zahodnim Balkanom. Evropske članice skupine G7 in Združene države Amerike bodo podelile licence podjetjem v Ukrajini za proizvodno raket dolgega dosega in sistemu zračne obrambe, je danes razkril diplomatski vir. Na vrhu G7 v francoskem Evianu je to potrdil tudi nemški kancler Friedrich Merz, ki je ob tem poudaril potrebo po povečanju proizvodnih zmogljivosti za podporo Ukrajini. Evropski parlament je danes potrdil strožje pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji. Nova pravila naj bi ponastavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo državam članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Prinaša tudi strožje pravila za osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje. V ruskem napadu z dronom na mesto Zaporožje v Ukrajini bila ubita ena oseba, so sporočile lokalne oblasti. Še tri smrtne žrtve so ruski napadi terjali v mestu Slavjansko delno zasedeni ukrajinski regiji Donetsk. Ukrajinski dron oziroma brezpilotni letalnik pa je po navedbah oblasti v obmejni ruski regiji Barjansk zadeva avtobus, ki je prevažal otroke iz Belorusije. Ameriški predsednik Donald Trump je dva dni pred načrtovanim podpisom sporazuma z Iranom ponovno zagrozil Islamski republiki. Kot je dejal danes ob robu vrha skupine G7 v Franciji, dogovor z Iranom še ni dokončen. Združene države Amerike pa so pripravljene nadaljevati napade, če se Iran ne bo lepo obnašal. Nemčija načrtuje znatno povečanje naložb v zmogljivosti svoje obrambe. Pred droni je med torkovim obiskom vojakov nemških oboroženih sil na severu Nemčije napovedal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Kot je dejal, bodo do konca desetletja na tem področju vložili približno 16 milijard evrov. Policija v Milanu je med preiskavo doma enega od osumljenih za sodelovanje v tako imenovanem Sarajevskem safariju našla dokaze, ki so jih danes opisali kot pomembne. Gre za enega od štirih Italijanov, ki jih tožilstvo preiskuje zaradi suma, da so med obleganjem Sarajeva v času vojne v Bosni in Hercegovini plačevali, da so tam streljali na prebivalce mesta oziroma civiliste. Šport. Kolesarja ekipe Red Bull Bora Hengsgrohe novozelandec Lorenz Piti in Belgijec Arne Maric sta bila najhitrejša v prvi etapi dirke po Sloveniji, ki je karavano vodila od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine. Zmagovalec se je poslal v prvi vrsti zahvalil moštvenemu kolegu, Slovencu Janu Tratniku, ki je po njegovih besedah opravil glavnino dela. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Rijeka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša. Evropska nogometna zveza UEFA je Unionu žrebala pare drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenski prvak Celje se bo v tem meril zmagovalcem dvoboja prvega kroga med moldavskim Potrokubom in albansko Egnatijo. Vreme, napoved za Slovenijo. Ponoči se bo oblačnost od severa prehodno povečala, proti jutru pa se bo že jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih na zahodnem severu ni posem izključena kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta. Najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna.
Razmere na cestah, zastoj na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in pa gneče na ljubljanski obvoznici na relaciji Barje-Ljubljana-Center. Predor Šentvid na Gorenjski avtocesti bo zaradi izvedbe vaje nocoj zaprt proti Kranju od 21 ure do predvidoma 1 ure po noči oziroma zjutraj proti Kosezam pa od 21.30 do predvidoma 1 ure. Obvoz bo po Celovški cesti. Od danes pa do 21. junija bo po Sloveniji oziroma poteka kolesarska prireditev v več etapah. Danes je potekala na relaciji Velenje Celje Rogaška Slatina. Več o prihodnjih etapah in časovnicah po zaporah podobite informacije na povezavi na portalu promet.si. In cesta Novo mesto Metlika bo zaprta zaradi avtomobilistične dirke 20. junija med 8. in 20. uro in potem še naslednji dan 21. junija med 6. in 20. uro. Na Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali novice, ura pa je 18 in 11 minut.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Cenjene poslušalke in poslušalci, na sporedu je oddaja Romska skupnost.
1: V tokratni oddaji bo govora o delovanju dveh romskih društev. Predstavniki društva Romano Vozo, Romski voz iz Velenja in predstavnica romskega društva Amaro Drom, Naša pot, bodo predstavili aktivnosti, ki jih izvajajo. Tudi tokratno oddajo bomo začeli z glasbo. Prisluhnimo skladbi Čej Romni Paludrom.

0: Fatmir Bečiri se nam je pridružil v studiu predsednik društva Romano Pralipe. Dotaknila pa se bova aktivnosti, ki so bile izvedene v sklopu društva, seveda pa bova nekaj besed namenila tudi projektu Mostovi med generacijami. Fatmir, lep pozdrav.
1: Ja, lepo pozdravljeni, pozdravljam tudi vaše poslušalce. Hvala za povabilo, danes, da smo se združili, tako kot ste navedili, v Mariboru naša organizacija že deluje več kot 30 let. Aktivnosti je vsako leto v leto v veliko uspešnosti. Moram se res zahvaliti v svojih člani, kateri so aktivni. Imamo prostovoljce, ki izvajamo različne delavnice, različne srečanje. Sa takšnim dialogom z mojim članom želimo povečati in izboljšati mladim Romima za nadaljne v organizacije. Glede projekta pa moram se iskreno zahvaliti ministrstvo z načelo Evropske unije, kateri so podpirali tega projekta, ki bi bilo možnosti še večkrat takih projektov in več leta, da bi bilo to, kar ti pogrešamo v projektu, da je to zelo kvaliteten projekt in tudi pri izvedbi je zelo kvaliteten, moramo rezultate pokazati. Pogrešam to samo, kot imamo takega zaposleno osebo v projektu eno leto in to hitro mine, ki bi se lahko to nadaljevalo, da bi lahko pridobili izkušnje te delavci, kateri so zdaj prijavljeni v tem projektu. Gliko pridobijo takšne izkušnje dela in se poteče pogodba in žal, to se pravi, govorim, da za takšnim dialogom zgubimo mladih Romov.
0: Kako pa ste do sedaj nekako zadovoljni s projektom Mostovi med generacijami?
1: Ja, zadovoljen sem zelo in dober dialog imamo tudi z ministrstvo. Moram se osebno pohvaliti vodja projekta gospoda Žigo Dobnikar, kateri velikokrat ki nam zatakne določenih stvari, nam je vedno v voljo in tisto, ko je potrebno, opravljamo in to damo vnaprej. Prav tako tudi gospe iz ministrstva, se pravi tudi od gospe, iskreno pohvali imamo, da razume določene stvari, ki ne izpolnjujemo, ampak uspojasnilo in to opravljamo v pravo smeru. Skratka, zelo sem zadovoljen, pozivam ministrstvo državo za takšnim projektom, glede za romsko skupnosti, da malo več povečajo in v projektu, da imamo več možnosti za mlade zaposlene Romov.
0: Najlepša hvala in pa še veliko uspešnega dela tudi naprej.
1: Vama tudi hvala za tako prijazno gospe, ki vodi radio. Hvala lepa, lep dan.

0: Gost na Radiju Romic. Sanja Bogičevič se nam je pridružila v studio, predsednica društva Amaro Drom, sedaj pa nam bo tudi povedala kaj več o novih zaposlitvah, tudi ona sama. Sanja, lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljene.
0: Torej, Sanja, povejte nam kaj več o vaši novi zaposlitvi, pred samim pogovorom ste nam razkrili nekaj več.
1: Ja, res je. Pa začela sem tudi službo pri CŠOD-u v NRC v Beltinci. Smo tudi člani Zveze Romov Slovenije pa Sveta romske skupnosti, tako da je pestro.
0: In kako se trenutno počutite v teh vlogah, kar lahko povemo, da je kar pestro in delovno, ne?
1: Zdaj, kot aktivistka sem jaz bila vedno nekako na terenu in tudi kot predsednica romskega društva smo se veliko ukvarjali z romskimi otroci. Res je, da nismo bili na teh relacijah, tako da to je zdaj nekaj novega za mene. Vsak začetek je malo težak, pač so takšni drugačni dogodki. Je pa pestro, me veseli, da so mi otroci zelo, zelo lepo sprejeli. In tudi sodelavci, tako da CŠOD je res nekaj neverjetnega. Vse dokler ne vidiš, pa slišiš, kaj vse delajo, ne veš, enostavno ne moreš verjetne.
0: Kako pa je trenutno z društvom Amaro Drom? Kaj nam lahko poveste? Imate še kaj v letošnjem letu, da bi splanirali? Vemo, da vsako leto tudi planirate odhod na morje. Je mogoče tudi letos kaj takega planiranega? Ali pa kaj drugo?
1: Leto zaradi nove službe žal ne bo to mogoče, ampak planiramo pa en dogodek, ki bo v septembra, bo tudi v romskem naselju, tako da smo nekako še z datumami se šalovimo, ker vemo, da zdaj so že nekako se začetek teh počitnic, pa so šole, pa ogromno dela, ogromno vsega pač. Tako da bo malo zdaj tak, bomo malo še počakali s temi datumami, potem pa bomo začeli nekako tudi realizirati ta dogodek. Tako da je kar nekaj na listu, je pa še tu potem pogovor z občino, z uradom za narodnost, z ostalimi člani, tako da bomo videli.
0: No, Sanja, najlepša hvala za tale prijeten pogovor in pa še veliko uspešnega tudi naprej, tako kot do sedaj.
1: Najlepša hvala.

0: V naslednjih minutah se bomo dotaknili projekta oziroma predstavili mostove med generacijami. V naši družbi je Rešat Beriša, vodja projekta in asistent v romskem društvu Romano Prelipe. Rešat, en lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljam vsem skupaj.
0: No pa, da začneva, povejte, kaj več o samem projektu Mostovi med generacijami, kaj ta projekt sploh je?
1: Ta projekt je, da se združijo mladi Romi in Romkinje, tudi da se več učimo o kulturah in tako dalje.
0: Kako pa je prišlo do ideje za tale projekt? Je v bistvu to, lahko povemo, preko Ministrstva za kulturo, ne?
1: Ja, seveda. To pa moja Ministrstva za kulturo in notranje zadeve. Jaz sem iz njihove strani ful zadovoljen. Prvo zaposlitev tudi je to, tako da super.
0: In kdo se vse lahko vključi v projekt, oziroma kako lahko pridejo do vas zainteresirane osebe?
1: To morajo biti 23 udeležencev, z mano so to 24. Vključimo vse toti, ko so bolj interesantni, za, to je spok posebej za Rome, večina, za mlade Rome, Romkinje, nezaposlene, zaposlene, ko nek, recimo kot prostovoljci, tako da se lahko in Romi in ne Romi tudi oglasijo pri meni.
0: No torej si povedal, da je to tvoja prva zaposlitev, kako si do sedaj zadovoljen s tem, kar počneš?
1: Prej zadovoljen. Spok pa zdaj, dobro, malo je tudi težko delati z našimi Romimi, ampak drugače pa so kar razumljivi.
0: In kakšni so zdaj načrti za naprej? Si želiš še ustvariti v tem društvu oziroma mogoče še kaj drugega planiraš ali pa kaj v zvezi z romsko skupnostjo še naprej?
1: Seveda, še naprej. To ni konca, to, ko si, to je... Začneš, ne moreš nehat.
0: Rešat, najlepša ti hvala za tale prijeten pogovor in pa še veliko uspešnega dela in seveda tudi uspešno pri projektu.
1: Najlepša hvala.

Poslušali ste oddajo Romska skupnost, katero smo pripravili v sodelovanju z ekipo Radio Romic. Prisluhnite nam spet naslednjo sredo ob isti uri na frekvenci Radia Sraka 94,6 MHz.

Poslušate novomeški radio Sraka, ure 19, čas je za zadnje današnje novice. Odbor državnega zbora za pravosodje se je seznanil s skupnim poročilom o delu državnih tožilstev za leto 2025. Člani odbora so imeli vrsto vprašanj, vezanih med drugim na pravosodno reformo, sodelovanje sodišč in trajanje postopkov, pa tudi glede nekaterih konkretnih primerov. Izognili se niso tudi napovedani ustanovitvi skoka. Radio Televizija Slovenija, ki je uradu vlade za narodnosti in ministrstvo za kulturo že stavila zahtevke za izplačila sredstev v skladu z novelo zakona o Radio Televiziji Slovenija, ni prejela odgovora, da naj sredstva ne bi bila nakazana, so za sta navedli v upravi zavoda. To so povedali tudi zaposleni na današnjem zboru delavcev. Policisti so bili danes jutro obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Na kraju so po navedbah mariborske policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve nakazujejo, da je žensko umoril moški, ki je nato storil samomor, preiskava pa še poteka. Na ljubljanskem okrajnem sodišču danes potekala glavna obravnava v sojenju nekdanjemu generalnemu direktorju policije Antonu Laju, ki mu specializirano državno tožilstvo med drugim očita zlorabo uradnega položaja in kršitev sindikalnih pravic. O Laju zagovoru krivdo zanikal. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov tišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premijer Janez Janša je podaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Poslanci Levice in Vesne so danes v državni zbor vložili predlog sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, s katerim bi v zakonu črtali člen, ki 17. maja razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Namen uvedbe spominskega dne ni sprava, ampak ideološko razdvajanje v družbi, so danes podarili v stranki Levica. Mestno občino Novo mesto po okviru druge izvedbe participativnega proračuna vabi vse občanke in občane glasovanju za predlagane projekte, ki bodo glede na rezultate glasovanja v nadaljevanju tudi realizirani. Soglas lahko prek spletne strani ideje za novomesto.si namenite enemu izmed 26 projektov, ki so bili uvrščeni v nabor participativnega proračuna 2026-2027 in ki predstavlja pomembno priložnost za nadaljni razvoj okolja po meri ljudi. Participativni proračun omogoča prebivalcem, da neposredno sodelujejo pri odločenju porabi dela občinskega proračuna. Odpadaje daj do izbire projektov, ki bodo izboljšali skupni prostor in kakovo življenja v novomeški občini. Po uspešno zaključenem zbiranju pobud v marcu, ko so občanke in občani prispevali številne inovativne predloge, sedaj sledi ključna faza glasovanja za najboljše projekte, ki bo potekala od 17. junija do 15. julija. V tem obdobju lahko prebivalci izberejo projekte, za katere menijo, da bodo najbolj prispevali k razvoju skupnosti. Letos pa je za izvedbo projektov namenjenih 200 tisoč evrov, od katerih bo polovica namenjena mestnim, polovica pa pri mestnim krajevnim skupnostim. Torej svoj glas lahko date preko spletne strani www.ideje-za-novo-mesto.si, so sporočili z novomeške občine. Poglejmo na tuje. Urad predsednika Evropskega sveta Antonija Koste je bil v zadnjih tednih na kratko stiku s Kremljem s ciljem, da bi odprli komunikacijske kanale, je danes dejal neimenovani evropski uradnik. V Evropski uniji so se sicer v zadnjem času krepile razprave o morebitnih pogovorih z Moskvo o končanju vojne v Ukrajini. Evropske članice skupine G7 in Združene države Amerike bodo podelile licence podjetjem v Ukrajini za proizvodnjo raket dolgega dosega in sistemov zračne obrambe, je danes razkril diplomatski vir. Na vrhu G7 v francoskem Evianu je to potrdil tudi nemški kancler Friedrich Merz, ki je ob tem poudaril potrebo po povečanju proizvodnih zmogljivosti za podporo Ukrajini. Evropski parlament je danes potrdil strožje pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji. Nova pravila naj bi ponastavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo državam članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Prinaša tudi strožje pravila za osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje.
Ameriški predsednik Donald Trump je dva dni pred načrtovanim podpisom sporazuma z Iranom ponovno zagrozil Islamski republiki. Kot je dejal danes ob robu vrha skupine G7 v Franciji, dogovor z Iranom še ni dokončen. Združene države Amerike pa so pripravljene nadaljevati napade, če se Iran ne bo lepo obnašal. Policija v Milanu je med preiskavo doma enega od osumljenih za sodelovanje v tako imenovanem Sarajevskem safariju našla dokaze, ki so jih danes opisali kot pomembne. Gre za enega od štirih Italijanov, ki jih tožilstvo preiskuje zaradi suma, da so med obleganjem Sarajeva v času vojne v Bosni in Hercegovini plačevali, da so tam streljali na prebivalce mesta oziroma civiliste. Šport. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Rijeka, kamor se je nedavno v trenerski logi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša. Vreme, napoved za Slovenijo. Ponoči se bo oblačnost od severa prehodno povečala, proti jutru pa se bo že jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih na zahodnem severu ni posem izključena kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta. Najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna. Razmere na cestah. Zastoj na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in pa gneča na ljubljanski obvoznici na relaciji Barje Ljubljana center. Predor Šentvid na Gorenjski avtocesti bo zaradi izvedbe vaje nocoj zaprt proti Kranju od 21 ure do predvidoma 1 ure po noči oziroma zjutraj, proti Kosezam pa od 21.30 do predvidoma 1 ure. Obvoz bo po Celovški cesti. In cesta Novo mesto Metlika bo zaprta zaradi avtomobilistične dirke 20. junija med 8 in 20 uro in potem še naslednji dan 21. junija med 6 in 20 uro. Na Radio Sraka ste poslušali zadnje današnje novice.

Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, lep dober večer v oddaji Minute za kulturo. Na Radiu Sraka bomo nocoj prebrali pesem Groza me je preraščala. Napisal jo je Mariborčan Tomaž Čelik, rojen leta 1979. Študiral je zgodovino in filozofijo. S poezijo se je pričel ukvarjati na začetku srednje šole. Velik vpliv nanje je imela glasba, predvsem novovalovske skupine in začetki elektronske glasbe. Prisluhnimo pesmi. Groza me je preraščala. V majskem travniku rož, kjer ležal sem, trepetaje. Zemljo, polno gomazenja pokrit. V srcu uklinjenih snežink, viharjev duš sveta, ki polni zlate čaše, z blatom in krvjo. Odprl sem roman, v pokrajino zazrtih oči, negibnih teles dostojanstva, žametne odmaknjenosti. Pesem je izbrala Božica Volk, brala sem Vesna Topolovec. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej srake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Danes bomo prisluhnili pravljici z naslovom Glavnik in Milo in igla in nit, ki jo napisala Branka Jurca, nahaja pa se v zbirki Okoli in okoli. Otroci na dvorišču so si želeli veliko stvari. Želeli so si glavnik in milo in iglo in nit. Štirje zato, ker bi se radi sami umivali, sami česali, si sami šivali in sami prali obleke. Katika pa zato, ker je bila med umitimi, počesanimi in lepo oblečenimi otroci kot srači mladič med tujimi ptiči. Ana je bila Katika še tako posračje in zapuščena, imela je srce in bila je poštena. Našla je denar v nami in ga dala prodajalki. Prodajalka je bila vesela takšne deklice in nasula ji je prgišče drobiža. Na, deklica, poštena si. Katika je stisnila denar v pest in stekla na dvorišče. Otroci, vsi štirje, so bili že tam. Zagledali so Katiko s račim gnezdom na glavi, nepočesano in neumito in ji rekli: Raztrgana si, Katika. Katika se je zavrtela, dvignila krilce, pogledala otroke in rekla: Zašila bi jo, ko pa nimam igle. Žep se ti bo utrgal, Katika. Zašila bi ga, pa nimam niti. Počesala se nisi, Katika. Če pa nimam glavnika. Umila se nisi, Katika. Če pa nimam mila. Otroci so jo gledali, zatem pa je eden med njimi, bil je cenc, rekel: Počakaj, vse ti bomo prinesli. Otroci so bili takoj za to. Stekli so po iglo in nit, po milo in glavnik, vse za Katiko. Zatem so se tudi res vrnili, a nihče ni nič prinesel. Mamica ni dala, so povedali otroci drug za drugim in vsi skupaj. A Katika je hotela biti čista in lepa. Stisnila je denar v dlaneh, stekla v trgovino in si nakupila vsega. Milo, rdeč glavnik, iglo in nit. Nato se je vrnila. Umila se bom, je rekla otrokom. Otroci so zazijali. Stekli so po pručko in po vodo. Katika se je slekla, se namilila in se sprala in naenkrat je bila tako lepa, da se je še sonce nasmehnilo. Sem zdaj lepa? Je vprašala. Lepa si, lepa si. Otroci se je kar niso mogli nagledati. Zaploskali so od veselja. Nato si je Katika z rdečim glavnikom naravnala lase. Počesala se je in znenada so postali lasje tako lepi, zlati in dišeči, da so bili otroci iz sebe. Sem se lepo počesala? Jih je vprašala. Bolje, ko vsaka mama. Katika je sedla na pručko, vzela iglo in nit in si prišila žep. Žep je bil na predpasniku in je bil največ vreden. Štiri otroci so jo gledali in si še sami zaželeli, da bi si prali in šivali obleko, da bi se sami umivali in se sami česali. Katika, posodi iglo, je rekel Vinc. Rad bi si bil prišil gumb na jopič. Še meni, nit, je rekla Barbka. Razparala se ji je obleka. Glavnik, meni pa milo. Katika ni nič pomišljala. Dala jim je svoje milo, svoj glavnik, svojo iglo in svoj sukanec. Kar vzemite, je rekla, saj potrebujete. Ali ne glavnika, ne mila, ne igle in ne sukanca ni bilo za vse dovolj. Zato je dala Katika vsakemu kovanec. Bil je še od denarja, ki je ostal. S tem, s Katkinim denarjem, so si potem otroci kupili glavnike in mila in igle in niti. Iz trgovin so pritekli na dvorišče. Zatem so na dvorišču, posijalo je spet pomladansko sonce, posedli na pručke, se česali in si šivali, si prali in se umivali. Sonce, to pa jim je sijalo in se smejalo.

Radio Seraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
2: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ja, takole minutka je že čez 20 in čas je za Balkan Express. Kot ste slišali, tudi telefonski številki sta že na voljo za vaše glasbene predloge, glasbene želje, in sicer 0733322100 ter 0733322800, pač odvisno, katera je zasedena trenutno, obe utripata, takole na miksalni mizi, in tudi nekdo že čaka. Dobar dan ali pa že dober večer.
1: Dobar dan, Silvester, tukaj pa Slavka.
0: Pozdravljam, Slavka, vam je bilo kaj vroče danes?
1: Ja, je bilo kar, tako bolj, soparno bolj kot tako.
0: Ja, verjetno zato, ker so neki taki oblaki, ne, in tiščijo dol.
1: Ja.
0: Ko prenosti. Dežja pa verjetno ne bo, čeprav neke plohe nevihte so še možne, ampak...
1: Bomo vedel, da prihaja, pa je vročinski val, ne.
0: Ja, bo pa tista res orang vročina, ne.
1: Ja,
0: jaz bom kar pobegnil proti morju za kakšen teden, tako.
1: Ja,
0: prvi del dopusta, ja. Augusta pa v gore, v Avstrijo pa bo, tam bo vsaj 10 stopinj hladneje kot tukaj, upam.
1: Tako.
0: Kaj boste poslušali?
1: Od Milo Hrniča, Ljuta je pjesma moja.
0: Velja, bo.
1: Pa pozdravila bi vas v studiju, sestro Stanko, Staneta, Martino, njenega moža in vse poslušalce Radio Straka.
0: Lepo se imejte, pa potem lahko
1: tudi
0: noč.
1: Tudi vi, lahko noč.
0: Ja, na svidenje. Dobro večer, Zvonko iz Ostroga, jaz bi razslišal od Jasmina Stavrosa, da obisto Amerika, pozdravljam pa vse poslušalce in poslušalce Radija Sraka, pa tudi mene v studiju pozdravlja Zvonko, Zvonko, pošiljam pozdrave nazaj proti Šentjerneju oziroma Ostrogu, bomo slišali tudi Stavrosa, zakaj pa ne?

0: Poslušate Balkan Express na Radio Sraka iz Novega mesta, tako do 22. ure jo dajo živo z vašimi glasbenimi predlogi na telefonskih številkah 07 33 22 100 ali pa na koncu na mesto 100 800, tipkate v telefone, še hitreje pa pridete do glasbene želje, če pošljete elektronsko sporočilo, email na studio@radiosraka.com, posi Facebookari lahko obiščete našo Facebook stran in tudi tam se da potem napisati, kaj bi radi slišali, poslušali. Dober večer.
1: Dober večer, Gizela s Prekmurja kričam.
0: Gizela, kako je bilo pri vas? Tudi vroče ali ne?
1: Popovdne je bilo taka plojica, malo popovdne pa vroče. Tako da sprememba je bila vremena.
0: Ja, se bomo kar morali navaditi na to vročino, ne?
1: Ja, sigurno.
0: Pravijo zdravniki, da človek rabi nekje 14 dni, da se navabi na vročino, bo ta vročinski val že mimo, ko se bomo navadili.
1: Ja, to pa res.
0: Ja. Kajčma, ne? Zdaj, tudi pravijo, včeraj sem nekaj na televiziji zasledil, da je nekdo rekel od vremenarjev, da junij je mesec, ki se najbolj, tale prvi poletni mesec, da se najbolj segreva, saj pri nas v Sloveniji,
1: ja,
0: zadnja leta.
1: Ja, to pa je res.
0: Da včasih ni bilo tako visokih temperatur, ne? Še julija, avgusta, začetek avgusta je šlo čez 30, ne?
1: Ja.
0: Tam še 30, 40 let nazaj, ko sem bil recimo v najsliških letih.
1: Smo
0: nekdaj
1: izdajali pa vse.
0: Ja. Bomo se morali nekako prilagoditi, ne?
1: Ja, vsemu se moramo prilagajati. Ne gre
0: kaj. Ja. Katera pesmica bo danes?
1: Ženo mog života sem dala Jošku Tomičić.
0: Aha, boste koga pozdravili?
1: Ja, bom tovornjakara, ki vozijo zdaj po noči. Posebej Milana pozdravim. Pa vas studio, vse, ki poslušajo.
0: Ja, malce slaba zveza bila. Lep pozdrav v Prekmurje. Se slišiva, ja. Nasvidenje. Srečno. Priletelo je sporočilce iz Nemčije. Dober večer vam želi poslušalka Anica iz Koblenca in vas prav lepo pozdravlja. Nocoj sem si zaželela pesmico od Lojzeta Gorevca, Zagorski venček. Hvala za glasbo na željo. Pozdraviva pa z Milanom sina Dušana, pa Elico Roje, pri Čatežu pa Boštjana in najne domače v Slovenijo, hvala za vaš trud in ostanite nam zdravi, tako kot ponavadi napiše naša zvesta poslušalka Anica, torej iz Koblenca, Nemčije. Lep pozdrav!

0: 20 je ura in skoraj 23 minut, no pred naslednjim klicem še pogled na svetovno prvenstvo v nogometu. Portugalci na stavnicah četrti favoriti svetovnega prvenstva se za uvod merijo z Demokratično republiko Kongo. Po prvem polčasu je izid izenačen 1:1. Obračun pa lahko seveda spremljate na nacionalni slovenski televiziji na drugem programu. In seveda zraven tudi poslušate Balkan Express na Radio Sraka. Dober večer.
1: Dobar večer, Marija iz Grčke vrha iz okolice Mirne peči.
0: Marija, kot da kličete iz drugega konca sveta, tako slaba zveza, jaz sem vas moral pojačati.
1: Ja, lejte.
0: Ja, evo, zdaj je bolje. Kaj boste poslušali?
1: Ja. Jaz bi podvinčane, zagorska me majka rodila.
0: A,
1: v dolgem času sem prišla v vaš eter.
0: Še ena zagorska. Tako, evo, zdaj ste bolj na glas govorili, je bolje, ja?
1: No.
0: Velja, bodo zašpilali in zapeli.
1: Takol.
0: Lepo,
1: lahko pozdravim.
0: Ja, seveda.
1: Moža pa sestro Šmarješke Toplice, Brezovica pri Šmarjeških Toplicah.
0: A poslušata?
1: Poslušata, poslušata.
0: Super. Lep pozdrav vsem.
1: Enako, nasvidanje.
0: Nasvidanje, srečno. Takole pa naprej na sporočilca, kaj tukaj le še čaka. Lep dober večer, gospod Silvester, prosim, če mi danes zavrtiš Zdravko, Škender, Lutam, hvala pa lep večer do konca službe, potem pa srečno domov, pa lepe sanje, Natalija. Ja, potem bo prijetno domov, prej ko sem prišel pred 14 uro, sem se skoraj skuhal na soncu, tako ja, pol pa po 22 uri pa bodo temperature padle, saj upam tam nekje, saj na 20 stopin. Tako gremo poslušati Podvinčeni in Zagorska me majka rodila, potem pa še Zdravko, Škender.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dijaki srednje šole so bili v šoli v naravi na poletnem taboru. Učiteljica telesne vzgoje zbere razred ob jezeru, jih nekako umiri in prične razlagati.
3: Sedaj bomo pričeli s praktičnim delom učenja potapljanja. Prosim za resnost. Kdor se po 10 minutah ne bo vrnil na površino, bo dobil negativno oceno.

0: Poslušate Balkan Express in Radio Sraka iz Novega mesta. Dobar večer.
1: Dobar večer, Bogdaj, let je pa Martin iz Kostela, ki živi v Ribence, ali pa v Danah, na Danskem, Danske, ova sita, Dane,
0: v Ribenco. Ja, in kako ste preživeli tole vroče popovdne?
1: Malo sem kusil travo okoli vrta, malo sem bil na vrte. Lepo je bilo, kaj če ne reči.
0: Ja,
1: ne ostane tako, brez neumnosti, brez toče, brez dažja.
0: Ja, saj nekaj dežja je bilo tudi po noči pri vas, sem videl, da je šlo čez vaš konec.
1: Je. Včeraj je bilo nekaj dažja, ja, malo je padalo, ali je suša, ali dobro, bolj da ni nekaj neumnosti, kot da bi bilo kaj,
0: tako.
1: Kaj več. Ja.
0: Bo samo kakšna lepa pesmica na valovih Srakice, katera bo?
1: Ja, jaz bi pa, danes bi pa ono, niko nema dva života, tako da...
0: Dražen Zečič.
1: Dražen Zečič, kaj lahko na svetno pozdravim?
0: Ja.
1: Najprej vas, Silvester, vas sudijo, Radio Sraka, vse poslušalce, ki me poznajo. Danes bom pa, ne bom pozdravil šoferje in šoferke na Mago, nego bi pozdravil vse moje sosede iz Dančane. Papušjana, soseda mojega, tukaj v Danah.
0: Super, poslušajo.
1: Želim vam srečno pot, pa ostanite zdravi, pa se spet čujemo v
0: tako.
1: Prihodnih danih.
0: Enkrat, ja, čez kakšni 14 dni, ker vmes bom skočil na morje. Lep pozdrav.
1: Lepo, kaj, ja. Kaj, deleč, kaj?
0: Ne, na Krk, tako.
1: Lepo.
0: Ja. Upam, da ne prav vroče. Pa, da bom...
1: Ja, pa sej, na morje more biti vroče, more biti...
0: Ja, kar povem, jaz ne maram, jaz se bom kar sence držal, pa sem pa tja skočil za par minut vodo in to je to. Pa kaj dobrega raje pojedel.
1: Aha.
0: Ja, smo se to dosti prosončili, ko smo bili mladi, ja, ko še nismo vedeli, koliko je sonce nevarno. Tako je to. Lep pozdrav.
1: Manj te dni, po pameti.
0: Tako, točno tako.
1: Ajde, bok.
0: Srečno, nasvidenje. Silvester, dobro večer, Bojni Zastroga, prosim za glasbeno željo od Jasmina Stavrosa. Ja, tele žal ni, včeraj sva Zvonkotom kosila travo na vrtu, popovdan vsak za eno samohodno kosilnico, danes za povdne pa so bila v Kostanevici na Sadoledu. Hvala za glasbeno željo, pozdravljam vas v studiju Radio Sraka, pa vse poslušalce, pa želim lep preostanek večera še naprej, tako do konca vašega programa. Ja, takole Balkan Express bo trajal se tja do polnoči, potem pa kar ne bo konec programa, potem pa se vrnejo polka in valčki po 24. uri in Srakica bo špilala tudi naprej. Torej najprej Dražen Zečič, potem pa še za našega poslušalca Bojana, miks Jasmina Stavrosa.

0: Takole, še dobrih 14 minut in ura bo 21, no takole spremljam radarsko sliko, ja, grejo na plohe nevihte, isto mi smeri Slovengradca, Maribora, Murska Sobota, dol proti Hrvaški, oziroma trenutno je nevihta ali pa saj zelo močna ploha blizu Krškega. Dobar večer. Halo. Ja, tisti gospod iz Ljubljane, kar oglasite se. Halo. Ja, očitno ne bo nič s tem klicom, pa tudi ne bo glasbene želje, tako pa če morate počakati na zvezi, potem pa, da ostali poslušalci slišijo, grete v eter, poveste, kdo ste in katero pesem bi poslušali. Poglejmo pa naprej na sporočila, kdo je še kaj pisal. Tukaj jih ogromno čaka. Pa ne vem, kje naj, oziroma koga naj odprem najprej. Dobar večer, Silvester, rada bi si šla pesem od Doris Dragovič, ti si človek za mene. Hvala za glasbeno željo, želim vam lep večer še naprej, je napisala poslušalka Marinka. Evo, Bojan Klic, dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je tam?
1: Stane iz Globodova.
0: Povejte, Stane.
1: Rad bi pesem.
0: Ja?
1: Vlada Kalemberja, Vino na usnama.
0: A, ti so znano.
1: Ja.
0: Velja.
1: Pa lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Sestre Stanko pa Slavko pa vas v studio.
0: Super, uživajte.
1: Pa hvala lepa za glasbeno željo.
0: Ja, lahko noč potem, nasvidenje. Takole bomo slišali Vino na usnama, potem pa še Doris Dragovič, ti si človek za mene.

0: na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako lahkih nog naokrog? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Nič 7-3-3-2-2-1 nič, ali pa nič 7-3-3-2-2-8 nič sta naše telefonske številke, tako da še dobro urico odprti za vaše glasbene predloge v Balkan Expressu. Ogromno sporočil pa čakaš v naših elektronskih predalih. Grem lepo po vrsti, upam, da koga ne bom pozabil, nekateri potem še naknadno pišete, pa mi vse skače gor pa dol po Facebooku, tako da prosim, najbolje, da napišete v enem sporočilu vse, pa potem več ne pripenjate karkoli, ker potem pa lahko kaj spregledam. Dober večer.
1: Dobro večer želim, Stane iz okolice Ljubljane.
0: A, tako kot tista pesem od Veselih Štajerk, Stane iz Ljubljane.
1: Ne.
0: Ja, Vesele Štajerke imajo to pesem.
1: Ja,
0: na to sem se spomnil. Ampak zdaj le ni čas za narodno zabavno glasbo, ampak za Balkan. In katero boste?
1: Ja, od Miroslava Iliča in Lepe Brene, Jedan dan života.
0: Kako je bilo v Ljubljani? Vroče danes, tam imate sigurno par stopin več kot mi, zaradi toliko betona, pleha, asfalta.
1: Zelo je peklo.
0: Aha.
1: A je bilo pa soparno danes.
0: Ja, ti neki oblaki so bili prosojni in to je potem zgleda še bolj, kot da smo bili v kakšnem loncu, ne? Kotlu.
1: Ja, tako ne.
0: Kaj ćemo, bo se po noči ohladilo, ne?
1: Ja, no in pozdravim vse poslušalce, kateri danes poslušajo vaš radio.
0: Jaz pa vračam pozdrave v našo prelepo prestolnico.
1: Ja.
0: Srečno, nasvidenje.
1: In nasvidenje.
0: Tako, pa potem lahko noč. Tako, kdo je še poslal sporočilce, da tukaj le preverim. Dino, aha, tole je tam iz Hrvaške, lep večer Silvester, če bi lahko zašpilali od animatorjev. Aha, tole pesem žal nimam v arhivu, imamo dve drugi, pa bom eno od teh dal. Sem izbral potem kao ogledala. Kao ogledala, tako o ogledalih. Hvala in velike pozdrave v Novo mesto pošilja Dino iz Varaždina. Jaz pa pošiljam pozdrave tam proti Hrvaški. Dino, danes pa ne vem, če gre kaj proti vam, gre dol proti Zagrebu, sedaj iz smeri Krškega. Ena taka nevihtica ali plohica po radarski sliki sodeč.

Še vedno poslušate Balkan Express na Radio Sraka iz Novega mesta. No, Portugalci, nastavnica četrti favoriti svetovnega prvenstva, so se opekli na uvodu svetovnega prvenstva, torej nogometu. Po hitrem vodstvu je Demokratična republika Kongo ob koncu prvega polčasa izenačila in ostalo je pri remiji, torej 1-1. Oba zadetka pa so dosegli z glavo. No, tisti, ki to spremljate po televiziji, pa preko interneta že tudi veste, kakšen je razplet. Tako grem naprej na sporočila, dober večer. Eno od Duška Lokina, veselo, hvala, pozdravlja pa Frančeka, pa Boštjana, Milico, pa Marico in Ivanko iz Lenarta, kdo drug kot naša zvesta poslušalka Damjana, ki je takole že prišla iz naše obale, iz bolnišnice domov. Damjana, upam, da ste v redu, tako da vseeno ste uživali, čeprav ste bili tam dol in tako se pišemo, lepo zdrav. Izbral pa sem Duška Lokina, pozdravim bo tudi Anita Kralj v pesmi Rozi Rozana.

0: Nič 7-3-3-2-2-1 nič in pa nič 7-3-3-2-2-8 nič sta še vedno naši telefonski številki odprti za vaše glasbene želje v Balkan Expressu, pa na voljo je seveda tudi naša Facebook stran, pa elektronski predal studioafna.radiosraka.com, kamor je pisal tudi naš poslušalec Matej. Dober večer, Silvester, rad bi si šel pesem od Zdravka Škenderja, bi čul samo tvoj. Hvala za glasbeno željo in lep večer še naprej. Potem pa se je še naša zvesta poslušalka Olga oglasila iz Trebanskega konca. Pozdravljeni, Silvester, bom kratka, če je možno, prosim za predvajanje melodije Gorka Rijeka, duet Tomislav Jučić pa Meri Cetinić, ker sem običajno na vrsti v času večernih poročil, bi jo želela slišati prej. Če ni možno, me preskočite, pa sedaj prosim za pesem Vse moje pomlad... Aha, tole sem pa zdaj se čisto zmedil, ste še... Prej mislili, bomo tole prvo slišali, ki je sedaj primerna za Balkan Express, ne, tista druga je bila prej. Lepa hvala za predvajanje, lep preostanek dneva želim, lep pozdrav, srečno, Olga. Ja, takole pride do zmede, ker nekateri že popoldne pišete par ur prej, pa ne samo vi, Olga, tudi ostali nekateri poslušalci za Balkan Express, potem pa človek sploh več ne ve, kdaj ne želijo izpolni, ali je za Balkan, ali je še za popoldanske glasbene želje. Tako pa če, ker je ogromno sporočil, pa tudi drugega studijskega dela. Olga, bomo slišali tole Gorko Rijeko, lepo se mejte, lep večer še naprej. Nekdo pa kliče, dober večer.
1: Dober večer. Martina iz Metlike ste rekli, da lahko pokličem.
0: Tako, tukaj pa ne bo nobene zbrke sporočili, ne?
1: Ne, ne.
0: Povejte, kaj boste poslušali?
1: Od Ranko Bobana...
0: Ja.
1: Hercegovina v srcu.
0: Aha, ta je pa tako znana, to bi skoraj morali imeti, ne?
1: To pa imate, sigurno.
0: Bom preveril, upam, da je. Moram si kar zapisati, pa bomo najprej eno drugo slišali, potem pa bo še ta za vas.
1: Če pa slučajno ne bi, mislim, da imate, če pa ni, če ja. Pa ne bi imeli, je pa od Jadranke Barjak Tarović, Tvoja noč, moja zora.
0: Tvoja noč
1: i moja zora.
0: Noč, moja zora. Ja, se nisva žal prej imela časa pomeniti, ste padli takole v program. Evo, ena sigurno bo.
1: Ok, hvala.
0: Lep pozdrav.
1: Lahko noč.
0: Srečno, nasvidenje. Kaj imam naštimano? Najprej za tistega poslušalca, Zdravko Škender in Biču, samo tvoj.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Takole pogledamo temperature, preden sedim klicem, kakšno je trenutno stanje po Sloveniji oziroma podatki so bili izmerjeni ob 21. uri, bile pri Novi Gorici jasno 25 stopinj, Celje 20, Črnomelj še 24, Kočevje 20, Kredarica delno oblačno 9, letališča Cerklje ob Krki rahlo deževalo pri 24 stopinjah, Edvarda Rusela Maribor pretežno oblačno 23, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno tudi 23 stopinj, v Portorožu je oblačno 25, Lisa pretežno jasno 18, Ljubljana pretežno oblačno 26, v Murski Soboti je deževalo pri 23, Postojna pretežno jasno 22, Slovenj Gradec pretežno oblačno 20 in na Novem mestu pretežno oblačno, ja res je povlačilo in je še 25 stopinj. Dobar večer.
1: Dobro večer, lijepi vam pozdrav vama i svim dragim slušateljima iz Zagreba. Evo, za jednu veselu ekipu koja nestrpljivo očekuje...
0: Ja, neka nevihta, kiša i oluja dolazi do vas iz Slovenije.
1: A šta, da, nema veze, ne može ništa, ni kiša ni oluja.
0: U Zagorju je blizu Sljemena sada. Samo nekoliko
1: ovako,
0: kilometara pred Zagrebom.
1: oj, ovako ništa, jednu pjesmu veselo Zdravka Škenzara, bit će pisme. Hvala vam i ugodno večer svima.
0: Velja, lep pozdrav na Hrvaško, srečno, nasvidanje. Bomo takole slišali Zdravka Škenderja, pa še eno sporočilce. Takole tukaj preklapljam, da ne bom koga pozabil, glasbena želja. Pozdrav na gospod Silvestr, kako lepo, spet smo v družbi Srakice. Hvala, da imamo možnost za izbor pesmi, jaz vas prosim, od Vinko Coce, zlato moje. Sončne pozdrave vam, kakor vsem poslušalcem, ker nas ni malo, je napisala naša zvesta poslušalka Ana iz Švice. Ano, živete, lep večer vam želimo v družbi Srakice.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

0: Takole, to je baš glasbena želja, na željo naše tiste poslušalke, ki je klicala že prej, enih 15-20 minut nazaj, torej Jadranka Bajraktarović in Tvoja noč, moja zora, ali nekaj takega. Nekdo pa čaka, dober večer.
1: Dobar večer, Sandi, kliče Suha krajina.
0: Sandi, je kaj namočilo Suho krajino v minulih dneh?
1: Ne.
0: Ne?
1: Glavno mi. Sredin Ljetko zalivam. Pa maša, ne, tudi.
0: Torej, še premalo je. Kaj bo pa sedaj, ko prihaja vročinski val do 35 bo menda drug teden?
1: Ne vem, ne razmišljam.
0: Ja.
1: Kar bo,
0: upajmo, okay. Upajmo, da bo še kakšna plohica, ne?
1: Ja, upajmo.
0: Da. Nekaj je tudi možno še takole konec tednu na delu, samo da ne bodi vjalo brez neviht. Ne?
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Ja, nimam.
0: Tako.
1: Kar bo, da.
0: Tako, ja, no, tele plohi nevihte, ki so šle pa še kakšno urico nazaj, če Štajersko so sedaj pa že na hrvaški strani. Tako da...
1: Ja, bom se vivezi, bom rekel tako.
0: Uh-huh. Katero pesem ste izbrali danes?
1: Vete, jaz bi pa, mislim, en evergreen, ne, recimo, duo pegla, moja žena pije je puši.
0: Aha.
1: Mal za pa i se mi.
0: Ja. Velja, bomo slišali. Ja.
1: Ja.
0: Tak, zanimiv naslov. Velja, ja. Sandi, uživajte v poslušanju.
1: Hvala lepa, lepo zdrav vsem.
0: Ja, srečno nasvidenje, pa uživajte tudi v svojem vrtu ali pa na njivi. Tako, pa naprej nas poročila, kaj čaka. Tukaj srce v srcu dne, da ukradem, prosim, če zavrtite, napisala poslušalka Silva. Takole že kmalo po 20 uri, Silva je ogromno jo sporočil, upam, da ste še v naši družbi, pa žal ne gre vse naenkrat izpolniti. Ne? Takole skačem in preklapljam med temi elektronskimi predali, bomo slišali tudi to.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Tako, ura je 21 in skoraj 43 minut, še 17 minut je na voljo, oziroma 15 minut nekje za glasbene želje, tudi živo po telefonu, na 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800. Poglejmo še na naše ceste, kjer ni večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, razen da predoršen tvit na Gorenjski cest je zaprt proti Kranju in proti Ljubljani zaradi reševalne vaje. Zapora bo do predvidoma do 1 ure po noči oziroma zjutraj, obvoz bo po severni ljubljanski obvoznici in celovški cesti. Od danes pa do 21. junija pa po Sloveniji poteka tudi kolesarska prireditev v več etapah. Danes je recimo potekala na relaciji Velenje Celje, Rogaška Slatina, sicer pa več v prihodnih etapah, kako bo jutri, v prihodnih dneh pa v časovnicah in zaporah. Zaradi tega dobite na povezavi informacije na portalu promet.si, kjer so še opozorili tudi, da cesta Novo mesto Metlika bo zaprta zaradi avtomobilistične dirke, in sicer 20. junija med 8. in 20. uro, ja, to bo v soboto, potem pa še v nedeljo 21. junija med 6. in 20. uro. Pa na Štajersko cesti v predori Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Takole oglasil pa se še Boštjan: dober večer, lahko glasbo na želji od novih fosilov, jaz sem za ples, seveda lahko Boštjan

pa sploh ni problem, ali ena ne vem, koliko tako hitro rastejo, ali so že vse v šolah, mislim, da je ne še v vrtcu, tako sem izbral pa kar tisto najnovejšo od Luka Basija in Katamaran je naslov.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Takole, kar je še slabih 10 minut, ostalo do 22 ure, sedaj sledi še šopek vaših glasbenih predlogov, če bo še kdo poklical, linije sta prosti, 0733221000 ali pa 0733228000. Ostalo pa še kar nekaj sporočil. Dober večer, prosim za glasbeno željo Zlatko Pajakovic, Bogom Dalmacija, hvala, je napisala poslušalka Milena. Potem lep pozdrav Radio Srak in vsem dragim poslušalcem, meni najdražjega Balkan Expressa, rada imam to, da ja tole moram sproti prevajati, čeprav tale poslušalka ne vem ali dobro ne posluša, ni Darko ta, ja, Darko je nekaj časa bil v Balkanu, zdaj pa ne vem, bolj dopoldne v dopoldanskih uricah ga slišite. Tako in slišala bi od Zdravka Škendere, remix Brane nam brane, hvala, pozdrav vaše od vaše zveste poslušalke Monje iz Miamija. Tako, to je to, bomo slišali še enkrat, naj bo, ajde, Zdravko Škender. Nekdo pa kliče, halo. Kdo je dobil zvezo?
1: Drago, še je posavljal.
0: Drago, odmevate, imate prenaglas radio, na hitro ja, povejte.
1: Ivica Pepeljko.
0: Katero?
1: Kad javu ga je prostvato.
0: Mhm. O, se zdaj bodo hmaže za jaz konec poletja, ko bo, ne? Ja. Mislim, se je poletje, ko me dobro začelo. Velja?
1: Ja, to stopla, ja.
0: Aha. Upajmo, da ne, no, da ne bo preveč. Še hude no, ure, ne? Čez poletje.
1: Ja, lepo zdrav, lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidanje. Potem se je Srečko glasil preko Facebooka, prosim za pesem. Vinko Coce, Vilo moja. Takole, nekaj mislim, da smo od Soce že slišali danes, ne vem, ali bila ta ali ne, toliko pesmi je že bilo, mislim, da ni bilo tele, ne, Zlato moje smo slišali, tako da bo tudi tale, ni problema, Srečko, ki se je tudi zahvalil, potem je Katja se oglasila, dober večer in to je to, pa nič, kaj bi radi poslušali, Katja pa Dorjan, ja, lahko še vedno napišete, še nekaj minut imata časa, takole, to je to, aha, tukaj še nekaj čaka, Miran bi rad slišal Luno, katero koli, evo, bomo slišali tudi eno od Lune, zakaj pa ne, pa poslušalka Andreja je pisala preko Facebooka, rada bi poslušala Nikola Rokviča, Povredi me, ok, bom preveril, če tole je v našem arhivu in tudi bo. Tako, evo, nekaj se jih je nabralo, bomo šli počasi kar poslušati, pa poglejmo tudi še enkrat, kakšna je vremenska napoved, kakšno vreme nas čaka po noči, pa v prihodnih dneh. Po noči se bo torej oblačno s severa prehodno povečala, proti jutru pa se bo že jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo pretežno jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta, tako kot je bilo tudi danes na Štajerskem. Najvišje dnevne temperature pa bodo jutri od 27 do 32 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popodanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Tako in sedaj bomo najprej slišali pesem Zlatka Pajakoviča Z Bogom Dalmacijo.

No, ko smo že pri Dalmaciji, tudi še eno sporočilce preletelo še na nas star elektronski naslov, ne vem, kako vam je to uspelo. Pišite drugič na studio afna@radiosraka.com raje, kajti tole se spregleda, tam je ogromno drugih obvestil, ko nam pošiljajo tudi razno obvestila iz občin in tako naprej. Prav prisrčen pozdrav vam pošiljam iz Cavtata, Južna Dalmacija, ki se nahajamo na dopustu pokojnici iz Brežic, smo si zaželele pesem od jadranskih maestralov. Dalmacija, mati Ana in Jožica in lep pozdrav vam ter sosedoma Vidin Martinu Brežice, hvala iz srca. Kaj ne rečem, uživajte, upam, da ni prevroče, no? Saj do zdaj verjetno tam dol ni bilo, ne? Pa tudi morje še ni tako pretoplo. Tako, bomo sedaj kar slišali tele jadranske maestrale, Dalmacijo mati, potem pa za tistega našega poslušalca Evergreen čekat procvato jabuke in Ivica Pepelko pa lepe dečke in še vse ostale lepe pesmi, ki ste jih izbrali.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popijmo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

In tako smo na valovih Radija Sraka z balkansko glasbo prišli tudi do polnoči, nastopil pa je četrtek, smo 18. junija. Poglejmo, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Po noči se bo oblačnost od severa prehodno povečala, proti jutru pa se bo že jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18 stopinj. Čez dan bo pretežno jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo potem od 27 do 32 stopinj. Ja, tako se bomo bolj držali sence, saj prihaja prvi pravi vročinski val poletni, ko bodo temperature menda šle vse tja do 35 in 36 stopinj čez nekaj dni. Tako bomo še videli, kaj bo, vsekakor pa bomo ostali pri dobri glasbi na frekvenciji 94,6 MHz. V nočnem programu se ponovno vračamo k narodno-zabavni glasbi, k polkam, valčkom, instrumentalnim skladbam in tako naprej. Seveda ne bo šlo niti brez popevk, tako domačih kot tujih. Uživajte v poslušanju, imejte se lepo. In Silvester Zupančič, ki sem bil z vami v večernem programu, vam seveda privoščim lepe sanje, ko se boste odpravili spat. Lahko noč!

0: Polnoč je in 45 minut.
1: Valovi radia Sraka.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.